0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī, ko par to saka Bībele, it īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārls Stenlija raidījumi, ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

gribu pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdara to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī, laikam, aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi, un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī, un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Tādā dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērķa biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Es beigās sajūtu un tici un nonāk līdz tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tumsu un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kuras atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 90006911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet, mīļie, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās

0: viņš nav šeit, bet ir augšā un cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēlstība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšā un cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība, un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

un ne ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slāvaņa.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tā, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaši apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, es nevarēju atrast to risinājumu. It kā jā, es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāzt. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci, un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība, un tas atrisināja, Dievs ir.

Labdien šajā svētdienā, un šodien mēs pārdomāsim vēstuli romiešiem, kas, kā man šķiet, daudziem no jums ir diezgan labi jau pazīstami. Mēs paskatīsimies ievadu no 1. Līdz 7. Pantiņa, un varbūt arī nedaudz dažreiz ieskriesim tālāk. Sāksim ar lūkšanu. Debes Tēvs, palīdz mums redzot, saprotot Tavu evaņģēliju, vienmēr jautāt, kādā veidā šis Kristus evaņģēlijs ir labā vēsts mums. Un palīdz šodien lasot Tavu vārdu, rast atbildes uz šo jautājumu. Un, protams, mēs pateicamies, ka Kristus izdarīja to, ko Tēvs bija nolēms. Viņš sūtīja savu dēlu piedzimt cilvēku miesā, nodzīvot nevainojami, nomirt mūsu vietā augšām celties un sēsties pie Tēva godībā. Un tiešām palīdz mums ik brīdi jautāt, kādā veidā šī tiešām ir labā vēsts man, mums visiem, Kristus vārdā. Āmen. Vēstuli romiešiem nolasīsim 1. Nodaļa 1 līdz 7. Pāvils, Jēzus Kristus kalps, aicināts būt par apustuli, izvēlēts sludināt Dieva evaņģēliju, ko viņš jau iepriekš caur saviem praviešiem svētajos rakstos bija apsolījis par savu dēlu Jēzu Kristu mūsu kungu, kas pēc miesas ir dzimis no Dāvida dzimuma, pēc svētuma gara ar augšām celšanos no mirušajiem, apliecināts par Dieva dēlu spēkā. Caur viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apustulisko sūtību viņa vārdā pie ticības paklausības vest visas tautas. No tām nākat arī jūs, Jēzus Kristus aicinātie. Jums visiem, Dieva mīļotajiem, aicinātajiem, svētajiem, kas esat Romā, žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Tad neapšaubām šis ir vēstules ievads. Un bieži vien, ja jūs palasīsiet komentārus, ir uzsvērts, ka tas ir ievads, un neapšaubām tas ir kā katrā vēstulē, kas raksta, kam raksta, par ko raksta. Pāvils, kas ir Kristus apustulis, raksta Romas kristiešiem, par ko? Par Dieva evaņģēliju. Bet neapšaubām, ja mēs paliksim tikai tajā sapratnē, ka tas ir ievads vai tā kā sveiciens, tas daudz par maz. Mēs zinām, ka studējot katru grāmatu, faktiski grāmatas ievadā vienmēr ir iedots kas? Kopsavilkums. Tātad mēs arī ar tādām acīm skatīsimies uz šo ievadu, lai saprastu ļoti konspektīvā veidā, kā tad tur ir iedots Kristus evaņģēlijs un arī, ko viņš pasaka par vēstuli kopumā. Ja mēs jautātu no šiem te septiņiem pantiem, par ko būs vēstuli romiešiem, mēs varētu teikt, ka noteikti tur būs par to, ka ir apustuliskā autoritāte, kas ir dots Pāvilam, ja, sludināt. Tur noteikti būs par to, ka evaņģēlijs ir domāts kam? Visas pasaules tautām, tas nebūs kaut kas maziņš, tas ir visiem, pilnīgi visiem. Tur, protams, būs par to, ka caur šo evaņģēliju var saņemt mieru ar Dievu, pretstatā Dieva dusmām, ka var saņemt to caur žēlastību, bet neapšaubām pašā centrā atrodas pats evaņģēlijs. Un ja mēs jautātu, kā tad visvienkāršākā, īsākā atbilde, kas ir Dieva evaņģēlijs? Daudz no jums varētu zināt jau. Īsākā atbilde. Jo redziet, mēs vārdu evaņģēlijs lietojam ļoti bieži. Bet ja mēs skatāmies, kā Pāvils viņu definē, un atmetam visus palīgteikumus, tad paliek, ka Jēzus ir kungs. Jēzus ir kungs. Kungs, protams, tādī nozīmē, ka tas, kam ir jāpaklaus, bet ne tikai. Ja mēs paskatīsimies vēlāk, vēstulē tiek atklāts, ka vārdiņš kungs nozīmē to pašu, ko vecā derībā
Raksts saka, Jahve, es esmu, kas es esmu. Tātad evaņģēlijs ir tas, ka Jēzus ir vecās derības Dievs, un viņam ir jāpaklaus. Tas ir, protams, neaptveram, kāda var būt cilvēka persona, ka viņš ir cilvēks, bet viņš nav tikai cilvēks. Viņš ir arī patiesas Dievs. Tāpēc formula, protams, tā ir formula, bet ir jāsaprot, ko tas nozīmē. Ko nozīmē Jēzus ir kungs. Ne tikai tas, ka viņam jāpaklaus, bet arī tas, ka viņš ir Dievs vienlaicīgi. Un ja mēs teiktu saviem draugiem, kas nav kristieši, ka Jēzus glābi, nu ļoti labi, lai viņš glābi, viņš dziedina brīnišķīgi. Bet ja jūs pateiksiet, ka Jēzus ir kungs pār visu radību, es domāju, ka būs reakcija interesanta, ja? Nu, jūs noteikti kā minimums uzskatīs par iedomīgiem, ja? Ko jūs iedomājaties? Bet tieši tas ir tas apgalvojums, ka Jēzus ir kungs pār visu radību. Viņš ir vecās derības Dievs. Un vārdiņš evaņģēlijs ir ņemts no Romas impērijas, jo mēs zinām, ka, piemēram, imperators Augusts, kas valdīja Kristus piedzimšanas laikā, kad viņš nāk valdīt, tad tiek izsūtīts imperatora evaņģēlijs, jeb labā vēsts par to, ka viņš tagad valdīs un viss, kas viņam paklausīs, dzīvos mierā, sauktais Pax Romana, ja, Romas miers lielais. Ja, tad šeit tas apgalvojums ir Romas impērijas kontekstā, ka nevis Romas imperators ir kungs, bet šis te Jēzus no Nācaretes ir kungs. Ja? Un tas ir daudz savādāk nekā, ja mēs teiktu, nu, tā ir izvēle. Ja viņš tev palīdz, tu var viņam ticēt. Ja nē, nu, tad nē, es kaut kam citam. Nē, evaņģēlijs nozīmē, ka viņš ir imperators. Viņš ir imperators. Ja mēs paskatīsimies uz ievadu struktūru, protams, mēs redzēsim, ka šeit ir par to, ka Pāvils ir aicināts apustuls. Tad, kā jau mēs minējām, iet atklāts pats Dieva evaņģēlijs, īsā formā Jēzus ir kungs, tālāk ir apustuļu uzdevums, jeb sūtība, un svarīgais jautājums, ko es gribu, lai mēs šodien, un ne tikai šodien pārdomājam, kādā veidā šis te Dieva evaņģēlijs, ka Kristus ir kungs, ir labā vēsts. Ko tas man palīdz? Un vispirms tātad par to, par šo te evaņģēliju, ka viņš nav uzradies jaunās derības laikā pēkšņi. Nē, viņš ir, Kristus evaņģēlijs ir apsolīts rakstos, kur ir pirmā vieta, kur mēs redzam jau glābēja Kristus evaņģēliju. Jau uzreiz pēc grēkā krišanas, pēc radīšanas, pēc grēkā krišanas, 1. Mozes grāmata, 3. Nodaļa, 15. Pants, un es celšu ienaidu, Dievs saka, starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzels papēdi. Tātad šeit ir sātans, jeb čūska, kas ir kārdinājis cilvēku, un Dievs apsola, ka būs no sievietes piedzims kāds pēcnācējs, kas būs naidā ar sātanu un kas uzvarēs sātanu, kaut arī viņš sadzels papēdī viņu. Tātad jau pirmajās Bībeles lapusēs mēs redzam apsolīt šo tā saukto proto evaņģēliju. Un tālāk mēs lasām, ka šis evaņģēlijs ir par ko? Par savu dēlu, tas ir par Dieva dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Tātad, par dēlu. Tas nozīmē, ka viņam ir dievišķa izcelsme, vai ne? Dieva dēls, dievišķa izcelsme. Par Jēzu. Jēzus neapšaubām ir populārs vārds tajā kultūrā, bet viņš arī kaut ko nozīmē. Un tieši Kristus gadījumā, Kristus piepilda šī vārda nozīme pilnībā. Jēzus jeb Ješua, jeb Jehošua nozīmē Jahve, Je vai Jeho, tā Jahve, šo glābt, Jahve glābī. Tātad
Jēzus vārds izsaka to, ko viņš ir nācis darīt. Kristus, ko nozīmē Kristus? Kristus ir vārdiņš, kas apzīmē svētā gara svaidītais. Tas būs persona, kas būs pilna ar svēto garu, un vēl vairāk vecās derības kontekstā svaidītie bija kas? Ķēniņi. Tātad viņš būs ķēniņš, valdnieks, kas būs pilns ar svēto garu. Un ja mēs sakam, bet kā tu zini, ka viņš būs ne tikai pilns ar svēto garu, bet ka viņš būs pats Dievs? Ja mēs teicām sākumā, Jēzus ir kungs, tanī formulā, tas nozīmē, ka viņš ir pats Dievs. Es nedaudz aizņemšos no romiešiem 9. Nodaļas, 5. Pantiņš. Viņiem, jeb izrēliešiem, ir tēvi, no kuriem pēc savas miesas dabas ir arī Kristus, kas ir Dievs pār visiem, augsti slavēts mūžīgi, āmen. Tātad izrēlieši, tātad tas ir vecās derības konteksts, un viņiem, kad pasaka, tas ir Dievs pār visiem, tas nevar būt nekas cits kā Jahve. Ja? Tātad Pāvils saka, ka Kristus vienlaicīgi ir pēc savas miesas no izrēliešiem, bet viņš ir vienlaicīgi Dievs pār visiem, augstu slavēts mūžīgi. Un pēc miesas, kā mēs zinām, viņš ir no Dāvida dzimuma. Tātad Dāvids ir slavenākais ķēniņš, un šodien Māris mums nolasīja no 2. Samuela grāmatas, es vēlreiz nolasīšu tikai mazāku rakstu vietas daļu, 7. Nodaļa no 12. Panta. Tas ir, ko Dievs atklāja pravietim Nātanam par ķēniņu Dāvidu, un pēc tam Nātans to pasaka arī Dāvidam. Kad tavs dienas skaits būs pilns un tu iesi pie saviem tēviem, es celšu tev pēcnācēju, kas no tevis paša dzimis, es nostiprināšu viņu valdīšanu. Viņš uzcels namu manam vārdam, es nostiprināšu viņa valsts troni uz mūžiem. Es būšu viņa tēvs, viņš būs mans dēls, par viņa vainu es sitīšu viņa rīksti un ar cilvēku bērnu pātagām, savu uzticību neatraušu viņam, kā to atrāvu saulam, kuru atstumu tev nākot. Tavs nams un tava valsts pastāvēs mūžīgi manā priekšā. Tavs tronis būs stiprs uz mūžiem. Tātad šis ir apsolījums Dāvidam, ka kāds no viņa pēcnācējiem, ja, Dāvida līnijā valdīs mūžīgi. Un mēs lasām, ka Jēzus ar augšām celšanos no mirušajiem apliecināts par Dieva dēlu spēkā. Jūs tulkojumā ir nedaudz savādāk, tur spēks ir pieliks klāts pie apliecināšanas, bet ja jūs paskatīsieties precīzāk, gramatiski tur spēks darbojās, attiecās uz Dieva dēlu. Tātad viņš ir apliecināts par Dieva dēlu spēkā. Un spēkā ir vārdiņš dinamis, tātad no kā ir celies dinamīts, tātad milzīgs spēks. Jautājums, ko Pāvils domā, kas tas ir par spēku, kas tiek apliecināts Jēzum augšām ceļoties no mirušajiem. Un ja mēs lasam tālāk vēstuli, mēs nonāksim, kad spēks ir lietots divās nozīmēs. Viens ir Dieva spēks, kas izpaužās radīšanā. Ja? Radīšanā, radīšanas darba, kad cilvēks skatās uz šo pasauli, kas viņiem apkārt, vai viņi skatās uz sevi, kā viņi ir radīti, viņi saprot, ka to izdarīt varēja tikai kāds, kam ir dievišs spēks un varenība. Tas ir Dievs. Ja? Tad radīšanas darbos visur ir redzams mums visapkārt un iekšpusē, ka to ir radījis Dievs. Un otrā nozīme ir Dieva spēks glābšanai. Glābšanai. Un šeit, ar augšām celšanos no mirušiem, mēs varam secināt,
ka tas ir Dieva spēks glābšanai. Jo pasaule jau bija radīta un tiek uzturēta arī tad, ja Kristus, ja trīsvienīgā Dieva, otrā persona, Dievs dēls, nebūtu pieņēmis cilvēka dabu, nebūtu nodzīvojis ideāli, nebūtu miris pie krusta, nebūtu augšām celies un nosēdies tēvam pa labo roku. Viņš visu laiku joprojām būtu spēkā un godībā Dievam tēvam pa labo roku, bet nebūtu nekāda cerība mums. Ja? Tātad šī te nolaišanās līdz radībai, pieņemšana cilvēka daba ir vajadzīga, lai varētu mūs glābt. Spēks jau viņam ir, bet spēks glābšanai ir tieši caur šo Kristu ceļojumu piedzimšanu, nāvi, augšām celšanos. Un, ja mēs nedaudz tālāk paskatāmies pirmajā nodaļā, 16. 17. Pantu, ko daudz uzskat, ka tur ir izteikts romiešu vēstules esence. Es teiktu tā, ka tomēr pirmie četri panti, tur ir viss apvienots. Un šis te, ko es tūlīt nolasīšu, 16, 17, ir jau specifikācija, jau paskaidrojums, kā tas strādā. Bet tas kodols ir tieši tajā Kristus ceļojumā no godības, cilvēks, krusta, nāve, augšām celšanās godība. Tātad 16 un 17, jo es nekaunos evaņģēliju, Pāvils saka, jo tas ir Dieva spēks par pestīšanu, jeb par glābšanu ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. Ja var tulkot nobeigumu, kas ir taisns no ticības, tas dzīvos. Tātad, kāpēc Pāvils nekaunās no evaņģēlija? Tāpēc, ka tas ir Dieva spēks glābšanai ikvienam, kas tic. Un tieši ievadā, tāpēc jau Pāvils saka, ka ar augšām celšanos no mirušiem Jēzus ir apliecināts par Dieva dēlu spēkā. Kādā spēkā? Glābšanai, lai varētu mūs izglābt. Tas ir tas jautājums, kas mums jāuzdod. Kādā veidā šī te evaņģēlijas jeb formula Jēzus ir kungs, ir labā vēsts mums. Jeb kādā veidā Kristus, kas ir izgājis, kas ir varens godībā, kas ir izgājis visu šo zemes dzīves ceļu, nomirs augšām celies. Kādā veidā viņš dod mums šos savus bagātības, savus labumus, kā tas notiek? Tad norāde ir mums 7. Pantā, jums visiem Dieva mīļotajiem, aicinātajiem, svētajiem, kas esat Romā, žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Nu, mēs varam saprast šeit nu, vismaz trīs lietas. Dieva aicinātie, tas ir tas pats vārdiņš aicināti, kas bija, kad Pāvils teica, es esmu aicināts apustuls. Tas ir, kad Dievs aicina, cilvēks seko. Tas ir tāds aicinājums, kad cilvēks grib sekot. Ja? Tātad tikpat spēcīgs, kā Pāvilam bija aicinājums kļūt par apustulu, Dievs caur savu vārdu saka, mums katram viņš aicina kļūt ticīgam Kristu. Un kādā veidā mēs to saņemam? Pirmais ir žēlastība, un žēlastība vēstules romiešiem kontekstā ir pretstats vārdam pildot bauslību vai kaut ko nopelnīt. Mēs vēlāk redzēsim, tā ir liela tēma. Tātad kādā veidā? Neatkarīgi no jūsu labajiem darbiem. Neatkarīgi. Žēlastība. Miers no Dieva. Un miers ir pretstatā kam? Miers ir pretstatā Dieva dusmām. Miers ir pretstatā Dieva dusmām vēstules kontekstā. Un kā mēs to saņemam? Pāvils saka, caur ticību. Viņš piemin ticības paklausību. Ticības paklausību. Par šo
šiem diviem vārdiem, ko tas nozīmē, ne tikai ticība, bet ticības paklausība, ir sarakstīta ļoti daudz tīmītas ir iztērēts, ja? Ļoti daudz. Pirmkārt, tas nozīmē ticība bez saviem nopelniem, bet otrkārt, ticībai būs augļi. Būs augļi. Pirmā nodaļā jau Pāvils saka, ka viņš grib tikties ar Romas kristiešiem, lai gūtu augļus no viņiem. Augļus. Ko nozīmē augļi? Atkal no vēstules ir divas nozīmes. Viens ir kristieša raksturs. Jeb kā viņš kļūst līdzīgāks savam kungam pakāpeniski, kaut ļoti lēnām, bet kļūst līdzīgāks. Un otrs, kā viņš ar ziedojumiem, kā Romas kristieši ar ziedojumiem atbalsta Pāvilu, kad viņš dosies tālāk sludināt. Tad kristīgais raksturs, ja, kā viņš pieaug līdzībā Kristum un kā mēs atbalstam evaņģēlīju darbu. Un ticībai līdzība ir tad, kad putns mas tikko piedzims, viņš nevar sev barību sadabūt, vai ne? Tā ir ļoti skaidra bilde, ko putnēns. Viņš atver knābi un bļauj. Viņš neko nevar izdarīt. Atlido lielais putns, tētis, mamma un baro knābītī beriekšā. Tātad putnēns nevar sev sagādāt pārtiku. Viņš var tikai atvērt muti un gaidīt, ka kāds viņam ieliks mutē. Tātad ticībā mēs saņemam. Mēs saņemam žēlastībā pretēji bauslības darbiem. Un vēl viena svarīga lieta ir vēstulē romiešiem ir vienotībai ar Kristu valoda. Mēs esam vienoti ar Kristu, ja mēs viņam ticam. Kaut kādā veidā tas, kas notiek ar Kristu, tas notiek arī ar mums kaut kādā nozīmē. Ja? Tad mēs to saņemam vienotībā ar Kristu. Kristus nomira augšām cēlās, izgāja šo ceļu. Viņš tā kā velk pa to ceļu mūsu sev līdz uz godību. Es nolasīšu piemēru no romiešiem 6. Nodaļas, lai jūs sajust to valodu. Tā mēs kristībā līdz ar viņu, proti ar Kristu, esam aprakti nāvē. Lai tāpat kā Kristus, caur tēva godību uzmodināts no mirušiem, arī mēs staigāt jaunā dzīvē. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās līdzībā. Zinādam, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēcīgā miesa, tā ka mēs vairs nekalpojam grēkam. Nedaudz tālāk. Uzskatiet arī jūs sevi kā mirušus grēkam, bet dzīvus Dievam Jēzu Kristu. Ja? Viņš saka, kristība, tā ir līdzība nomiršanai. Ja? Kad cilvēks, nu, mēs parasti netaisam pagremdēšanu, jo ir arī ir, kristībai ir daudz ilustrācijas. Ja? Varbūt svētā gara izliešana, kas uz galvām kā ūdens tiek izliets. Bet varbūt arī, kad cilvēki pagremdē ūdenī. Un ja jūs ilgāk esat pagremdēt zem ūdens, tad jums paliek neomulīgi, seši jūs pēkšņi zem ūdens esat. Ja? Tā ir līdzība nāvei. Ja? Ja jūs ilgāk palikt zem ūdens, jūs tiešām nomirt. Ja? Tad viņš saka, ka mēs esam kristība ataino to, ka mēs esam kaut kādā nozīmē miruši, līdzīgi kā Kristus. Un ka mēs līdz ar to arī būsim savienoti augšām celšanā. Un viņš saka, arī domāšanu mainiet, kā domājiet. Uzskatiet, ka jūs esat miruši grēkam, bet esat dzīvi Dievam, Jēzu Kristu. Yeah. Ko šis te viss ceļojums un mūsu saikne ar Kristu, ko viņi dod mums mieru no Dieva. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka Pāvils vēlāk mums teiks, ka galvenā cilvēces problēma, galvenā katra cilvēka problēma ir tā, ka Dieva dusmas ir atklājušās jau tagad pār visiem cilvēkiem. Un viņas gaida nākotnē, kā ir galējā tiesa. Ja?
1.18. Jo Dieva dusmas atklājas no debesīm pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apspiež patiesību. Un nedaudz aizlicot uz priekšu, kādā veidā atklājās dusmas, tā, ka Dievs atļauj cilvēkam dzīvot, kā viņš grib. Kā cilvēks grib. Jūs gribat dzīvot bez Dieva, jūs gribat rīkoties, kā jūs gribat. Nu, tad lūdzu. Tas ir tā kā, ja mamma aizrāda bērnam, viņš neklausa, vēlreiz neklausa, mamma sadusmojās un saka, nu, tu gribi vienu saldējumu, divus, trīs, nu, tad ēda visu leduskapu, lūdzu, paskatīsimies. Mamma ir dusmīga. Mamma atļauj darīt, ko bērns grib. Tās ir dusmas, nevis kaut kas cits. Svarīgākais no šodienas ir saprast, ka Kristus nākšana caur Dāvida līniju, piedzimšana par cilvēku, krusta nāve, augšām celšanās, nosēšanās godībā, ir Dieva spēks glābšanai. Un vienmēr uzdot sev jautājumu, kādā veidā šis te Kristus evaņģēlijs ir labā vēsts man, mums. Un uz šo te apustulisko mācību, kas ir romiešu vēstules ievadā, balstās arī ticības apliecība, ko mēs parasti pirms vakarēdien izmantojam, proti apustuļu ticības apliecība. Es tad nolasīšu, kā. Protams, tur ir vairāk. Tur ir no evaņģēlijiem par piedzimšanu, no Marijas ieņemšanu no svētā gara, ciešanu zem Poncija Pilāta. Mazliet plašāk. Ja? Bet tā būtība, apustuliskā mācība ir tieši tāda pati. Un tad es nolasīšu, kā Žans Kalvins komentē. Un paskatieties, tieši pievērsiet uzmanību. Kā viņš komentē to, kāds labums mums no šīs apustuļu ticības apliecības, kāds labums mums no Kristus darba, kādā veidā tā ir labā vēsts mums, jo es jums teikšu,

0: mīlošo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunās Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustās ists, nomirs, aprakts, nokāps mirušo valstībā, trešajā dienā augšām celies no mirušiem, uzkāps debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Komentārs ir šāds. Mēs redzam, ka visa mūsu glābšana un visas tās detaļas ir ietverts Kristū. Tāpēc mums jāuzmanās, lai ne mazāko glābšanas daļu neiegūtu no kaut kurienes citur. Tātad glābšana kopumā ir Kristū, bet arī visas mazākās detaļas ir Kristū. Tāpēc nemeklējiet nekur citur glābšanu. Ja mēs meklējam glābšanu, pats Jēzus vārds mums māca, ka tā ir no viņa, Ješuā, Jahve glābī. Ja mēs meklējam kādas gara dāvanas, tad atradīsim viņa svaidīšanā, Kristus, Dieva svaidītais, svētā gara svaidītais. Ja mēs meklējam spēku, tad tas slēpjas viņa valdīšanā, mūsu kungu. Dominus, dominum, dominus ir kungs un dominēt ir tā kā valdīt. Mums ir dažādas vārdu saknes, bet kungs nozīmē, ka viņam ir spēks. Ja meklējam šķīstību, tad viņa ieņemšanā ieņemts no svētā gara. Ja meklējam maigumu, tas parādās viņa piedzimšanā, piedzims no jaunās Marijas, jo ar viņa dzimšanu viņš tika radīts līdzīgs mums visos aspektos, lai viņš varētu iemācīties sajust mūsu sāpes. Ja mēs meklējam pestīšanu, tas slēpjas viņa ciešanās, cietis zem Poncija Pilāta. Ja meklējam attaisnošanu, tad viņa nosodīšanā, cietis zem Poncija Pilāta. Ja meklējam lāsta piedošanu, tad viņa krustā sists. Ja meklējam gandarījumu, tad viņa upurī, krustā sists. Ja šķīstīšanu, tad viņa asinīs, arī krustā sists. Ja meklējam izlīgumu, viņa nāvē, nomirs aprakts, nokāps mirušo valstībā. Ja miesas nonāvēšana, tad viņa kapā nomirs aprakts. Ja jaunu dzīvi, tad viņa augšām celšanā. Trešajā dienā augšām celies no mirušiem. Ja meklējam nemirstību, tad tajā pašā trešajā dienā augšām celies no mirušiem. Ja meklējam visu svētību mantojumu, tad viņa valstībā. Uzkāps debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas. Tātad tas, kas sēž pie tēva labās rokas, arī valda neapšaubāmi. Ja netraucētu Dieva tiesas gaidīšanu, tad viņam dotajā varā tiesāt, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Jūs redzat, kādas bagātības ir, ja mēs saprotam, šo te ticības apliecību, mēs saprotam, cik konspektīvi Pāvils vēstulē romiešiem arī iedod šo Kristu ceļojumu. Viena lieta, ko es gribētu, lai mēs atceramies, vienmēr, kad mēs šos te faktus lasam, rakstus, uzdosim jautājumu, kādā veidā šīs Kristus evaņģēlijas ir labā vēsts mums. Lūksim. Debes Tēvs, paldies, ka Tu tiešām sūtīji savu dēlu kļūt par cilvēku no Dāvida cilts, bet ka Tu arī saglabāji nemainīgi Dieva identitāti un ka caur miesu Tu iemācījies izjust arī mūsu sāpes un ka šim ceļam caur krusta nāvu augšām celšanos un nosvešanos pie tēva labās rokas. Tu tagad esi iegūst spēku, kas glābī mūs, palīdz mūs vienmēr to atcerēties un rast atbildi uz jautājumu, kādā veidā Tu, kungs, mums dāvā šīs brīnišķīgās svētības, kas pieder Tev, kādā veidā Tu dod šo žēlastību, kādā veidā mēs esam vienoti, kungs, ar Tevi. To mēs lūdzam Kristu dēļ. Āmen.
1: Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Radio noteikti ir mainījies. Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet jaunajā derībā Pāvila pirmo vēstuli Tesaloniķešiem. Nākamos pāris mēnešus mēs to kopīgi studēsim, un kā šīs studijas apakšnosaukumu, es esmu izvēlējies paliksim taisni uz garīgā ceļa šajā greizajā pasaulē. Gribu jums uzdot jautājumu, uz kuru ir pavisam skaidra atbilde. Vai mēs dzīvojam taisnā pasaulē? Kamēr jūs meklējat pareizo atbildi, padomājiet par visiem skandāliem, ko mūsu pasaule piedzīvo katru dienu. Padomājiet par irstošajām ģimenēm, kas dzīvo mums kaimiņos, par mūsu kultūras augsto līmeni, kad atņemam dzīvību bērniņiem, kas vēl atrodas mātes vēdrā. Lūkojieties uz šo pasauli, mēs to redzam ļoti nežēlīgu. Ja jūs ticat Bībelei un sakojat Jēzum, tad tas nav nekāds noslēpums, ka pasaule kļūst aizvien negantāka un ļaunāka. Visapkārt mēs redzam pieaugušas terorismu draudus. Mēs redzam pornogrāfijas zelta laikus, kas apdraud un pat lēnām iznīcina seksuālo uzticību un šķīstību. Skatoties visapkārt, mēs redzam cilvēkus, kuri dzīvo savu dzīvi tā, it kā viņam nekad nevienam nebūs jāatskaitās. Pat skatoties uz mūsdienu draudzi, mēs nevaram nepamanīt melnās avis. Ietekmīgus draudžu vadītājus, kuri ir iesaistījušies daudzās apšaubāmās un pat grēcīgās darbībās. Un jautājums paliek, vai mēs dzīvojam taisnā pasaulē? Un atbilde uz to ir pavisam skaidra – nē. Un tas noved pie nākamā jautājuma, ko es vēlos uzdot. Vai mums ir vajadzīga palīdzība, lai staigātu pa taisnu ceļu šajā grēzajā pasaulē? Un savukārt atbilde uz šo jautājumu būtu neapšaubāmi. Man ir vajadzīga palīdzība, un es domāju, ka arī jums. Labās ziņas ir tās, ka mēs neesam pirmā paudze, kas dzīvo ļaunā pasaulē. Labās ziņas ir tās, ka Dieva vārds ir uzticams un paties. Tas dara vientiesīgos gudrus, tas māca mums dzīvot. Tas pastāv pasaulē mūžīgi, tā vērtība nekad nemainās. Arī šī Pāvila pirmā vēstule Tesaloniķiešiem ir tikpat aktuāla mums šodien, kā tā bija Tesaloniķiešu draudzēji daudzus gadus atpakaļ. Interesanti, ka šī vēstule ir viena no senākajām jaunās derības vēstulēm. Ja esat atvēruši savā Bībelē pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem, gribu pievērst jūsu uzmanību pirmajiem pāris pantiem. Pāvils, Silvāns un Timotejs, Tesaloniķiešu draudzēji, kas ir Dievā Tēvā un Kungā Jēzū Kristu, žēlastība jums un miers. Mēs vienmēr pateicamies par jums visiem Dievam, kad pieminam jūs savās lūkšanās. Un šodien es gribu sadalīt svētrunu divās daļās. Pirmkārt, gribu aplūkot šīs vēstules vēsturisko fonu, lai mēs varam saprast, kas īsti notiek šīs vēstules rakstīšanas laikā, un otrkārt, aplūkot tās saturu. Lai sāktu izprast vēstules vēsturisko fonu, atveriet lūdzu 16. nodaļu. Es gribu, lai jūs nedaudz izjūta to, ko jūta Pāvils rakstot šo vēstuli. 16. nodaļā un jau pat 15. nodaļas beigās mēs lasām par Pāvila otro misijas ceļojumu. Pirms šī ceļojuma viņš ir nokļuvis Antiohijā, no kurienes viņš arī uzsāk savu otro misijas ceļojumu kopā ar Sīlu. Izlasīsim 16. nodaļu, kur mēs lasām, kā apustuļi dodas no Antiohijas uz Derbī un Listru, kur viņi satiek Timoteju, kurš turpina ceļojumu kopā ar Pāvilu un Sīlu. Un 7. un 8. pantā viņi nonāk Troasā, kas atrodas pie Aiganas jūras. Es gribu, lai jūs pamanāt, kas notiek šajā vietā. Izlasīsim 9. un 10. pantu. Un Pāvils naktī redzēja parādību, kāds maķedonietis stāvēja viņa lūgdams un sacīdams, nāc uz Maķedoniju un palīdz mums. Un Pāvils šo parādību bija redzējis, un viņš gribēja tūdaļ iet uz Maķedoniju, saprastams, ka Dievs viņu aicina viņiem sludināt evaņģēliju. Pāvils parādībā redzēja vīrieti, kurš lūdza viņu šķērsot Aiganas jūru uz vietu, kas atrodas tagadējās Grieķijas teritorijā, lai palīdzētu viņiem garīgajā izaugsmē. Un tieši to arī viņi dara. 11. pantā mēs lasām, ka abi apustuļi kuģo prom no Trojas. Pievērsiet uzmanību tam, kas notiek 12. pantā. Tālāk viņi nonāk Filipos, kas ir galvenā pilsēta kādā Maķedonijas novadā romiešu kolonija. Šī pilsētā mēs palikām dažas dienas. Tātad viņi pāris dienas pavada Filipos Maķedonijā. Lasām, kas notiek 22. pantā. Filipi pilsētā izceļas tracis un ļaužu pulks sacēlās pret tiem, un pilsētas pārvaldnieki tiem noplēsa drēbes un pavēlēja to šaust ar rīkstēm. Pēc daudziem sitieniem viņi tos iemeta cietumā un pavēlēja cietuma sargam tos stingri apsargāt. Šīs dabūjas tādu pavēli tos iemeta cietuma dziļākajā vietā un viņu kājas ielika siekstā. Jūs droši vien atceraties šo stāstu. 26. pantā mēs lasām par dievišķu izlaušanos no šī cietuma. Ap pusnakti izceļas zemestrīce, kuras rezultātā cietuma durvis atveras. Un atcerieties par filipiešu cietumsargu un viņa ģimene, kuri šī notikuma beigās atdod savu dzīvi Kristum. Un tagad pievērsiet uzmanību 37. pantam, kurš vēsta ko interesantu. Pēc tam, kad cietuma durvis ir brīnumainā veidā atvērušās, Pāvils saka varas pārstāvjiem. Tie mūsu romiešus bez tiesas sprieduma, visiem redzot, ir šautuši un iemetuši cietumā, un tagad tie mūs slepeni izmet. Tā ne, lai viņi paši nāk un mūs izved. Tajos laikos Romas pilsoni nevarēja apcietināt bez tiesas sēdes un attiecīgas sprieduma. Tāpēc Pāvils saka, pret mums tika veikta netaisnība, un tagad viņi grib, lai mēs slepeni atstājam cietumu un pilsētu. Bet nē, es gribu pastāvēt uz savām tiesībām, lai arī varas pārstāvi kaut ko iemācās. Cietumsargi nodod šo informāciju tālāk, un viņus pārņem izbailes. Un tāpēc cietumsargi un pāraugi dara visu, lai pierunātu apustuļus atsākt Filipus. Ievērojiet, kas notiek pēc tam. 17. nodaļas 1. pantā Pāvils un Sīla ceļot caur divām pilsētām – Amfipoli un Apoloniju, līdz nonāk Tesalonikā. Un es gribu jums uzdot jautājumu, kāpēc viņi tā rīkojās? Kāpēc tieši šī pilsēta? Varbūt lasot apustuļu darbus, jūs esat pamanījuši, ka daļa Pāvila stratēģijas bija aizsniegt svarīgas pilsētas, un Tesalonika bija visapdzīvotākā pilsēta Maķedonijā. Pāvils izvēlējās šo pilsētu. Tesalonikā atradās dziļa un svarīga osta. Šī pilsēta bija tirdzniecības centrs un atpūtas kurorts. Reiz Tesalonikā pat notika olimpiskās spēles, tā bija ļoti pasaulīga, kosmopolitiska un komerciāla pilsēta. Tāpat tika dēvēta par visas Maķedonijas māti. Kas notiek pēc tam, kad Pāvils un Sīla ir ieradušies Tesalonikā? Izlasīsim 17. nodaļā, sākot no 1. panta. Viņi nonāca Tesalonikā, kur bija jūdu sinagoga. Pāvils kā parasti iegāja pie tiem un trīs nedēļas runāja ar tiem par rakstiem, tos izskaidrodams un pierādīdams, ka Kristum vajadzēja ciest un augšām celties no mirušajiem. Un teikdams, šis ir Kristus Jēzus, ko es jums sludinu, Pāvils uzreiz devās uz sinagogu, kur atradās cilvēki, kas zināja veco derību, un teica viņiem, es gribu, lai jūs iepazīstat Jēzu no Nāceretes. Viņš ir piepildījis visus pravietojumus, kas attiecas uz Mesijas atnākšanu. Un ievērojiet atbildes reakciju 4. pantā. Dažus no tiem viņš pārliecināja, un tie piebiedrojās Pāvilam un Sīlam, arī liels pulks dievbijīgo grieķu un daudz dišciltīgu sieviešu. Daudzi no pirmajiem ticīgajiem bija pagānu grieķi, kas pirms tam bija elku pielūdzēji. Mēs lasām par Pāvila sludināšanu sinagogā, kur pie Kristus atgriež daži jūdi. Pie ticības nāk arī daži grieķi, kas atradās sinagogā, lai izgājuši apmācību kļūt par jūdiem. Bet ir vēl cita vesela grupa cilvēku, kas pirms tam ir pielūguši dažus elku tēlus un tagad ir Kristus sekotāji. Un lasīsim tālāk. Apustuļu darbu 17. Nodaļas 5. Pantā notikumi paliek aizvien karstāki, bet jūdi sadusmoti un sabiedrojušies ar dažiem nelietīgiem klaidoņiem saskrēja barā un radīja nemieru pilsētā. Tie jūdu vadītāji, kuri nepieņēma Pāvila vēsti, sanāca kopā un izveidoja grupējumu. Mēs lasām, ka viņi uzsāka dumpi pret Pāvilu pilsētas ielās, un 5. Pantā mēs lasām, ka Pāvils un Sīle bija apmetušies pie Jāzona, kurš visticamāk bija viens no pagānu kristiešiem. Kas notiek 6. Pantā? Bet tos neatraduši viņu Jāzonu un dažas brāļus vilka pilsētas valdes priekšā kliegdami. Tie, kas visā pasaulē rada nemieru, atnākuši arī šurp, tos Jāzons uzņēmis un tie visi rīkojas pret ķeizara pavēlēm, sacīdami, ka cits ir ķēniņš Jēzus. Viņi uztrauca ļaudis un pilsētas valsts vīrus, kas to dzirdēja. Es aicinu jūs pievērst uzmanību pāris ļoti interesantām lietām no 6. Līdz 8. Pantam. Šeit tiek lietots tāds termins, ko redzam abos šajos pantos, kas ir tulkots kā pilsētas valdes vīri. Oriģinālajā tekstā tas ir vārds politarhs. Varbūt jūs teiksit, kāpēc tas ir tik svarīgi. Interesanti, ka šis īpašais grieķu valodas vārds ir lietots tikai šajā rakstvietā jaunajā derībā. Un daudzus gadsimtus tas netika lietots nekur citur, nekādā citā kontekstā. Vārds politarhs nekad neparādījās citos avotos. Un šajā mirklī Bībeles kritiķi varētu priecāties par vēl vienu kļūdu svētajos rakstos. Pāvils lieto šo vārdu, runājot par Tesalonikas pilsētas varas vīriem. Citos avotos šis vārds netiek lietots tātad vēl viena Bībeles kļūda. Un daudzus gadus kritiķiem šis bija viens no saldajiem ēdieniem līdz brīdim, kad arheologi atrada vārdu politarhu iegravētu uz Tesalonikas pilsētas vardaras vārtiem. Dievu vārds atkal ir izrādījies patiesi. Vēl es gribu pievērst jūsu uzmanības 7. Pantam, kur mēs lasām, ir sapulcējies neliels pūlis, kurš saka, tie rīkojas pret ķeizara pavēlēm, sacīdam, ka cits ir ķēniņš. Ir svarīgi zināt tā laika kultūru, lai mēs saprastu, kas īsti šeit notiek. Romas imperators bija Klaudijs, vīrs, kurš slimīgi baidījās, ka imperijā varētu izcelties dumpi. 3 gadus pirms tika uzrakstīta šī pirmā vēstule Tesaloniķiešiem. 48. Gadā pēc Kristus imperatora Klaudija trešā sieva Mesalīna iemīlēja kādu citu vīru vārdā Gajus. Mesalīna un Gajus kopīgi kala plānus, lai gāstu imperatoru Klaudiju. Imperators to laikus atklāja un sacelšanos novērsa, tomēr tas viņā radīja tik lielas bailes, ka nākamajos 13 savas valdīšanas gados viņš lika nonāvēt 35 Romas senatorus, jo viņam bija bažas, ka tie varētu uzsākt sacelšanos. Un tieši uz šiem cilvēkiem ir vērstas pūļa runas. Viņi saka pilsētas varas vīriem, ja mēs laikus neapstādināsim šos vīrus, cietīs visa impērija. Un vēl interesanti ir tas, ka Tesalonika bija tā saucamā brīvā pilsēta, kurā tajā laikā atradās pavisam nedaudz romiešu karavīru. Tāpēc jūs varat iedomāties, ka pilsētas vīri pamatot uztraucās par pūļa runām, jo neviens no viņiem negribētu, ka pa pilsētas ielām soļot romiešu leģiona karavīri ar uzdevumu padzīt Pāvilu un pārējos ticīgos. Un kas notiek? Lasīsim 9. Pantā. Bet dabūjuši izpirkumu maksu no Jāzona un pāriem viņi tos atlaida. Un ko viņi dara pēc tam? Ticīgie nekavējoties aizsūtīja Pāvilu un Sīlu uz Beroju. Pāvils bija ienācis šajā pilsētā, kas bija ļoti svarīga un ietekmīga tā laika pasaulē. Viņš bija vēdis pie Kristus dažus jūdus, grieķus un elku pilūdzējus, bet pēkšņi visa pilsēta ir sacelta kājām gaisā, ir sākusies sacelšanās. Jāzons un citi ticīgie tiek iemest cietumā, visapkārt valdīja spriedze. Un Tesalonikas draudze nosprieda, ka Pāvilam un Sīlam būs drošāk doties prom no pilsētas pirms vēl radušās kādas lielākas problēmas. Un tā nu viņi dodas uz dažas jūdzes attālo Beroju. Ievērojiet, kas notiek 17. nodaļas 12. pantā. Mēs lasām, ka daudzi no Berojas iedzīvotējiem kļuva ticīgi un nemazums cienējumu grieķu sieviešu un vīriešu. Kad Tesalonikas jūdi, tie paši, kas bija sacēluši kājās Tesalonikas valdības vīrus, uzzināja, ka arī Berijā Pāvils sludina Dievu vārdu. Viņi nāca uz turieni, uztraukdami un samulsinādami ļaudis. Es gribu, lai jūs saprotat šo situāciju. Pāvils centās izveidot attiecības ar cilvēkiem Tesalonikā. Viņš daudz no tiem bija vēdis pie Kristus. Viņš ieguldīja sevi viņu dzīvē. Un pēkšņi viņš ir spiests viņus pamest. Viņš dodas uz Beroju un pēc tam nonāk Korintā. Kā gan Pāvils varētu zināt, kā klājas viņu iemīļotajiem tesaloniķiešiem? Vai jūs varat nojaust atmosfēru, kādu valdīt Tesalonikā, kad Pāvils devās prom? Un manuprāt, viņš pamatot uztraucās par tur palikušiem ticīgajiem. Kā viņiem klājas? Vai kas no jaunajiem kristiešiem ir arestēts vai varbūt pat nogalināts? Kā Pāvils to varētu uzzināt? Lai uzzinātu, kā kādam klājas, tev bija vai nu jādodas ciemos vai arī jāraksta vēstuli, ko kāds nogādāja no tevis pašam adresātam. Laikā, kad viņš atradās Korintā, viņš uzrakstīja pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem. Zinot šo vēsturisko fonu, atgriezīsimies pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem pirmajā nodaļā. Tagad, lasot šo tekstu, mēs to izprotam jau dziļāk. Paturot prātā visu, par ko mēs nu pat runājām, izlasīsim vēlreiz pirmo pantu. Pāvils, Silvāns un Timotejs, Tesaloniķiešu draudzei, kas ir Dievā Tēvā un Kungā Jēzū Kristu, žēlastība jums un miers. Vēstule no Pāvila. Vai jūs zināt, ko vārds Pāvils nozīmē tulkojumā? Burtiski tulkojot, tas nozīmē mas. Varbūt tā bija pat Pāvila iesauka. Kāds no senajiem rakstniekiem aprakstīja Pāvilu šādi. Viņš bija maza auguma vīrs ar pliku galvu un līkām kājām, kopā saugušām uzacīm un šķību degunu. Reizēm, kad domājam par Pāvilu, mēs redzam savā prātā šo dižo fiziski stipro vīru, tomēr patiesībā viņš bija vizuāli pat ļoti nepievilcīgs. Bet neskatoties uz to, viņa dzīves stāsts ir viens no iespaidīgākajiem Dieva brīnumiem, kas minēta Bībelē. Šo vēstuli raksta Pāvils, Silvāns, jeb Sīla un Timotejs, jauneklis, kur viņi satiks starp Derbi un Listru. Pāvils, Silvāns un Timotejs Tesaloniķiešu draudzei. Viņi neraksta vēstuli kādai abstraktai ēkai, bet konkrētiem cilvēkiem. Burtiski tulkojot draudze nozīmē izsauktie. Tie, kas ir izsaukti no grēka pestīšanā, no tumsas gaismā, no elku pielūkšanas patiesā pielūksmē. Tesaloniķiešu draudzei, kas ir Dievā Tēvā un Kungā Jēzū Kristu, žēlastība jums un miers. Mēs vienmēr pateicamies par jums visiem Dievam, kad pieminam jūs savās lūkšanās. Ņemot vērā vēsturiskos notikumus, mēs saprotam, cik svarīgi šie vārdi bija Tesalonikas draudzei. Mēs varam sajust emocionālo tuvību un mīlestību, kas pavadīja šo vēstuli. Paskatīsimies arī nedaudz uz vēstules saturu. Mēs varētu izvēlēties vienu pantu, kas būtu kā zelta pants šai Bībeles studijai, un tas varētu būt 13. pants no 3. nodaļas. Un lai viņš stiprina jūsu sirdis, lai tās būtu nevainojamas savā svētumā, Dieva mūsu Tēva priekšā, kad mūsu Kungs Jēzus Kristus atnāks ar visiem saviem svētajiem. Viss šī vēstule ir sadalīta divās galvenajās daļās. No pirmās līdz trešajai nodaļai un tad no ceturtās līdz piektajai nodaļai. No pirmās līdz trešajai nodaļai Pāvils aicina tesaloniķiešus atskatīties pagātnē, izvērtēt to, ko Dievs jau viņiem ir mācījis. No ceturtās līdz piektajai nodaļai viņš lūkojas uz priekšu, uz tiem izaicinājumiem un grūtībām, kas sagaida šos ticīgos. Pirmajās nodaļās Pāvils iedrošina draudzi, atgādinot visu, ko Dievs ir darījis, bet pēdējās nodaļās lielāks uzsvars tiek likts uz Dieva sirdi. Pirmajās trīs nodaļās mēs atrodam daudz svarīgus atgādinājumus, bet ceturtajā un piektajā nodaļā Pāvils runā par prioritātiem, kas palīdz mums palikt uz pareizā ceļa. Man šķiet ļoti interesanti, ka šajā vēstulē liels uzsvars tiek likts uz Dieva ģimeni. Piemēram, vārds brāļi. Pirmajā vēstulē tesaloniķiešiem tiek lietots 20 reizes. Kāds varētu teikt, kas gan tur īpašs. Nu, piemēram, vēstulē efeziešiem šis vārds tiek lietots tikai 2 reizes. Pāvils šajā vēstulē liek lielu uzsvaru uz Dieva ģimeni, kas ir ļoti svarīgi, lai saglabātu pareizo virzienu dzīvē. Reizēm mēs domājam par Pāvilu kā par jaunās derības doktrīnas aizsācēju, tomēr tajā pašā laikā viņš arī izrāda lielu žēlastību un patiesas rūpes par cilvēkiem. Un arī mums ir vajadzīga tāda sirds, iesaistoties kalpošanā, atkal un atkal uzsvarot, cik svarīga ir Dieva ģimene, kas palīdz mums noturēties uz taisnā ceļa. Kāpēc Dievs izveidoja draudzi? Kāpēc viņš mūs ir darījis par savas ģimenes daļu? Tāpēc, ka tas ir pats svarīgākais, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs paliktu uz garīgi taisnā ceļa šajā ļaunajā pasaulē. Un tad, otrajā nodaļā no 13. panta līdz 3. nodaļas 10. pantam, viņš runā par garīgo spēku. Mīļie brāļi un māsas, mēs esam iesaistīti garīgajā cīņā, draudīgā vidē, un mums būs vajadzīga garīga aizsardzība. Trešajā nodaļā, no 11. līdz 13. pantam, Pāvils ir atstājis lūkšanu, kas palīdz pārvarēt dzīves grūtības. Un tad, 4. un 5. nodaļā, viņš runā par svarīgākajām dzīves prioritātēm. Un tad ļoti interesanti ir 2 sadaļas, kur runās par pravietiskiem notikumiem un tā kunga atgriešanos. Es gribu padalīties, ko esmu novērojis pēdējā laikā. Pēdējos 37 gadus es esmu bijis dziļi iesaistīts dažādos vadošos amatos kristīgajā vidē. Un vairākas reizes es esmu novērojis dīvainu attieksmi attiecībā uz pravietiskiem notikumiem un tā kunga atgriešanos. Ļoti bieži es esmu dzirdējis cilvēkus sakām, par šīm tēmām ir tik daudz strīdu, tik daudz dažādu skaidrojumu, kurš gan var pateikt, kas un kā īsti notiks, un kuram gan tas daudz rūp. Mums nevajadzētu tam pievērst pārāk lielu uzmanību, jo tas ir diezgan nesvarīgi. Bet vai tā tiešām ir taisnība? Interesanti, pirmajā vēstulē tesaloniķiešiem ir 89 panti, no kuriem 23 pantos ir runāts par nākotnes pravietojumiem. Pāvils, kurš tik ilgu laiku nav redzējis savus draugus, brāļus un māsas, velta viņiem vienu 4. daļu no savu sakāmā tieši pravietojumiem par nākotni. Man patīk, kā raksta Sems Gordons. Pāvils nekad neuzlūkoja vēsti par Kristus atgriešanos kā tukšu teoriju, ko apspriest, malkojot tēju mīkstā atpūtas krēslā. Drīzāk gan kā dzīves veidu, ko dzīvot ikdienas grūtībās. Tas ir aicinājums uz modrību, pamudinājums dzīvot šodienu rītdienas gaismā. Mūsu priekšā ir liels piedzīvojums, un es ticu, ka šī vēstule. Pirmā vēstule tesaloniķiešiem mums palīdzēs izprast, kā palikt uz garīgi taisnā ceļa šajā ļaunajā pasaulē. Varbūt jūs prātojat par to, kā padarīt šo piedzīvojumu nedaudz personīgāku. tad es gribu jūs aicināt nākamās nedēļas laikā izlasīt šo vēstuli trīs reizes, un es ceru, ka tas palīdzēs jums vairāk sagatavoties šai brīnišķīgajai Bībeles studiju sērijai. Lūksim kopā. Tēvs, mēs pateicamies, ka šī grāmata ir dzīva, spēcīga un aktuāla. Lielas paldies par šo vēstuli, kas īpašā veidā palīdzēs mūsu garīgajā dzīvē. Mums ir vajadzīga palīdzība, lai paliktu uz garīga taisna ceļa šajā greizajā pasaulē. Un Tēvs, es lūdzu, lai Tu spēcīgi darbojies caur savu svēto garu, lai neviens no mums pēc šīs Bībeles studijas nepaliktu tāds kā tagad. Mēs lūdzam, lai Tu maini mūsu domāšanu un dod mums savu skatījumu uz visu notiekošo. Mēs lūdzam, lai šajās nākamajās nedēļās, kamēr mēs studēsim pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem, Tu turpinātu mainīt mūsu sirdis. Un mēs Tev atdosim visu godu un slavu pateicībā Tev par visu Jēzus vārdā. Āmen.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai, Stabu iela 77A, Rīga, LV 1009. Lai Dievs jūs svētī! Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9000695, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Radio pēdējā laikā es klausos intensīvi, īpaši katru rītu braucot ceļā, esot ceļā uz darbu, tad gan mācītāja Ozolinkeviča. Tas prediķis vienmēr liekas, tas ir stāsts par manīm, ko viņš šodien stāsta, un tad liek mazliet apstāties, norimt, ieraudzīt. Tas ir tāds ļoti liels iedrošinājums un spēks.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 00 6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 € un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Talvalds Talbergs.
1: Lai Dievs sveitī cienījumie radio klausītāji un skatītāji, lai Dieva žēlstība ir ar jums un paldies jums par jautājumiem. Līdz ar to mēs varam sākt raidījumu, ko par to saka Bībele. Kā vienmēr priecājos sveicināt Paulu Oleks
2: sveicināt.
1: Un Jurdu Veiko.
2: Sveicināt.
1: Paldies. Un kā pirmais jautājums šodien ir no Intas. Juri, tu varētu lūdzu nolasīt.
3: Jā. Sveicināt, mīļie brāļi Kristo. Gribēju jums līdzdalīt un pajautāt, kādas asociācijas jums rodas par Salaspils katoļu draudzes ieceri, izveidot vissvētākās Jaunavas Marijas rožakroņa karalienes dārzu. Tas būs rožakroņa meditācija dārzs ar piecām kapelām, kur klusumā un meditācijā lūgties Dievmātes lūgšanu. Kāds šis dārzs izskatās? Iekavs vaļā var paskatīties internetā. Iekavs ciet centrā liela Dievmātes statuja. Tās priekšā strūklaka, akmens celiņa ved pie brīvdabas altāra un kapelām. Akmens meditācija plāksnes ap krustu un citas lietas. Iedvesmu devusi pati Dievmāte un arī Bībelē minētais Ģecemenes dārzs. Tagad tikai manas domas. Iekavs vaļā negribu nevienu aizvainot iekavs ciet. Bet es vilktu paralēles ar tālo austrumu dārziem. Tikai pie strūklaks sēdēt apzeltīts Buda lotosa pozā. Daudz punkts. Tas arī ir šis jautājums.
1: Jā, nu šeit klausītāji jautā, un viņa raksta, gribu dalīt, līdzdalīt. Un man atkal jāsaka, es nemaz nezināju par tādu faktu, ka tas,
2: arī nezināju.
1: Tas tiek būvēts tāds. Un, okay,
2: nu, iecera, tas, vēl tā ir iecera, vēl tā ir iecera, jā. Es tā saprotu. Mm-hmm.
1: Labi, ko tu, Paula, domā par šādu? Nu, faktiski, tā ir, es saprotu ar katoļu baznīcas akceptu, nu, tāda iecera tiek. Tiks realizēt, nu, faktiski, nu, tā ir viņu un katoļu baznīcas tradīcija, un mēs jau redzam arvien vairāk, viņš iet plašumā, un, nu, faktiski jau, ziniet, jāsaka tā, paldies, ka jūs līdzdalījāt, jūs jau mūsu domas zināt, bet,
2: jā, ko tu saki? Tiešām arī nevēloties nevienu aizvainot. Es zinu, kas ir Ģetsemenes dārzs, jā, es zinu, kas ir citi dārzi Bībelē, es zinu, Ēdens dārzs, jā, bet man liekas, ka Inti jau ļoti lielā mērā pati sevi ir atbildējusi, bet varbūt cilvēks vienkārši arī grib kādu stiprinošu skatu no malas. Bet man domājot par šo jautājumu, jā, es arī nebiju lietas kursā, bet, protams, drusciņ mājasdarbs ir izdarīts, papētīts. Man nāca atmiņā divas rakstuvietas, un es gribu ticēt, ka es viņus nepievilku šim pasākumam. Gribas ticēt, ka tā Dieva vārds saka, un Dieva gars skubināja, un Dieva atmiņā to. Jā? Jesaja 65 no 2. Līdz 4. Pantam un pēc tam no 66. No 15. Līdz 17. Es nolasīšu, un tās ir arī manas domas. Es izstiepju cauru dienu savas rokas pret stūrgalvīgu tautu, kas seko pati savām domām pa nelabu ceļu. Pret tautu, kas man vienmēr sāpīgi sarūktina, nesdam priekšā kaujamos upurus dārzos, un kvēpināmos upurs uz ķieģeļa altāriem. Šie ļaudis sēda kapenēs, paliek pa nakti noslēpumainās vietās un alās, ēda cūkas gaļu, un viņu traukos atrodas no nešķīstām lietām vārīta vira. Un 6. nodaļas rakstiet, jo redzi, tas kungs nāks ar uguni, Un viņi rati drāzīsies kā viesuls, lai izliet savus dusmas postījumos un norāta ar uguns liesmām. Jo tas kungs tiesās ar uguni visu zemi un ar savu zobenu visu cilvēci, un daudz būs tā kunga nokauto. Visi, kas svētījās un šķīstās elku dārzos, dažādās vietās, cits par citu dedzīgāki, kas ēda cūkas gaļu, visāda negantība un pelis, tie visi kopā ies bojā, saka tas kungs. Es saprotu, ka ne viss, kas ir rakstīts šajā rakstvietā, gluži precīzi atbildīs tieši šī dārza struktūrai un arhitektoniskam tipam, bet elku dārzs tas būs, zināms, misticisms un okultisms tajā būs, tur būs rituāli, tur būs lūkšanas, tur būs kapelles, tur būs līdzība ar tā saucamajiem mandalas dārziem vai jā, austrumos, tik pieminēti austrumi. Un ko tas kungs par to domā, nu, ir grūti atrast skarbākas rakstvietas rakstos, bet tur ir rakstīts par šiem dārziem, jā, par šiem elku dārziem, tāpat kā rakstos ir minēts par elku birzīm, jā, elku birzis, elku dārzi, kapenes, kapi, jā. Nu, es varētu teikt tā, no ko jūs dzīvie meklējat, jā, nu, pie mirušajiem, jā, dzīvību.
3: Jā, es atradu informāciju blogos, oficiālajos, tai ir Ilmāra Tolstova blogs, piemēram, kur ir šis notikums aprakstīts, bet arī citās vietās viens un tas pats ir līdzīgs teksts. Šobrīd aprīt 30 gadi, kopš ir uzcelts katoļu dievnam Salaspilī, un kurš ir veltīts vissvētākai jaunavai Marijai. Un tad vēl tas tituls klāt – Rožu kroņa karalienē. Un tieši šajā jubilējas gadā pati dievmāte mūs iedvesmoja, lai mēs visi kopā izveidotu īpašu Rožu kroņa dievmātes dārzu Salaspilī ar 5 kapelām, kurās būs attēloti visu 4 rožu kroņu daļu 5 noslēpumi. Jā. Nu, man viņš ir arī tas izskats, es redzu, kāds viņš ir plānots un iecerēts. Jā, grandios, liela statuja centrā. Tas, kas mani uztrauc, kas man liekas ļoti aizdomīgi, ir tas, kad pati dievmāte atklāja, vai ne, atklāja, kā tad viņa atklāja, kas tad tas ir, kas tas pa kontaktu ir ar mirušiem cilvēkiem, kas tas pa saziņas līdzekli. Un, nu, lūk, es to apšaubu. Bibliski raugoties, kāds mums var būt, kā viņa var, kas tā pa karalienu, kas kaut ko atklāja mums, kas dod atklāsums, kas tas ir pa avotu tāds. Mums ir avots Dieva vārds, Dieva svētais gars, Dieva vārds, kas ir patiesības vienīgais avots. Vai ne? Un ja viņa, nu, kā līdzīgi, kā nosa šķirstā, nu, tur Dievs dod instrukcijas, kā būs celt nos šķirstu, ja, pēc visiem norādījumiem precīzi, ja, kā glābšana šķirstu. Tad šeit mēs redzam, ka tiek celts kāds speciāls dārzs, vai ne, kaut kāds dārzs, kurā būs meditācija iespēja, kurā tur ir kaut kādi ļoti smuka ornamenti, ja, kur varbūt varēs izstaigāt kaut ko izlūkties. Tā ir manā atziņā, cik es ar Bībeli esmu pazīstams, vēl viena mistērija, vēl viens misticisms, kuru piedāvā cilvēkiem tā vietā, lai viņi iepazītu dzīvo Dievu un viņu patiesību un viņu vārdu. Jā, šeit ir iespēja ieiet kādā mistērijā. Un kur viņi aizvedīs, kur viņi izvedīs, jā, to tur mēs nevaram, mēs neko zināt. Tā vienkārši es...
1: Jā, paldies par šo informāciju. Nu, es domāju, ka es tā atminos padomu laiks, padomu laikos kaut ko tādu nevarēju iedomāties, kad būvētu.
3: Nē, tas būtu pa daudz. Padomāt,
1: redz, ko dod brīvība. Redz, ko dod brīvība. Ja mēs skatāmies uz izredzēto tautu, uz jūdu tautu. No sākuma visi, jā, kungs, mēs gribam, mēs solamies. Mēs daļam, un tad soli pa solim, ar vien lielāku brīvību. Nu, tad tam, jau kabatā nesā vienu, augstienē pielūdz citu, un vēl. Nekas nav mainījies, cilvēks ir palicis tas pats. Nu, es pilnīgi piekrītu, jo ar tev, kā var iedvesmu dot Dievmātu?
3: Viņi dod atklāsmes, vai kā tas ir vispār saprotams? Jā.
1: Ziniet, kas man visvairāk šeit skumdina. Ģezemānas dārzs, ka tiek līdzināts ar šo te...
3: Salīdzināts,
1: jā. Mm. Tas ir bīstam. Brāļi, padomājiet. Ģezemānas dārzs, kurā tas kungs bija. Un tagad tiek būvēts vēl viens līdzvērtīgs pēc mazvērtīgs.
3: Šeit pat ir trīsdaļīgs. Jā, es tajā pat blogā atradu informāciju, ka te ir, viņi izdala trīs dārzus. Viens ir paradīzes dārzs, kurā cilvēki, kur dzīvā radība dzīvo harmonijā līdz grēkā krišanai. Un tad ir otrais ir Ģecemenes dārzs, kurā lūdzās pestītājs Kristus pirms ciešanām. Un tad Dievmātes dārzs, vai ne, ir trešais, kurā tad...
1: Tad visas šīs trīs nozīmes ir salikts.
3: Salikts kopā, jā, šeit.
2: Bet pievērsiet uzmanību, kas ir centrā kulminācija? Šai dārzā.
3: Centrā ir Marijas statuja.
2: Roškroņa.
3: It kā Marijas, jā.
2: Kavaliera, ne, bet karaliera.
3: Karaliera,
2: jā.
3: Karaliera.
1: Miļie brāļi un māsas un Inta, kas jūs rakstījāt, Dievvārdā es neatrodu nekur šādu. Mēs jau iepriekšējos raidījumos runājam par to vispār. Ka baznīcas tiek nosauktas apustuļu vārdos. Kāpēc? Nu, teiksim, ēka tiek nosaukta apustuļu vārdā. Un šeit vēl kaut
3: tas
1: ko...
3: Tas ir godāšanas, jeb arī pat pielūksums jautājums.
1: Jā. Un šeit jau pavisam atklāt. Centrā liela Dievmātes statuja, tās priekšā strūkla, kakmeņa celiņa, ved pie brīvdabas altāra un kapelām. Un tas nozīmē, redz, kur tas būs roškroņa meditācija dārs ar piecām kapelām, kur klusumā un meditācijā ko darīt? Ne jau godināt, bet lūgties Dievmātes lūgšanu.
3: Jā.
2: Es gribētu vēl piebilst no citas puses. Mēs te varbūt domājam par to, bet kādam ir ienākus prātā doma, ka šis ir dārs, kas apkaitinās to kungu un izprovocēs? Varbūt ir vērts šajā, nu, no šī rakursa paskatīties, jo tas ir, nu, ko par to saka Bībeli, jūs man apkaitinājāt ar saviem elka pakalniem, tur ozoliem, stabiem, ašērām, bāliem, akmens un vēl nezinu kādiem krāvumiem, ja? Tas tagad vairs nav aktuāli, Dievs nav, gress ir, vai viņa gars nav tas, kas uz gressirdību nesās, ja, uz šo svēto ekskluzivitāti, ka pielūks un piederās viņam tikai, ja? Un runājot par brīvību, ja? Brīvība bez dievbības, brīvība vienmēr nāk līdz ar atbildību.
1: Mm-hmm.
2: Un brīvība bez dievbīgas atbildības aizvedīs atpakaļ verdzībā.
1: Yeah.
2: Un tad, kad mēs prasīsim, par ko mums tas kungs, šis būs viens no punktiem.
1: Mm-hmm. Yeah.
3: Jo ir jau arī teikts, bērniņas jums rakstu, beidziet no elkiem. Pirmā Jāņa vēstulē tāds vārds ir.
1: Jā, paldies par šo jautājumu. Mārtiņš mums raksta, un Juris, es varētu tev lūgt nolasīt.
3: Jā. Labdien! Man ir jautājums par otro Zāmuela grāmatu, 6. nodaļu, 5 līdz 10. pantam. Kāpēc Uza nomira? Viņš taču gribēja labu, lai neapgāžas šķirsts. Arī pats Dāvids bija satriekts par Uzas nāvi. Viņš tanī dienā stipri izbijās tā kunga priekšā. Vai šis notikums rāda, ka šie nesēji bija kļuvuši pārāk familiāri attiecībā par derību šķirstu? Mūsdienu cilvēkam grūti saprast šo traģisko notikumu, jo svētuma jēdziens bieži ir kļuvis tāls un maz saprotams. Un te ir citāts no 5. panta līdz 10., lai visiem skaidrs, par ko ir runa. Bet Dāvids un viss Izraēla nams līksmojās un dejoja tā kunga priekšā. Viņi spēlēja ar ciedru koka cītarām, arfām, rokas bungām, ar zvārguļiem un zvaniem. Kad tie nonāca pie Nahona labības klona, tad Uza izstiepa savu roku pret Dieva šķirstu, lai to cieši saturētu, jo vērš paklupa. Tad tā kunga dusmas iekais pret Uzu, un Dievs viņu tur bargi sodīja, jo tas bija izdarījis pārkāpumu, un viņš turpat pie Dieva šķirsta nomira. Un Dāvids bija satriekts, ka tas kungs lauzdams lauza Uzas dzīvību, iespējams pāršķēlus pusēm, iespējams. Tāpēc šīs vietas vārds tika nosaukts Perets Uza. Tātad Perets ir dalīšana pāršķēlts laikam. Un tā līdz pat šai dienai. Bet Dāvids tanī dienā stipri izbijās tā kungu priekšā, tā ka viņš izsaucās, kā Dieva šķirsts var nākt pie manis. Un Dāvids negribēja ļaut kungu šķirstu vest pie sevis uz Dāvida pilsētu, bet viņš novirzīja to uz Obed Edoma, kāda gātieša namu. Tāds ir citāds.
1: Mm-hmm. Paldies, Juri.
2: Jā. Es pētīju šo jautājumu, gluši kā Mārtiņš savā laikā, un man izdevās saskaitīt kopā ar Bībeles pētniekiem, jo es arī lauzīju ilgi galvu, skatoties tieši uz šo rakstvietu, piemirstot, kad jāskatās ir viss Bībeles kontekstā, ne tīpaši jau kā pēc likuma tika pavēlēts pārvietot Dievu šķirstu, un, teiksim, sauksim to par šķirsta pārvietošanas protokolu, ja? Par kārtību. Ja? Un, ja nemaldos, es piemirsu detalizēti sagatavot, neliekuļoši, bet es saskaitīju vai 5 līdz 7 punktus, kas šai protokolā tika pārkārti. Jā, ne tie tur nesa, ne tādā veidā to nesa, ne tādās distancēs un viss. Un tas bija ļoti klaišs bauslības pārkāpums. Un, diemžēl, šim Uzam ja, nācās būt, es teiktu, pa upuri kopējai nolaidībai. Un šī nolaidība ir ļoti mulsinoša tāpēc, ka viņa notika tādā pacilātā, uzbudinātā garā. Mūsdienās to lieto pa vārdu haips jaunieši, ja? Un liekas, nu liecies mierā, nu ko tu svētkos peries, visiem ir pacilāts tāds notikums, ja? Un Dievs pateica, es esmu svēts Dievs, un es esmu devis savu norādījumu, ja? Jūs pārkāpāt Toru, jūs pārkāpāt likumus, manus baušļus. Un man žēl, ka es neizvilku tos punktus, bet varbūt Jurim būs vairāk par to, ko piebilst. Nu, bet
3: vismaz vairākas nosauc.
2: Nevarēšu es tagad. Bija tā, ka tur ne tie to nesa, ne tā veda, un es negribu pēc atmiņas samānīties tūlītās. Varbūt, ja tu, es ātri vēl paskatīšos.
3: Piemēram, tas kaut vai ne tikai kā levītiem bija jānes tas uz pleciem, bet nu, viņš tika uzlikts uz ratiem.
2: Jā, o, viens, jā, viens. Nu,
3: es neesmu tik pētījis, tik dziļi.
2: Bija.
3: Bet ja tu vēl varētu atrast, tas būtu ļoti priecīgs.
2: Aizkavē laika, es tūlīt ieskatīšos, tūlītos, jā, jo es tiešām pētīju šo jautājumu.
3: Jā. Tātad es teiktu vēl šeit tā, kad Uzas nolūki bija labi. Un tas, kas ir šodien, mums šodien ļoti izplatīta teoloģija, nu tā tautas līmenī, ka ja kādam ir labi nolūki, tad ar to pat viņš ir jau svēts vai pareizs. Galvenais ir tas nodoms, vai ne? Un pat tā substance ir mazāk svarīga. Mm-hmm. Arī runājot par Kaina upuri un par Ābela upuri, tiek liberālās teoloģijas iespaidā, es teiktu, vairāk runāts, ka viens pienes viņu nu, tā kā pavirši vai tādu attieksmi nepareizāko, ne? Bet otrs pienes tad ar cienīgāku attieksmi. Bet nav jau tā lieta, vai ne? Tur ir konkrēta substance, ir asins upurs, kas ir pa grēku, bez asins izliešanas nav grēka piedošanas. Un viens to darīja, un otrs to nedarīja. Nu, un tas ir, tāpat arī šeit, sakam, labi nolūk, bet Dievs ir svēts. Un neraugoties uz taviem labiem nodomiem, Dievs neļauj pārkāpt to robežu, kas ir viņa svētuma pavēle, viņa paklausības pavēle, vai ne? Un tātad, ko Dievs tiešām ir pavēlējis, tu vēl papildināsi tu līdzi.
2: Jā.
3: Tātad viņš ir levīti nes tikai ar stangām, vai ne? Jā. Tam nedrīkst pieskarties.
2: Un uz nebija levīts, izskatās.
3: Nu, tieši tā. Un jā, bet tev būs ko pateikt vēl.
2: Nu, tas ir tas trīs punkts kaut vai nosauksim jā. Un atliksim mierā tos pārējos. Ja?
3: Jā, jā.
2: Tātad viņš tika pārvietots uz ratiem, kas bija jānes rokās.
3: Jā.
2: Tas bija jānes levītiem, nepieskaroties. Un cilvēks, kas labu gribēdams pieskārās, tam nebija levīts. Ja, un līdz ar to centrālais dieva derības šķirsts, derības simbols, kas asociējās absolūta dieva svētumu. Ja, un viņi drusciņi aizmirst, ka svētais dievs ir arī rijoša uguns. Ja, rijoša uguns. Mm-hmm. Un tad tas notika perec uzas incidentā. Ja. Tur bija vēl kaut kādi momenti, bet kaut vai tikai šie trīs.
3: Tas ir
2: kaut vai tikai šie
3: labi.
2: Trīs.
3: Jā. Tas ir ļoti labi.
2: Un tas bija ļoti, ļoti sāpīgs moments. Jā.
3: Un šī mācība, ļoti, ļoti būtiska mācība visiem laikiem, tiem un šiem laikiem ir tāda, ka labie nodomi nevar aizstāt paklausību.
2: Amen.
3: Paklausību Dieva vārdam. Un
2: dievbība.
3: Dievbība, jā, vārds ir centrā un... Un Dieva svētums nav pielāgojams mūsu emocijām. Mm. Mēs varam dažādi justies. kāds krīt pa logu un labi jūtās varbūt, ja? Bet viņš krīt un sasitīsies. Tas ir nu, jābūt mums tam skaidram. Mums jātuvojās Dievam ar bijību un nevis ar pašpārliecinātību. Kā tas sasaucās ar vēl ar kaut ko? Mums ir vairāk piemēri, kas sajūd to kopā ar jauno derību. Nu, viens varbūt tāds klaišs piemērs ir...
2: Ananija un Safira?
3: Jā, vai ne? Apustuļu darba 5. Nodaļa, kur mēs redzam, ka... Ne par to viņi tika sodīti, kad ziedoja pārāk maz, bet liekuļoja un meloja, vai ne? Svētajam garam, meloja Dievam un tūlīt pat tika sodīti. Ja? Tas ir moments. Vai ne?
2: Bet ir vēl viens tiešāks piemērs jaunajā derībā.
3: Labi, tu pateiksi.
2: Jā.
3: Bet ko es esmu sev piezīmējis? Vēl viena lieta ir necienīga vakarēdiena baudīt.
1: Tas arī?
3: Tur ir, mums arī ir teikts, tāpēc jūs starpā daudzi ir vāji un ir nomiruši.
2: Tas ir derības.
3: Derības mīlasts.
2: Derības simbols, šķirsts, vakarēdiena.
3: Jā, amen. Tā ir. Tā kā Dieva tas tad kopējā mācība, ko mēs vienā teikumā varētu pateikt, Dieva žēlastība neatceļ Dieva svētumu.
2: Āmen.
1: Un mīļie brāļi, mīļie radioklausītāji, šodien es redzu, ka Dieva bērni spēlējās ar Dieva žēlastību. Spēlējās ar Dieva žēlstību. Lai tas jums arī apnīk, bet vienalga man tas jums ir jāsaka. Kā Dieva bērni var dziedāt kopā ar visu tautu? Pērkons vēlas pērējis. Tas mūsu tēvs. Tikai tāpēc, ka kultūra to prasa. Svētais vakarēdiens. Kā var būt kaut kāda kopēja sadarbība, kopēja pat aizlūkšana vienam ar otru? Kā viena kopiena uz altāra galdu uzklāja varavīksnes karogu un uzliek svēto vakarēdienu?
2: Zaimoša.
1: Un tagad no šīs kopienas atnāk galvenā priesteres ir priestere un svētī citus. Aizlūdz par citiem svētību. Mīļie brāļi un māsas, kāda spēlēšanās, kāda, un tas pats arī attiecās uz iepriekšējo jautājumu. Precīzi tas pats. Spēlējamies ar Dieva žēlstības laiku. Būvējam dārzus, būvējam tēlus, trūklakus un visu ko pārējo. Nu, ja es, kur jau ir viens liktiņdārs, sev ir. Nu, tā nāk nākošais dārs. Un tas, ko tu, Paul, nolasīji. Mm-hmm. Tās dusmas nāks, jo tās tiek aizskarts. Es to nesaku aiz dusmām pret ļaudīm, kas to visu dara. Bet es to saku aiz skumjām un brīdinājumu. Tās Dieva dusmas nāks, jo viņš necieš. Viņš ir greizsirdīgs Dievs. Citi teiks, nu klausies, nu ko tu runā greizsirdīgs? Nē, viņš ir greizsirdīgs Dievs, jo ja Dievs nav greizsirdīgs, tad viņam ir povers. Nu, kā ir latviski povers?
2: Vienaldzīgs. Un tas ir svēta greizsirdība. Citreiz cilvēki nesaprot.
1: Pareizi. Viņi,
2: nu, tā kā Hameljāna rotaļa greizsirdība, jā, seriāli. Bet tā ir svēta, ekskluzīva, jā. Cilvēkiem tas ir jāsaprot, kaut kas unikāls.
3: Un šeit tās emocijas bieži vien ir pirmā vietā, nevis patiesība un vārds, bet tas, ko es jūtu, vai ne? Un tad ir, kad ir aplama mīlestība, aplama.

0: Nu, tas klausās loģiski.
1: Un iespējams, ka tas draudēja ar iekrišanu dubļos, kas tur ļoti iespējams bija. Un tagad viens cilvēku labais nolūks un
0: tad iedomājieties, viens cilvēku labais nolūks, bet tad iedomājieties to, ko mēs darām ar visādiem attaisnojumiem, lai attaisnotu savu darbību. O, ko mēs darām, kur Dievs saka, to nedariet, nedariet. Kur mums ir altāri uzbūvēti, kur mums, es, kur tūlītās būs vēl viens altārs.
2: Cerams, ka nē. Es ceru, ka
0: Kungs,
2: nē.
0: Kungs, palīdz.
2: Jā, tur vēl var piebilst vēl vienu lietu. Man tā sirdī ir atminēties reizēm, kad notiek tādas likteņu dārzi vai rožkroņu dārzi atvēršanas vai svētā birs vai kā. Vienmēr tiek sasauktas prominences, ja, tātad zinām cilvēki, vadītāji. Un būvēja jau to strādnieki, darba rūķi vai ne. Un, bet atbildība nes tie lielie. Un ir tāda rakstuvieta. Šajā ziņā tautas vadoņi ir bijuši visa tā pasākuma priekšgalā. Ja? Tātad tie vadītāji, kam būtu jābūt modriem suņiem, lai rietu un brīdinātu par Dievu tiesu, par svešu karaspēku tuvošanos, par dēmonisko, viņi taisni otrādi ir bijuši mēmi suņi, kas ir tolerējuši ar pasīvu līdzdalību, ar aktīvu līdzdalību, griežot sarkanās lentītes, skaitot skaistas iekavās pēdiņās lūkšanas, ja. Un tauta skatās un saka, ja jau vai ne, baznīca tā ir, vai ne, ja jau prominences, ja, un šī, es negribu lietot vārdu, šī kārts tiek izspēlēt, tas nebūs kristīgi, bet šis trumps arī, ja, tiek, šie akcenti tiek likti, un tauta skatās un vadītāji ļoti bieži pirmie šajos notikumos, vai.
1: Un vēl divas prominences, kas man ienāca prātā spontāni, ir Ārona divi dēli.
2: Oh, Nadabs un... Nadabs un otrs.
1: Un otrs dēls, jā. Viņi neievēroja Dieva noteikumu, kāda uguns tiek likt uz altāru.
0: Viņi bija svētīti.
2: Jā, ekskluzīvi, jā. Un ar visu to.
1: Liekās sīkums, vai ne? Bet Dievs bija noteicis kādās proporcijās un kas.
2: Laiks, vieta, veids, kārtība, secība.
0: Jā, par šo jautājumu es runāju arī 3. aprīļa datumā, raidījumā pēc 7 dienām, kur tieši tēma bija altārs un svešu uguns.
1: Jā.
0: Paldies un iesim tālāk. Kristaps jautā. Latvijā ir parādījusies jauna konfesija, reformētie baptisti. Kas tie tādi ir? Ar ko tie atšķiras no baptistiem? Vai varētu pastāstīt kaut ko vairāk par šo tēmu? Paldies. Nu, te man jāsaka, ir atkal pieredzēt, brāļi. 10. aprīlī raidījumā pēc 7 dienām es tieši šeit studijā bija šīs jaunās, nu tā nav konfesija, bet šīs jaunās
1: tas atzarojums.
0: Atzarojums, jā. Pārstāvs Markus Roškalns un mēs runājām par tām atšķirībām, bet lūdzu, brāļi, tad jūs sakiet.
1: Jā, es skatījos to raidījumu un es domāju, ka tavs viesis ļoti labi izskaidroja arī to biblisko pamatu un katrā ziņā tas bija saprotams, ko viņš teica. Lai mēs varētu vēl tā sasumēt kopā, kas pa lietu un kas te notiek, te ir... Pasaulē laikam ir tāda, pa lielam ņemot tādi divi tecējumi. Jā. Viens ir Armēnija.

0: jāniskais tecējums, kas uzsver brīvo gribu, kas uzsver cilvēku atbildību. Nu, es nesaku, ka citi to nedara, bet vairāk un priekšplānā un tādi priekšnosacījumi tiek izcelti. Ja, un tad otrs ir tecējums, kas uzsver Dieva suverenitāti. Tad uzsver
1: kalvinistiskais.
0: Un tas ir kalvinistiskais virziens. Un baptisti ir atskaitot kristību, kas tiek praktizēta bibliskās pagrimdes formā. Ja? Tātad, bet nu, lielā mērā viņi vadās no kalvinistiskām atziņām. Mm-hmm. Un par to var pārliecināties, jā, tā ir atsauksme ir uz Londonas baptistu apliecību. Nu, viņa jau nestāv klajā laukā, viņa ir vienalga balstīta arī citos dokumentos, bet, ja kāds grib ar to iepazīties noteikti, to var izdarīt ļoti vienkārši. Es pāris klikšķiem es atradu šo Londonas apliecību. Viņa ir cilvēkzvejnieki.lv.
2: 32 punkti.
0: Jā, Mārtiņa Zeltiņa tulkojums. Latviešu valodā skaidri viss pateikts. Un tādā ziņā, paldies Dievam, lai Dievs viņus svētī šādu veidu atzarojumu. Kas dara domīgu... Arī, kas man dara domīgi, ka šeit ietilpinās tāda schēma, kas ir pazīstama vēlīnā kalvinismā, vairāk jau noformulēta, pat tāda 20. Gadsimtā noformulēta burtiski tādā punktu veidā, tas ir tas tulip saucamais, tulip, tulpe. Tas ir akronīms, kas sastāv no tātad, pieciem burtiem. Un tulkojumā no angļu valodas, tātad total depravity, unlimited, unconditional election, limited atonement, irresistible grace and perseverance of the saints. Un, nu, vienkārši sakot tā, ļoti dzelžēna schēma, kurai kaut kādā, protams, bibliskas patiesības ir ietverts, bet viena ir ar L burtu ļoti, ļoti grūta lieta. Un ja to kāds pārstāv, jā, es tad, nu, man ir zināmas problēmas ar to, noteikti problēmas. Jā, tad tas ir limited atonement, ierobežotais upuris, limited atonement. Un tas nozīmē, ka, nu, praktiski tas nozīmē, nu, populārā valodā runājot, Kristus nav nomirs par visiem, bet reāli viņš ir nomirs tikai par izredzētiem. Mhm.
1: Predestinātiem, jā.
0: Jā, un pat to tad viņš reāli nomirs. Nu, un, jā, rakstos grūti ir to, nu, balstīt, grūti balstīt šo domu. Un tādā ziņā, nu, nevēloties kaut ko ļoti kritizēt vai kā, bet es pasaku to, kas man būtu kā problēma, jā, ar šo jauno atzaru. Jā. Ja viņi deklaratīvi skaidri pateik, ka tulip princips ir tas, ko viņi pārstāv. Ir vēl viens, bet es nezinu, vai viņiem ar to sakars tas, ko sauc par osas. Once saved, always saved. Tātad vienreiz glābs, tad uz visiem mūžiem glābs. Mm-hmm. Nu, tad pestīšanas nepazaudēšanas mācība. Mm-hmm. Jā, es tādu arī nevēlos pārstāvēt noteikti.
1: Jā, šī ierobežotā izpirkšana vai ierobežotais upurs, jā, es redzu skaidri pēc vairākām rakstītām, ka tas nav tas, ko es lasu Ja, kad, jo ir atspīdējis žēlastība ja, visiem cilvēkiem, un Dievs tagad visās vietās, visos veidos, ja, nu, velk cilvēks pie, nu, nevis visos veidos, bet
0: aicina, ja pavēl pat.
1: Pavēl, ja, cilvēkiem nāk pie tā kunga, un šai ziņā nav starpības starp jūdu un grieķi, ja. Nu, tas jau, un tur var tur vēl 20 cits rakstvietas varētu nocitēt. Un patiesībā tad jau ir tāda, tas ir tāds fatālisms, es teiktu, ja? Ka tad es visu mūžu varu domāt pie sevis, es esmu iepriekš izredzēts vai nē. Un ja jau es esmu iepriekš izredzēts, nu tad jau tam vajadzētu parādīties manā dzīvē. Protams, es sadarbojos ar šo Dievu žēlstību, kā viņi arī māca, ja? Un viss, un, bet tā pašā laikā, nu, es tā kā izvērtēju, nu, man liekas, tie 40 cilvēki tā kā nav iepriekš izredzēti, nav jēgas man tur pa viņiem lūgt. Un gal beigās, nu, kā tad, ko tad,
0: ja, tas... tā neies caur, ka...
1: Tas viss...
0: Es jau neredzu viņu izredzēt.
1: Jā, tas viss ļoti limitē lūkšanu, ticību, visu to. Un, iekonservē, jā, un tā nav laba lieta, un, jā, es negribu asi vai nikni izteikties. Bet, nē, es būtu ļoti prātīgs pret to.
0: Labākie no viņa vidas, cik es ne no tieši no šo, bet arī no, es arī MacArthur esmu arī klausies izteikums, kad mūsu evaņģelizācija nebalstās izredzētības apsvēršanā. Mēs ar tīru sirdi varam runāt visiem cilvēkiem, ka Dievs tevi mīl un viņš vēlas tavu glābšanu, vai ne? Dievs vēlas, lai visi cilvēki to glābētu. Tad ir, kā saka, tas plāns B tomēr, ja, tas slepenais plāns, ka nu, visi, jā, bet tomēr tie, kuri tad ir izredzēti, viņi nāks jebkurā gadījumā. Nu, irresistible grace, tas ir tas viens no punktiem šeit, tulip vai ne, vai ne, irresistible grace, nepārspējamā žēlastība, jeb nepārvaramā žēlastība. Tas nozīmē, ka ja jau tad jau, bet vai nav tā, ka es varu atraidīt žēlastību arī?
1: Nu, viens vai, no jums, vai es jūs 12 neesmu izredzējis, bet viens no jums ir velns apustuļu gadījumā. Nu, nu, ir. Vai tad jūs saulu neizredzēja? Ja? Ķēniņu saulu. Jā. Tad, nu. Jā, tautiņu pieprasīja un visi, bet vai tad jūs neizredzēja? Kīšu dēlu, jā. Vēl entākie gadījumi, kur cilvēki atkrit, jā. Vai tas Salamans nebija Dieva mīļotais cilvēks un kā viņš pabeidz, labi, nespekulēsim. Jā,
0: bet dēma? Vai tad viņš nebija apustulim klāt bez maz vai līdz pašam no laikam pēdējām? Un vai tad Pāvils, bieži šiem te cilvēkiem ir tāds arguments, nu ja viņš ir atkrits, tad tas nozīmē, ka viņš nekad nav patiešām bijis jaunpiedzimis.
1: Protams, tas iedod viņa teorijai. Viņš jau nevar attaisnot savu teoriju savādāk.
0: Bet kā Pāvils būtu varējis nu, tiešām nesaprast, neredzēt, ka dēme nav patiesi atgriezies. Tas ir viņa, nu, viņa tuvāk, viens no tuvākiem līdzgaitniekiem. Jā. Jā? Es domāju, un rādi man atziņa, ka var atkrist cilvēks. Var
1: visam atkrist, noteikti. Jā. Es jau teicu arī par izdzēšanu no dzīvības grāmatas. Ir, no vāka līdz vākam var sastapties ar šo jēdzienu. Jā? Jau reformētājs baptisms runātu pat ierakstīt no pirms izredzēšanas, ja. Bet es redzu, ka var izcest no dzīvības grāmatas.
0: Tā ir rakstīts.
1: Ja, tā ir rakstīts, ja. Un tā varbūt pieturamies pie Bībeles, vai ne? Un līdz ar to, nu, sliden, viss šis ir slidens pasākums. Pārējais viss tur ir plus mīnus simpātisks, ja. Sola, 5 solas viņiem ir, ja, sola skriptūra, sola fide, sola gratia, sola Christus, solidi Deo glorie, ja? Vienīgi raksti, vienīgi ticība, vienīgi žēlstība, vienīgi Kristus, vienīgi Dievam par godu. Tas skan tik ļoti pareizi, tik ļoti solīdi, bet tomēr interpretācijas. Ja?
2: Jā, man ir atvērts jau šeit nākošais jautājums, jo es sekoju līdz laikam. Bet interesanti, ka nākošajā jautājumā ir minēta rakstvieta, kura der priekš šī jautājuma. Matei 28:19. Tāpēc eita un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Tas ir norādījums. Nu tad Pagaidu, pie tās tautas neiesim. Pie tās tautas neiesim.
0: Mēs izdomājam, ka šie nav izredzēti.
2: Nu jā, nu jau papriekš jāuzina tad no Dieva, vai viņi ir izredzēti, tad man iet. Jā. Tas kungs saka, ej pie visiem.
1: Nē, nu reformētie ļaudis varbūt teiks, nu, ejiet pie visām tautām un tur būs izredzētie cilvēki katrā jā. Tautā.
0: Tas labi, visdrīzāk.
2: Atstāsim, lai Dievs palīdz to visu. Un...
1: Izrullēt, jā.
2: Mudīt mums jautājums par kristībām. Katoļu un luterāņu konfesijas kristīšana notiek bez pagremdes ūdenī. Bet citās konfesijās ar pagremdi. Galvenais arguments – tā tika kristīts Jēzus. Bet Jēzus taču tika arī apgraizīts. Tas tomēr tagad netiek darīts. Un ko par kristīšanu saka Jēzus pats? Tad ir Mateja evaņģēlī 28, 18, 19. Un Jēzus piegāja pie saviem mācekļiem un uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Un tālāk mudīt raksta. Jēzus nepiemina ne apgraizīšanu, ne pagremdēšanu. Mācītāji, kas kristī parasti saka šos vārdus, es tevi kristīju Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Vai arī... Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā Gara vārdā. Konfesijās ir dažādi viedokļi. Varbūt galvenais tomēr ir tas, ka vai mācītājs pats tajā brīdī ir svētības pilns un nodod to tālāk. Kā atšķirt īstu mācītāju? Es spējīgs iedot svētību, tā kā Jēzus mācījis, no tāda, kas tikai norunā šos vārdus. Un ko par to saka Bībele? Mums ir nepilnas 14 minūtes, bet jautājums ir ļoti interesants.
1: Mums tā interesanti uzstādīts, tā ka būtu tāda prievīta sapīta no kaprona, lina un sizāles. Un dažādiem pavedieniem. Jā, nu tas ir lasot, es tā skatījušos. Nu kā te Jēzus nepiemina pagremdēšanu? Jā? Nu kā te viņš nepiemina pagremdēšanu? Tas ir viens no pamata viņa aicinājumiem. Jā? Nu tas tā kā latviski nav uzrakstāts baptīzo, tāpēc viņš nepiemina pagremdēšanu. Jā? Kas tic un top kristīts, tas ir pamata vēstījums. Jā? Tā ir pamata Bībeles mācība, kas ir pieminēta vēstule Ebrejiem 6. Nodaļā pirmie divi panti mācība par kristībām, par ūdens kristībām un svētā gara kristībām. Nu, kā tas ir, Jēzus nepiemina? Nu, piemina mudīt, ja? Nu, piemina un kā vēl piemina? Nu, ar M lielo, nevis ar lielo M, bet ar lielo P piemina, ja? Un tad varbūt ir vietā būs atcerēties grieķu vārdu, tīri tekstuāli, iziesim no gramatikas, ja? Tas vārds ir baptizontes vai baptizo, kā nu kurā locījumā, un tas ir absolūti saistīts ar kaut ko, kas tiek iemērkts, pagremdēts un ceremonālā, nu tādā ticības izpratnē, tas ir cilvēku pagremdēšana zem ūdens, ja? Un atminēsimies, ka vienā vietā Pēters ļoti spēcīgi argumenti dod, ja? Kad viņš arī runā par kristību vai pagremdi, kas ir cits vārds kristībai vienkārši, ja? Kura tagad arī jūsu glābi, un tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūkšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšām celšanos. Un mums arī der kaut ko atcerēties, pa cik mudīti pieminēja apgraizīšanu, ja? Tad es mudītie gribu pateikt, ka apgraizīšana bija derības zīme Izraela tautai. Izraela tautai, ja? Līdz ar to viņš nepiemina, ka mums tagad ir jāapgraizās, ja? Mums ir jātic uz Kristu, mums ir jāatgriež no grēkiem, jātic uz Kristu, un jāliekās pagrandēties speciāli izvēlos lietot šo vārdu, ja? Un interesanti arī, kad Kēfa runā par kristību, kura tagad arī jūs glābi, līdz ar ticību, protams. Ja? Mums jāsaprot, ka apustuls Pēters ebreju vārdā bija Kefa. Viņš bija ebrejs. Un ebrejiem pastāvēja, un arī tagad pastāv tāds jēdziens un process kā mikve, vai mikva, kā nu kurš saka, jeb rituālā iegremdēšanās ar visu augumu pilnībā. Tā ietvēja sevī pilnu ķermeņu iegremd zem ūdens, un kristības ir tieši tāds pats process.
0: Šķīstīšanās no pagānisma.
1: Jā, jā. Tikai jau ar sapratni par Jēzu Kristu. Un ja ebreji mikvi atkārto atkal un atkal, tad patiesā ūdenskristība, tas ir unikāls vienreizējs pasākums. Jā. Un starp citu, Complete Jewish Bible, jeb pilnīgā ebreja bībelē, Daniela Šterna tulkojums, tāds interesants, šajā pantā vārds kristība ivritā skan tvilā. Tvilā, jeb iegremdēšanās ūdeņi. Tas ir iegremdēšanās ūdeņi. Es vienkārši tagad uzsveru to iegremdēšanos un to pagrēmdu. Ja? Vēl viena interesanta lieta, ko apsvērt, ja? Vēl pieminot, ka Pēters piemin Noā šķirstu, ja? Kad taisīja šķirstu, kurā izglābās nedaudzas, proti astoņas dvēseles cauri kam? Cauri ūdenim. Tas attēlo kristība, kura tagad arī jūs glābju. Šajā gadījumā tieši tas šķirsts bija atdalīšana no tiesas plūdiem, savukārt šeit kristības un pagrende ir atdalīšanās no grāka, no varas, no vecās dabas, no sātana varas. Ja? Tā ir strikta līnijas novilkšana un visur figurē, nu Noā vispār ūdens daudzums figurē kaut kas grandios pasaules mērogā. Ja? Vārdā baptizo figurē pagrende.
0: Tā ir tiesas pagrende.
1: Jā, tā ir tiesas pagrende. Jā. Un lai cik tas arī nu, neizklausītos jocīgi, jā, nu, tas nu, tur rakstos ir vienos vārtos. Jā. Un vēl viena lieta es gribu pateikt arī, kad tīri simboliski, ja mēs paņemt, jā, nu, drusciņ, es tā no savas puses atļaušos piebild. Atļaujiet man paprasīt, Jēzus pa mums pilnībā izlēja savus asins vai tikai daļēji. Jā? Es paskaitīju, ka ceļā uz krustu un pie krusta viņš izlēja savas asins septiņas reizes. Jā? Septiņas reizes. Jā? Plūkta bārda, sitiens ar rīksti, jā? Mm-hmm. Pēršana, naglas, nu, viss tur ir septiņi momenti.
0: Jā, tur ir
1: jā, vainaks. Un, jā, jā, viss septiņas reizes, jā. Tur perfekti, viss ir saskaitāms. Tātad viņš pilnībā atdeva savu dzīvi un tikai un viņš pilnībā nomira un tieši pilnībā arī tā pagremde. Un kāds varētu teikt, ko jūs tur rakstaties, o tad ūdens daudzums noteiks glābšanu? Vai mēs neatgriezīsimies pie Perec uz gadījumu, kad es tos rakstus gribu pieturēt šitā un tu man te neko neteiksi, ja? Varbūt nevajag, tās ir pamat fundamentālas lietas.
2: Vēl labāk, divi dēli priesterim.
0: Ārona dēli, jā.
1: Sveš ugunīt. Jā, jā. Jā, jā.
2: Nu, bet uguns taču ir uguns. Nu, kāda starpība, no kurienes es paņemu? No šķiltavas piedod vai no...
0: Uguns paliek uguns.
2: Nu, kā uguns ir uguns. Nu, viņi jau turpat tās paņēma. Viņi jau neskrēja kaut kur pie pagāniem pakaļ. Pie bālu ņemt uguni.
1: Es domāju, tas ir tas pats Perecs uzas jautājums. Fundamentālā jautājuma.
0: Jā, un vēl viena ir aprakšanas metafora, ļoti svarīga ir romiešu 6:3-4. Ja vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, pagremdēti, baptizo, esam iegremdēti viņa nāvē, ja? Un līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē. Ja?
1: Nevis iešļakstīt vai atbirdināt.
0: Jā, tad Ar ūdens daudzumu, tāpat tas kā ar smilšu daudzumu, ko uzbērt virsū, vai tad, nu, jābēr virsū mirvanim ir tikai nedaudz
2: trīs saujas
0: un viss, nu, zemes aprakts paliek aprakts. Nē, tā ir pagremdes. Tiesas ūdeņi aprok visu, kas ir apakšā. Mūsu vecais cilvēks ir totāli aprakts iekš Kristus nāves. Tā jau ir mūsu prieka vēsts.
1: Āmen.
0: Tur nekāda psiholoģija nepalīdzēs, jo to var tikai Kristus izdarīt. Un vēl viena lieta, kas man likās tomēr šajā jautājumā, nu, bīstama, kā te raksta Mudīte. Varbūt galvenais tomēr ir tas, vai mācītājs pats tajā brīdī ir svētības pilns un nodot to tālāk. kā atšķirt īstu mācītāju, kas spējīgs iedot svētību tā, kā Jēzus ir mācījis, no tāda, kas tikai norunā šos vārdus. Šis ir viena tāda lieta, kas ir izspēlējusies baznīcas vēsturē, Augustīna un Donātists strīds. Jo īsta svētdarbība varbūt tikai tad īsta Donāts mācīja. Ja viņi ir, ja tas mācīja ir pilnīgi nevainīgs, pilnīgi tur eņģelim līdzīgs, un tad viņš veids kaut kādu kristību, tad tas skaitās. Mm-hmm. Ja kaut kas ar to mācītāju nav tā īsti riktīgi, neskaitās. Šis jautājums ir totāli apstrīdēts un norakts.
1: Kaut vai no vēstules korintiešiem.
0: Jā.
1: Jums netrūkst neviens garīgs dāvans. Labi.
0: Un cilvēks jau netop kristīts no tā, kad mācītājiem ir labi nolūki. Viņš tiek kristīts uz savas ticības un apliecības pamata.
1: Āmen.
2: Tad, kad, to, kuru kristī.
0: Personīgas apliecības. Un tur tas ir instruments tikai, kas šo komunicē šo Dieva žēlastību. Filips ar Kambarkungu, vai ne? Viņš saņēma evaņģēliju, turpat kur ir ūdens. Tad ne visur ir vienāds ūdens, ir Jordāna, vai ne, plūst. Te ir ūdens, te varam, vai ne? Tūlītos pat, vai ne, tas notiek. Uz kā pamat? Ja tic no visas sirds, tad vari.
1: Amen.
0: Tā kā tas šeit tā nostādne ir teoloģiski nepareiza, jāsaka, mudītē, jāsaka, ir, kad mācītāja svētība un, vienīgi to atrunu, ka mācītājiem jābūt spējīgam paskaidrot evaņģēliju un iemācīt to.
2: Bet reiz ir spējīgi mācītāji paskaidrot un iemācīt, bet darīt un turpina darīt, apslacīt neapzinīgu bērnu. Viņš pats neko nesaprot, viņš pats neko neapzinās.
1: Jā. Tas ir noziegums.
2: Faktiski tā ir vilds pas,
1: to, ko jau es esmu sacīts. Tā ir maldināšana.
2: Jo te jau ir tas, ko jūs, brāļi, pareizi sacījāt. Cilvēks pats, tad, kad viņš nāk un saprot. Jā, tad bija derības zīme, šeit ir kristības zīme.
1: Protams.
2: Svētā gara zīmoks.
0: Vecās dabas simboliska nodalīšana un aprakšana Kristu.
2: Un to garīgi. Nevar izdarīt tikai tradīcijas pēc, to nevar izdarīt, ka baks tavu kūmiņš un kūmiņa un vēl kādi.
1: Ne.
2: To jau dara, bet tas
1: nestrādā.
2: Nestrādā.
1: Nestrādā.
2: Pēc Dieva, ko par to saka Bībele saka tieši šo. Jums ir vispirms jānāk pie Kristus, jānožēlo, jāatzīst, kad Kristus ir Dieva dēls, jānožēlo savu grēku. Un tad notiek tas, ka Kristus jums piedod. Un Dievs slēdz derību ar jums, nevis jūs slēdzat derību ar Dievu, bet Dievs slēdz.
0: Vīri, brāļi, ko lai mēs daram? Atgriežties, liekaties kristīties.
1: Jā. Pagrāmdēties, mudīts dēļ, liekasim. Jā. Tulko to vārdu.
0: Tad atgriežaties, tas ir metanoja vārds, tas ir 180 grādi pagrieziens. Liekaties kristīties uz grēku piedošanu, un jūs saņemsiet svēto garu kā dāvanu.
2: Un tad ir Nikodēma jautājums, kā tas var notikt, ka piedzimt no jauna? Redz, kur? Te tas ir piedzimšana.
1: Absolūti.
0: Tas ir tas komponenta kopums. Viss.
2: Un Jēzus, ko saka, neredzēt tam debesu valstību, kas nav piedzimis no gara un ūdenī. Atkal tas pats kristībā pagremdēts. Paldies, mudīt par jautājumu, lai Dievs bagātīgi svētī, brāļi. Paldies jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus. Būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergu kungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

man tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ļoti mīlošu ģimeni. Gan mana sieva, ar kuru es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tāda tiešām, nu, viņai ir kopumā Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņi ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņai tad ir plaša sirds, un arī, jā, es piedzīvoju to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi. Un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā, un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai izietu kaut kādu tuksnesi, lai dziļākus tā kā pamatus izveidot ar Dievu, un tā es arī tajā brīdī es, nezinu, savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju, nu, Dievu klātbūt, nu, tāds, tā Dievu klātbūt bija tāds, tā kā tāds, es teiktu, tāds glāviņš visās situācijās, jo, ja tā nebūtu, tad, liekas, ka tev neviens nesaprot.

0: ko par to saka Bībelē? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi, ko par to saka Dievs. Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro 71 centu. Paldies jums!

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze. Tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jauniešu puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtnes sajūtu, kad... Nu, ka tik dārgas asins par mums ir izlietas. Nu, par mani konkrēti. Es arī esmu vērtīga. Nu, tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Bet šiem arī Ēnohs, septītais pēc Ādama, ir sludinājis sacīdams. Redzi, tas kungs nāk ar daudz tūkstošiem savu svēto, tiesāt visus un sodīt visus bezdievjus viņu bezdievīgo darbu dēļ, ko tie darījuši, un visu nekaunīgo vārdu dēļ, ko bezdievīgi grēcinieki ir runājuši pret viņu. Jūdas vēstule 14. 15. pants.

mans dēls. Ja tu par savu tuvāko galvo, un ja tu savu roku galvojumam par svešinieku esi devis, tad tu esi ar savas mutes sacītos saistīts, un tava paša mutes vārdi tevi tur savā gūstā. Tad dari mans dēls un rīkojies šādi, un glābi sevi, jo tu tagad esi pilnīgi nokļuvis sava tuvākā rokās. Steidzies, meties viņa priekšā zemē, centies piespiest un skubini savu tuvāko ar lūkšanām, lai tavas acis neguļ un tavu acu plaksti, lai nesnauž. Glābi sevi kā stirna no mednieka un kā putns no putnu ķērēja rokas. Salmānu pamācību grāmatas 8. nodaļā no 1. līdz 5. pantam.

Bet pats miera Dievs, lai jūs svētī caurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem, 5. Nodaļa, no 23. Līdz 24. Pantam.

un visu, ko darāt, darājiet no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka tas kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam kungam Kristum. Kas nepareiz darīs, dabūs pelnīto atmaksu. Tur neuzlūko cilvēka vaigu. Pāvila vēstule kolosiešiem 3. nodaļa no 22. līdz 25. pantam.

tikai ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un raugaities uz tiem, kas tā dzīvo, ka mēs jums esam par paraugu. Jo daudz dzīvo, par kuriem es jums daudzkārt esmu sacījis un arī tagad raudādams saku, ka tie ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders un kauns viņiem ir gods, viņu prāts vērsts uz zemes lietām. Pāvila vēstule Filipiešiem 3. nodaļa no 17. līdz 19. pantam.

Bērni, lai neviens jūs nemaldina. Kas dara taisnību, ir taisns, tā kā viņš ir taisns. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Tamdēļ Dieva dēls ir atnācis, lai viņš iznīcinātu velna darbus. Ik viens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa sēkla paliek viņā, un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva. Arī tas ne, kas nemīl savu brāli. Jāņa 1. vēstule, 3. nodaļa, no 7. līdz 10. pantam.

un neapriebinājieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādam un slavēdam to kungu savās sirdīs. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa no 18. līdz 20. pantam.

Epafra, mūsu mīļais darbabiedrs, jums to ir pasludinājis. Viņš, šis uzticīgais Kristus darbinieks, kas strādājis jūsu labā, arī mums ir stāstījis par jūsu mīlestību garā. Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūkšanās, lai jūs bagātīgi apveltīti ar garīgu atziņu un gudrību visā pilnībā izprastu viņa gribu. Tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga un viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsiet Dieva atziņā. Bet viņš savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem, un jūs ar prieku pateiksieties tēvam, kas jūs darīs cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis sava mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana. Jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu. Bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā. Pāvila vēstule Kolosiešiem, 1. Nodaļa, no 7. līdz 17. pantam.

Bērni, klausiet saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk tam kungam. Pāvila vēstule kolosiešiem, 3. nodaļa, 20. pants.

Demētrijam par labu ir liecinājuši visi, arī pati patiesība. Arī mēs dodam viņam labu liecību, un to zini, ka mūsu liecība ir patiesīga. Jāņa 3. vēstule, 12. pants.

Mēs jums liekam pie sirds, brāļi. Pamācājiet nekārtīgos, iedrošinājiet bailīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem. Pielūkojiet, lai neviens neatmaksā nevienam ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem, 5. nodaļa, 14. 15. pants.

Ir jau gan veltīgi izstiept tīklu putnu acu priekšā, bet viņi kāro pēc pašu asinīm un tīko paši pēc savas dzīvības. Tā klājas negaušiem, kuri dzenas pēc negoda peļņas. Viņu skopums un negausība atņem dzīvību viņiem pašiem. Salmona pamācības pirmā nodaļa no 17. līdz 19. pantam.

Bet jūsu dēļ nepieciešams palikt miesā, un tādā paļāvībā es zinu, ka palieku un palikšu jums visiem par sekmējumu un ticības prieku, lai jūsu līksmība Kristu Jēzu pieaugtu caur mani, kad es ieradīšos atkal pie jums. Pāvela vēstule Filipiešiem 1. nodaļa, 24. 25. pants.

bet šis ir viņa bauslis, lai mēs ticam viņa dēla, Jēzus Kristus vārdam, un mīlam cits citu, kā viņš mums pavēlējis. Kas viņa bauslis tur, tas paliek viņā, un viņš tanī. Bet no tā mēs noskārstam, ka viņš paliek mūsos proti no gara, ko viņš mums ir devis. Jāņa 1. vēstule, 3. nodaļa, no 23. līdz 24. pantam.

Jo apgriezīšana esam mēs, kas kalpo Dievam garā, lepojas ar Kristu Jēzu un neusticas miesai, lai gan es varētu arī uzticēties miesai. Ja kāds cits domā uzticēties miesai, es to varētu vēl vairāk. 8 dienu vecumā apgriezīts, no Izraela tautas, Beņemīna cilts, ebrejs no ebrejiem, bauslības lietās farizejs, savā dedzībā draudzes vajātājs, taisnībā, ko bauslība paredz, nevainojams. Bet kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es to visu uzskatu par zaudējumu salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā, negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata. Lai atzītu viņu un viņa augšām celšanās spēku un viņa ciešanu sadraudzību. Tā es pielīdzinos viņa nāvei cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Pāvila vēstule Filipiešiem 3. nodaļa no 3. līdz 11. pantam.

Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Pavēlvēsula Efeziešiem 2. nodaļa, 6. 7. pants.

Tu varens Dievs, tu dziedinātājs. Tu esi mūsu ārsts.

Labdien, Kristīgā radio klausītāji! Šodien ir sestdiena, 16. maijs, ir 5 pēcpusdienā un savu skanējumu sāk raidījums Skanošā dāvana. Šajā reizē ar jums kopā būšu es, Mārtiņš Kalējs, un pirms ceramies klāt iesūtītiem sveicieniem, vēlos atskatīties uz aizvadīto nedēļu un sveikt vāda diena jubilārus. Un sākšu ar pirmdienu. Pirmdien vāda dienas svinēja Milda, Karmena, Manfreds. Otradien 12. maijā vāda svētku svinēja Vallija, Ināra, Ina, Inārs. Trešdien vāda dienas svinēja Irēna, Irīna, Ira, Iraīda. Ceturtdien vāda dienas svinēja Krišjānis, Elfa, Aivita, Elvita. Vakar 15. maijā vāda svētku svinēja Sofija, Taiga, Airita, Arita. Šodien vāda dienas svin Edvīns un Edīs. Savukārt rītā vāda dienas svinēs Herberts, Dailis un Umberts. Mīļ sveicu visus vāda dienu gaviniekus, lai Dieva žēlstība jūs pavada katru dienu, ne tikai šajos svētkos, un lai jums skan Jānis Kungs izpildītā dziesma pateicībā.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.

Ir 8 minūtes pāri 5, un vēl jums ir iespēja pasveicināt kādu sev tuvu, mīļu cilvēku, darba kolēģi, radinieku, ikvienam, kurām ir bijusi vai tuvākajā laikā būs kādas svētki vai kādas jubilejas. Un to var izdarīt trīs dažādos veidos. Vienkāršākais veids ir zvanīt uz Latvijas Kristīgo radio pa tālruni 67213704. Varēt sūtīt īziņā savu apsveikumu uz tālruņa numuru 25442288 vai arī rakstīt savu apsveikumu uz e-pastu. Adrese ir apsveikums@lkr.lv. Neaizmirstiet norādīt, ko jūs sveiciet, ar kādu dziesmu un kas ir sveicējs. Bet šajā brīdī lasu pirmo apsveikumu. Meita Ivona sveic mammu Ilgu Rozenbergu dzimšanas dienā ar 23. psalmu vārdiem. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem savu vārda dēļ. Jebšis arī staigāja tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu. Mans kaus ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlstība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Un Ilgai Rozenbergai dzimšanas dienā, lai skan grupas vārds izpildītā dziesma Aleluja!

Gunta sūta mīļu sveicienus 17. maija kāzu jubilejā Ievai un Dzintaram un 18. maijā Kasparam Daugaviņam, kuram paliek 38 gadi. Sveicieni arī Jekaterinai, Vairai un Ilgai. Sveicienam Gunta sūta vārds no Jesajas grāmatas 41. Nodaļas no 10. līdz 13. Pantam. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu. Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Redzi, kaunā paliks un par apsmieku kļūs visi, kas pret tevi iedegas daidā un dusmās. Iznīks un ies bojā visi, kas meklē nesaskaņas ar tevi. Tu tos meklēsi, bet vairs neatradīsi. Kas ar tevi bija ienaidā, tie visi iznīks, kas karoja ar tevi. Jo es tas, kungs, tavs Dievs, daru stipru tavu labo roku. Es, kas tev saku, nebīsties, es tev palīdzu. Tātad sveiciens, lai ir kāzu jubilejā Ievai un Dzintaram, Kasparam Daugaviņam dzimšanas dienā, un arī sveicieni Jekaterinai, Vairai un Ilgai ar Baibas Bogdānavas izpildīto dziesmu Es pateicos tev, kungs.

0: Māja sveic Aivaru Ozoliņu pagājušajā dzimšanas dienā ar 91. psalma vārdiem. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visuvaranā ēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glāb kā putnu no ķērāja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Un Aivaram dzimšanadienā, lai skan Artūra Reži Čonaka dziedātā dziesma Uzticīgi mūžīgs.
1: Paldies Tev, Tēvs! Paldies Tev, Tēvs!

Arī Mātiņš šisnieks veica savu kolēģi Aivaru Ozolīm pagājušajā dzimšanas dienā ar 91. Psalma vārdiem. Tiešām tu vēl skatījis ar savām acīm un redzējis, kā bezdēviem tiek atmaksāts. Tiešām to, kungs, esi mans patvērums. Visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nec kāda nediena tuvosies tavai teltī. Jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus, tev pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tev kāji nepiedurs pie akmens. Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvas un čūskas. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu. Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesauks, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Un Aivram sveicienā, lai skan Marikas Ivsiņas dziedātā dziesma Svēts ir tas kungs.

Mežestrādes uzņēmums Sijā-Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Nākamais sveiciens ir iesūtīts e-pastā, un tas skan šādi. Labdien! Piltenes baptistu draudze un mācītājs sūta sirsnīgs sveiciens vārda dienā draudzes māsai Vallijai Šveicerei, kura šonedēļ svinēja savu vārda dienu. Vēlam, lai Vallijai iepriecinājums un bagātas svētības no Dieva. Sveicienam sūtam vārdus no 37. psalma. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos, pēc kā tavs sirds ilgojas. Lai kā sveiciens māsai Vallijai vārda dienā skan Tālvalda Tālberga dziedātā dziesma Dārgāka par pērli. Sirsnīgi sveicieni māsai Vallijai no Piltenes baptistu draudzes un mācītājam.

Milašai vārda dienā 13. maijā ar prieka vējas slavēšanas grupas dziedāto dziesmu Katrs, kam slāpst. Klausāmies. Sveiciens Irēnai Milašai vārda dienā.

Ir 17:43 minūtes. Turpinām ar iesūtītiem sveicieniem. Nākamais sveiciens ir ienācis caur e-pastu un tas skan šādi. Kuldīgas baptistu draudze sirsnīgi sveic Liānu Pāvilu jubilejā ar vārdiem no 19. psalma 15. panta. Lai tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas tavā priekšā, ak kungs, mans patvērums un mans pestītājs. Un laikā muzikālā dāvana skan Valdindra Šonaka dziesma Esi tu, mans Dievs. Tātad sirsnīgi sveicieni Liānai Pāvilai jubilejā.

Nākamais sveiciens ir arī ienācis caur e-pastu un tas skan šādi. Labdien! Sīsnīgi sveicieni vārda dienā, kura bija šajā nedēļā ticības māsai Mildai Mužniecei no Piltenes Baptistu draudzes un mācītāji. Lai māsai Mildai stiprinājums un svētības no Dieva. Un par iepriecinājumu skan vārdi no Bībeles, no vēstules romiešiem 15. Nodaļas 13. Pants. Bet cerības devējs Dievs, lai piepilda jūs ticībā ar visu prieku un mieru, lai jūs kļūtu bagāti cerībā svētā gara spēkā. Lai Mildai kā muzikāls sveiciens skan Tālvald Tālbarga dziesma Mīlestības spēks. Sirsnīgs sveiciens Mildai sūta Piltenes Baptistu draudze un mācītājs.

Labvakar, Kristīgā radio klausītāji! Ir 6:01, ir sākusies raidījums skanošā dāvana pēdējā apsveikuma stunda. Vēl variet paspēt iesūtīt savu apsveikumu, un to var izdarīt trīs dažādos veidos. Variet zvanīt uz Latvijas Kristīgo radio pa tālruni 67213704. Variet sūtīt e-pastu uz adresi apsveikums@lkr.lv. Vai sūtīt savu apsveikumu īziņā uz tālruņa numuru 25442288. Un nākamais apsveikums ir tieši atsūtīts īziņā. Gins no Kaibalas vēlas apsveikt Andri Oppenheimu par viņu uzticīgo darbu Dieva druvā un vēlējumam velta 121. Psalma vārdus. Es paceļu savus acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Man palīdzība nāk no tā Kunga, kas radījis debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraels sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava pēna tev pa tavu labo roku, kad dienā saule tev nespiež nedz mēnesi naktī. Tas Kungs lai tev pasargā no visa ļauna, viņš lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un iešanu no šā laika mūžīgi. Un Andrim Oppenheimam sveicinālai skan Aurona Williamsa un Melody Malone izpildītā dziesma Holy Again and Again.

Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.

Ir 10 minūtes pāri sešiem, turpinām ar iesūtītiem sveicieniem. Meita un mazdēls Jānis sveic mammu un vecmāmiņu Veru Mušīnsku pagājušajā dzimšanas dienā ar 121. psalma vārdiem. Es paceļu savus acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radījis debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauš. Redzi, Izraēla sargs nesnauš un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava pēna, tev pa tavu labo roku, kad dienā sauli tevi nespiež, nedz mēnesis naktī. Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna, viņš lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu, no šā laika mūžīgi. Un Verai sveicienā lai skan grupas Itak dziedātā dziesma Baltāks nekā sniegs.

Nākamais sveiciens ir atsūtīts caur īziņu un tas skan šādi. Mīļš sveiciens Irēnai Tomsonai vārda dienā. Ar dziesmu Baibs Bogdanovs izpildījumā lielākais brīnums. Sveiciens sūta Liene.

Gins vēlas apsveikt Rufusu Adžiboju par viņu uzticīgo sirdi Jēzumu. Un sveicinam sūta Jesajas 64. Nodaļas pirmos 4 pantus. Atkal tu pāršķeltu debesis un nonāktu zemē, ka kalni sakustētos tev vaiga priekšā. Kā uguns aizdedzina žagarus un kā ūdens no uguns vārās, tā tavs vārds, lai kļūtu pazīstams taviem pretiniekiem, tā lai tautas drebētu tavā priekšā, ka tu dari liels brīnums, kas pārsniedz mūsu cerības. Kaut tu nonāktu zemē, ka kalni sakustētos tev vaiga priekšā. Kopš mūžīgiem laikiem nav dzirdēts un piedzīvots, neviena acis to nav redzējusi, ka bez tevis būtu vēl kāds cits dievs, kas tā palīdz tiem, kas paļaujas uz viņu. Un Rufusam Adžiboja sveicienā, lai skan Ariadna Kostina dziedātā dziesma Gods Dievam augstībā.

Astrīda sveica Aivaru Ozoliņu aizvadītā dzimšanas dienā ar 119. psalma vārdiem. Es priecājos par tavu vādu, kā tāds, kas iegūst lielu kara laupījumu. Es ienīstu melus, tie man ir negantība, bet es mīlu tavus baušļus. Septiņreiz dienā es tevi teicu par tavām taisnajām tiesām, kas tavu baušlību mīl, tiem ir liels miers, un tie nekur neklūp. Es gaidu, ak kungs, uz tavu glābiņu un daru pēc taviem baušļiem. Mana dvēsele turas pie tavām liecībām, un tās man ir no sirds mīļas. Es sargu tavas pavēles un liecības, jo visi mani ceļi ir zināmi tavā priekšā. Un Aivaram sveicienā, lai skan grupa Vācu izpildītā dziesma Vienīgais.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ik dienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir 18:31 minūte, vēl ir atlikuši pāris sveicieni šajā raidījumā skanošā dāvana. Skrīveru draudze sveic Edvīnu Lakšu vāda dienā ar pirmā psalma vādiem. Sveitīgs tas cilvēks, kas neseko bezdīvīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdīvīgie, tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdīvīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdīvīgo ceļš ved uz postu. Un Edvīnam vāda dienā, lai skan Evitas Šukinas dziedātā dziesma, Jā, kunga, dziesma tev!

Ir 18:41 minūte. Šajā brīdī, lai skan pēdējais sveiciens raidījumā, skanošā dāvana. Ilga mīļa apsveic Aivaru Ozolīnu pagājušajā dzimšanas dienā ar 100. psalma vārdiem. Gavelējiet tam kungam visas pasaules zemes. Kalpojiet tam kungam ar prieku. Nāciet viņu vaiga priekšā ar gavilēm. Atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs. Viņš mūs ir darījis un ne mēs paši par savu tautu un par savas ganības avīm. Ieiet pa viņa vātiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu. Pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu. Jo tas kungs ir laipnīgs, viņa žēlstība paliek mūžīgi, viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Un Aivaram sveicienā, lai skan, itak dziedātā dziesma, runā man dvēselē Jēzu.

0: Laiks vakara sarunām.
1: Labvakar, labvakar, dārgie radio, kristīgā radio klausītāji. Ir sestdienas vakars un ir atkal laiks vakara sarunām. Un manā sirdī ir liela pateicība par šo dienu, par šo laiku, ko Dievs mums ir devis, šo žēlstības dienu, kad ir jau pavasaris atnācis un ir daba mostās, kā tautā mēdz teikt, ja? Un ir miers šai zemē, un ir miers šai zemē, un ir žēlstības laiks, ka mēs varam tuvoties Dievam, un Dievs tuvosies mums, kā viņš ir apsolījis, ja mēs tuvosimies viņam. Tā kā no sirds iesaku ikvienam atvērt savu sirdi Dievam, viņa vārda patiesībai, viņa mīlestībai un tuvoties viņam. Un sākot raidījumu, es domāju, aizlūdzam un aizlūdzam, kā Jēzus mums ir mācījis. Man šobrīd studijā sēž mīļi brāļi, trīs gabali pretī Mārtiņš.
2: Labvakar.
1: Raitis.
3: Jā, labvakar.
1: Un Kaspars.
4: Labvakar.
1: Un mums vēl ir daudz mīļi brāļi, kuri nav studijā. Slavu Dievu.
5: Un arī Jēzus Kristus ir ar mums šeit studijā.
1: Un es Edgars Oss. Jā, slava Jēzum, aizlūdzam, kā viņš mums to mācīs.
6: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Amen.
1: Aleluja. Aleluja.
5: Aleluja.
1: Slavu Dievu. Jēzus ir kungs.
3: Amen.
1: Un Tēvs tiešām vadi mūs šai vakarā, runā Tu caur mums, lai klausītāji var būt iedrošināti, lai viņi var būt apskaidroti, ka viņi tuvojas Tev, lieto mūsu nepilnīgo izpratni un ieliec mūsu lūpās vārdus, kas var atklāt patiesību vairāk klausītājiem. Un lai Tavs labais prāts notiek, Dievs, Jēzus vārdā. Amen.
3: Amen.
4: Amen. Amen.
1: Un šodienas tēma arī ir Tavs prāts, lai notiek. Šī frāze ir dzirdēta ļoti bieži, kā mēs arī lūdzām šeit. Tavs prāts, lai notiek. Un man šī frāze uzrunāja pagājušajā nedēļā. Es arī klausījos Kristīgo radio.
2: Šonedēļ.
1: Šonedēļ, jā, šonedēļ. Ka brālis Mārtiņš, kas mums ir pretī, jo ir vēl viens brālis, kas sēž pa labi, pa labai rokai.
3: Jā, pie pults.
1: Pie pults.
3: Aleluja.
1: Viņš arī Mārtiņš. Bet vienkārši kaut kādā lūkšanas momentā viņš izteica šos vārdus tavs prāts, lai notiek. Un man tas tik izgaismojās tik spēcīgi, kad es sapratu, ka mums ir šovakar par šo jāparunā. Un es arī gribētu, lai arī jūs iesaistaties šajās sarunās, padalieties varbūt kādā liecībā, kur varbūt jums ir bijis cits prāts, kā lietām jānotiek, bet ir noticis Dieva prāts, un jūs beigās, protams, redzat, ka Dieva prāts ir bijis tas labākais. Ja jums ir šāda liecība, droši pazvaniet un palieciniet, kā arī, protams, pretējā varbūt arī ir liecība, ka piemēram, Dievs ir ielicis sirdī, ka vajadzēja tā darīt, bet jūs izdarat pa savam un jūs plūcat rūktus augus. Un, tā kā droši padalieties, mums telefona numurs studijā ir
4: 67213704. 67213704. Un izziņām 25442288. 25442288.
1: Jā, un, protams, tad rodās jautājums, kur tad mēs varam uzzināt Dieva prātu situācijās, mūsu dzīves situācijās. Protams, šī atbilde ir rakstos, ko viņš mums ir atstājis. Un tāpēc arī iedrošinu ikvienu mīlēt rakstus tādā ziņā, ka tos zināt, lietot, lai svētajam garam ir šī, ja tā varētu teikt, datu bāze, ko atgādināt tev katrā situācijā, lai tu zinātu, kāds ir Dieva prāts šai situācijā. Jo, kā mēs jau labi zinām, ka Dievs ir svēts, viņš ir tik varens, ka viņš nekad nerunā pretī tam, ko viņš teicis. Viņš nemaina Amen. Savas domas, viņš Amen. Ir tāds pats vakar, šodien un būs rīt. Tā kā uz to mēs varam paļauties, ka viņa vārds ir patiesība. Un mūsu izpratne bieži vien mainās, mūsu sapratne mainās par lietām un situācijām laikam ejot, bet viņa vārds paliek nemainīgs. Viņa vārds ir klints, uz kā mēs varam likt savu cerību, uz kā mēs varam stāvēt un nekad nepievilties. Tā kā slavu Dievam par to, ka ir kaut kas, uz kā mēs varam likt savu cerību, ka ir kaut kāds, kas nepieviļ, kas nemaina savas domas, savu izpratni, tā teikt. Tā kā, jā, tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, ka mēs zinām Dieva prātu, un bieži vien arī svētais garš ir tas, kas mums pamāca un atklāja un pārliecina par patiesību, ja mēs esam atvērti tam. Bet ja mēs esam ieciklējušies uz savu prātu, tad bieži vien ir rūgts auglis no tā visa. Tā kā es arī...
4: Bet tas tā kā pirms raidījuma mēs runājām ar brāli, kad mēs citreiz ir sava doma kaut kādu kaut ko darīt un tā, bet beigās palaiž viņu vaļā un atnāk dievišķais risinājums un tu redzi, beigās saprotu, ka tas ir labākais, kas vispār varēja notikt, no? Un tas ir tāds regulāri atlaižot un ļaujot, lai Dievs dara. Nu? Nu, tā ir. Tāds vienkārši ir.
1: Padoties Dievam, tad jā. Stāties pretī ienaidniekam vai situācijai.
4: Vēl ir arī pirmais, ko es vēl arī nožēlot. Nu, patās ir kaut kas, nu, nezinu, kā jums, brāļi, man ir. Laiku pa laikam ir lietas, ko nožēlot.
1: Tiešā?
4: Jā.
1: Tas ir brīnums.
4: un sākta nožēlu, jā.
1: Jo teikts arī, ir jau teikts, ka atzīstiet patiesību. Jā. Un patiesība darīs jūs brīvus un atzīt šo savu kļūdu, kas bieži vien nav tik viegli, jo tavs ego un lepnums tā kā tur to, nu, jā, grožos, jā. Jā. Ka mēs izvēlamies pazemoties un atzīt, jā, te es esmu kļūdījies. Un tā patiesība, ka tu atzīsti šo patiesību, tā dara tev nes to brīvību, tavai dvēselē, tavai sirdī, tavā dzīvē. Tas ir unikāli, kā Dievs to ir radījis, un tas strādā.
4: Un pēc tam notiek pēc viņa prāta. Un tad nāk tā sirds šķīstība viss tajā brīdī, un tad, kad mēs arī runājām, tas sirds stāvoklis ir tāds, kad jau lūdzot vienkārši viss. Beigās jau reāli lūdz to, ko Dievs grib lūgt. Nu, to, ko Dievs grib, lai notiek, un tad viņš arī notiek. Nu.
5: Bet tas jau, Mārtiņ, arī ir Dieva prāts, kad viņš jau tevi ieliek sirdī nožēlot. Amen. Nožēlot, amen. Nāk Dieva priekšā ar nožēlu, ka tu nožēlo savu rīcību, ja, ka tu esi pieļaus kaut kādas kļūdas, ja, kaut kādas, nu, teiksim, netiklas darbības, ja. Es nedomāju kaut kādas, teiksim, prostitūtas vai tamlīdzīgi, bet vispār kaut kādas, kas, teiksim, pret Dievu vārdu, ja, un ka tu nāc, un jau viņš ieliek tev sirdī jau to, ka tu nāc jau viņa priekšā un nožēlo savu rīcību, ja, ka tu tiešām es nepareiz nekrietni darīsi, ja, kungs piedod man rīcību, ja, kad es tā esmu kaut kur dusmojies vai bijis lepns, augstprātīgs, ja, kad kungs nāc un palīdz sagraut man šo lepnību, augstprātību, ja, kur tas ir tāds visvairāk, kur sātans grib mūs tā kā pievilt ar šo augstprātību, lepnību, manuprāt, kad mēs iedegamies taisa dusmās, ja, un bieži vien arī man pašam ir tā bijis, ja, ka kaut kādas lietiņas, ja, kaut ko sieva pasaka, ne tā, kā man gribētos dzirdēt, ja, un tad tā kā, vai tad ir tā, tā nav, ja. Un tas, ka mums ir jāstājas pretim tam visam. Jātuvo, pirmais jau, kā Edgars teica, jātuvojās jau ir Dievam ar šo nožēlu. Ja? Un tā tikai tumsa bēgs no tevis, ja? Ka tu atzīsi savu kļūdu un ka tu patiešām mainies. Un tas ir svarīgi, ka mēs satveram to un jā, man ir jāmainās no tā. Man ir sevi jāsavald, ka nāk šīs dusmas, man ir raiti, nomierinies, savaldies, esi mierīgs. Neuzvelcies, ja, un kungs māc man būt lēnprātībā.
1: Jā, bet pāri tam visam cerību likt uz to kungu.
5: Tieši tā.
1: Nevis uz to savu savaldību.
5: Nevis uz sevi tā, ka kungs tevi māca, ja, ka kungs tev vada šajā lēnprātībā. Tieši tā.
1: Jā, jā, ka viņš izmainīs tavu sirdi, jo uz saviem spēkiem paļaujoties piedot nesanāk.
4: Mēs tik bieži esam iebraukuši.
5: Tur jau tieši tā, un tu iebrauk tikai auzās. Jā.
4: Bet tas raiti, cik zīmīgi ir tas, ko teica. Es atšķīru, tā kā man bija sirdī, nu, tomēr tas pirmais psalms, man liekas, arī ir par to Dievu prātu. Un es biju atšķīris Bībeli uz pirmo psalmu. Un tajā brīdī, kad teica par to nožēlu, man acis krit uz Bībeli, un tur ir Ieva 42. nodaļa, Ieva grāmatas 42. nodaļa, un tieši 6. pants. Un tas sestais pants skan, tāpēc atzīstu, Ieps saka Dievam, tāpēc atzīstu sevi par vainīgu un nožēloju savu rīcību, būdams gatavs sēdēt pīšļos un pelnos.
5: Amen.
4: Dievs apstiprina vienkārši. Nu, kaut vai, rekur ir piemērs.
1: Un tas ir tas, ko es redzu, cik bieži tas mums pietrūkst, lai iemantotu brīvību. Mhm. Tas mums tik ļoti pietrūkst, kad atzīt vienkārši Dievs, nevis stās, nu, nevis likt tā kā šo vainu uz apstākļiem, kādi bijuši. Tur, nu, nevis meklēt to attaisnojumu, bet ieraudzīt to savu vainu un pateikt, Dievs, es esmu šeit vainīgs. Palīdzi, kā ja es iepsāku, ja atbrīvo man no tā. Es negribu to, nu, atzīst to patiesību, es to negribu. Jo bieži vien cilvēks tā pieķerās pie kaut kādas domas un viņš, nu, mokās, viņu tā, viņu moka
5: visu. Moka šī, ko mēs pasaulē sakam par sirdsapziņu, jā.
1: Nu, jā. Nu,
7: pie atziņas arī mokās.
1: Pie
7: atziņa. Atziņa nākusi un tēta moka tā vienu tā atziņa, zin kā.
1: Ne, nu, kamēr tu neatzīsti, ka tā ir patiesība, nu, ko tā atziņa tev ir atnesusi.
7: Nu,
1: nu, tu gribi tā kā, tavs prāts pretojās, kā ir teikts, miesas prāts ir pret gara prāts, jā. Jā? Nu, pret garu. Viņi savā starpā naidā. Un tas ir tas, ka mūsu miesiskais prāts, mūsu loģika, viņi visu laiku pretojās. Dieva gara, nu, dievišķiem, Dieva valstības principiem, Dieva valstības kārtībai, tas visu laiku ir savstarpējā cīņā. Un tāpēc ir teikts, vai jūs, nu, tur ir tā mūsu daļa, ko Raitis teica, ja, ka, nu, vai mēs esam cīnījušies līdz asinīm pret šo, vai tā ir tā mūsu daļa. Tas, ka sirdi izmainīt, to var tikai Dievs. Brīvību iedot var tikai šī patiesība, kas ir Jēzus Kristus, bet vai tā mūsu daļa ir vai atzīt šo patiesību, ka mēs cīnamies pret šo kad tu saproti, ka šī miesiskā tava būtība ir sadumpojusies pret dievišķo patiesību. Tā miesa visu laiku ir šajā cīņā pret šo garīgo. Un tur ir tā mūsu cīņa, ka mēs paskam, nē.
7: Jo tās ir ļoti daudz izvēles. Ļoti daudz izvēles.
5: Un tas nemaz nav tik viegli.
7: Nav.
5: Nav nemaz tik viegli.
7: Tas ir viegli. Nē,
5: teiksim, ka tev atzīt un stāties pretim visam tam. Un tiešām šī vēlme, pat paties mainīties, nevis tikai pateikt, jā, es mainīšos, bet paties, ka tu savu raksturi, savu būtību maini, ja tu esi Jēzu Kristu, teiksim, piedzimis, atzins Jēzu Kristu, un ka tu gribi viņam sekot, un ka tu arī mainies.
7: Jā.
5: Tas ir svarīgi, ka tu satver, ka man ir jāmainās.
7: Tas ir viens no foršiem punktiem, ko tu raiteici, ka tu mainīties, bet ir ļoti labi, ko es redzu, kā tas varētu arī, kas ietekmē mūsi katru, ja mums šīs attiecības ar kungu ir. Amen, tas ir viens no svarīgākiem vispār būtībām, kas ir, ka šīs attiecības ir ļoti, bet ļoti svarīgi, es redzu arī, ka mums ir blakām vīri, brāļi Kristu, tu jūs mirkļos, ka tev ir izmisums. Tad tev ir brālis Kristu, kam tu uzvani un atzīš šo vainu nevis. Viens no labākajiem faktoriem, jā, ka mums ir vieta, ka mēs aizējam uz savu kambaru, kā es dzirdēju kristīgajā ragu jau pagājušu piekdienā, laikam no rīta viens vīrs runāja par šiem kambariem, ka mēs ieejam savā kambarī, aizslēdzam šīs durvis cied, un mēs dabujam šo laiku ar Dievu, bet ir ļoti svarīgi arī, ka mūsu blakām ir šajā izmisuma mirklī, kad ir kāds vīrs vai brālis, vai kad tu vari uzvanīt viņam un teikt, palīdz man, aizlūdz par mani, un ir mirkļi bijuši man pašam, kad es zvanu vienam, otram, trešam, ceturtam, un neviens neatbild. Un ja tev nav attiecības ar Dievu, nu, es teikšu godīgi, tumsa paņem mūsu tajā mirkļa emocijas, un mēs esam zaudējuši. Mēs reāli zaudējam. Un es arī esmu kritis un zaudējis, un domāju es pēc tam, kāpēc viņš necēla. Nāk visādas lietas, domas, vispārējais, kas tu ne... Tāpēc, jā, es redzu to, ka tas ir tāds viens...
1: Tev ir ideja, kāpēc varētu būt, ka viņi necēla?
7: Nav jau atbildes.
1: Tā, nu, es tev tādu garīgu atbildi.
7: Nav atbildes.
1: Tāpēc, ka Jēzus grib, jā, lai tu griezies
5: Amen.
1: Pie viņa.
5: Amen.
7: Tas ir ļoti
5: tieši,
7: labi.
5: Tieši, ko es gribēju teikt.
7: Ļoti labi atbildi, jā.
1: Ļoti labi. Es esmu, ne, īstenā bieži bijis tā.
4: Ir tādas reizes, ka tieši...
1: Jā, jo tad, jo tu gribi tā kā arī likt savu cerību šo brāli, ka viņš tur aizlūks, bet ja es saku, es esmu šeit pie tevis. Es esmu tavā dzīvē, es esmu šeit pieejams.
7: Amen.
1: Protams, ir situācijas,
7: protams, grūti, bet... Es tev pilnībā piekrītu, Edgar, bet bijuši, ir mirkļi, kad tu nespēji.
5: Jā, redzi, ir arī daudz situācijas tādas, kad šis, teiksim, konkrēti nerunāt par tev, Kaspar, bet vispār, kad draudzēs, es esmu arī gājis, vairāk kārt bijis lūkšanās, kad ir šīs lūkšana dievkalpojumi, un ir... Brāļi, māsi, kas nāk, teiksim, no nedēļas uz nedēļu, no mēneša uz mēnešu, un visu laiku viņam vajag aizlūgt par vienu lietu, Un kad tu saki, kāpēc tu nemainies? Svētais gars runā caur brāli, caur māsu, un runā uz šo cilvēku, bet nekas nemainās. Saku, un viņš nāk, un es saku, tev ir jānožēlo savu, un jānāk pie Dieva. Liec to visu pie Dievu kājām. Tu nāc uz draudzi, tev brāļi, māsi runāt, ko uz viņu saka svētais gars, ka tu dzīvo kaut kādā apgrēcībā, tu dzīvo kaut kādās pagātnes, velc līdzi šīs pagātnes kļūdas, tu it kā esi jauns radījums, viss, kas ir bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns, viss vecais ir nomiris, bet es zinu tāds, kas šo veco visu laiku velk līdzi, un domā, kāpēc Dievs man nepalīdz, nu kāpēc nepalīdz? Bet tur jau ir tas, kad mums aicina mainīties, ja? Kad mēs mainamies, kad mēs visi, šis viss vecais ir nomirs, mēs esam nožēlojuši, tad kāpēc viņš tur ir jāvelk vēl līdzi? Un ir tādi, kas arī velk līdzi, un tad, brāli, nāc palīdz, man vajag aizlūkšanu, ja? Bet vai tu pats, vai šis arī satver to, ka šis, ja par tevi aizlūs, tad arī klausies, ko caur šo brāli svētais gars runā? Jo ir jau tas, ka svētais gars mūs visus arī lieto, ja? Un viņš arī lieto brāļus, māsas, ja, kas uz tevi runā. Un vai tu satver to, un tu gribi paties arī mainīties, un lai mainās tavs raksturs, tavs dzīvesveids.
1: Nu, Dievs vēl mums ir pavēlējis atjaunojieties prātā ik dienas, ja? Nu, ka mēs tiešām jā. Ņemam rakstus un atjaunojamies, lai mēs zinātu, kāds ir Dieva prāts. Tā kā, nu, lai šī frāze nav tukša frāze, tavs prāts, Dievs, lai notiek, bet, ka jā, tiešām tu zini, par ko to runā, un bieži vien mēs pat īstenībā varbūt lūdzam, nu, pareizi šo tavs prāts, lai notiek, bet patiesībā mēs negribam, lai Dieva prāts notiek.
5: Tur jau mēs tā lieta.
1: Mēs jau gribam, lai mūsu prāts notiek, mēs ar muti it kā apliecinām Dievs tavs prāts, lai notiek.
8: Bet man citreiz bet sirdī... lūkšanās vispār nekas nenāk kā tikai tēvs, lai tavs prāts. Man vispār jā. Nav pat ko...
1: Nu, jā, bet es runāju, ir situācijas, kur tu pasaki savu muti, jā. Tavs prāts, lai notiek. Jā. Bet sirdī, tava sirds kliedz, nē, mans prāts, lai notiek. Jo man vajag šitā,
8: tā ir.
1: Man tēvs vajag vat šito mašīnu, man vajag vat šito, man vajag vat tā.
8: To es kā ar jūtīgu tēmu.
1: Bet tavs prāts, lai notiek, jā.
8: Jā, bet zin kā... Bet vienalga, bet ja, nu, aizkār katrā jokā daļa joka, ja, aizkār jūtīgu tēmu, bet vienalga, es zinu, ka tētis grib labāko priekš manis, un viņš darīs priekš manis labāko, un tāpēc, lai tavs prāts notiek.
5: Bet tā arī tas ir, tu aizkār mašīnu, ja, es pirku mašīnu nevis tagad, bet iepriekšējo, ja, es varu tā tīri tāda, es vispār nedomāju pirkt Volkswagen Golf. Vispār braucu skatīt pavisam citu mašīnu. Ieeja laukumā, smiltenē staigāju, un vispār gar citām mašīnām. Ej tāda apličiks, un tad es pienāku atkal pienāku pie tā golfa, viņš tāds viss noputējis, netīrs. Nu, nav tās tā kā acī tīkams, ja tāds redz, kad ilgi stāvējis. Es domāju, nu tā šitāda mašīna, tā es neņemšu, nu vispār, kur tāda mašīna? Un es eju, un kādu ceturto reizi, ja es eju atkal tādu aplu, skatos, tā kā jūt, ka te tā mašīna, tā mašīna tajā te placī ir, ja. Tā kā nav tā, ka kāpšu iekšā un braukšu projām. Un es atkal pienāku pie tās mašīnas, nu, un tāds vairākas reizes, un tad es tā pastāvu. Tas ir labi, tēvs, jo ir tas, kad es lūdzu, ja tēvs, dod man tādu, dod man ekonomisku mašīnu, man nevajag nekādas milzīgās ekstras, ja dod kungs to kādu mašīnu, tu redz, kāda man ir vajadzīga, un es jau tas bija tāda man lūkšana, ja. Un es atkal un atkal nonāku pie šīs mašīnas, viņa netīra, nu, kur tādu mašīnu, nu. Un
1: tas ir labi, radio klausītāji var neredz, bet mašīna šmējās līdz astarām.
8: Zin, kāpēc
5: es... Tavs prāts, lai notiek. Labi, tēvs, es ar viņu izbraukšu. Un man bija tad Volvo 2.4, ja? Un tagad es iekāpju Folks Golfā 1.6. Es domāju, nu, piedodiet, ka es tā saku, es domāju, nu, šī miskas tak vispār neiet. Nu. Es dodu šo pedāli grīdā, nu, viņa neiet. Nu, es domāju, nu, kaut kas nav labi. Bet tā, es izbraucu, nu, viss tā kā, viss klus, nekas negrab, tā viss čotka. Saku, nu jā, tēvs, es jau tev prasu tādu ekonomisku mašīnu, man pašiem redzi grūti, kad es ar 2.4 braucu dīzeli, tagad 1.6, nu tā kā jāpierod, jā. Nu, un...
8: Bet nav nevienu vainu, kad pierod, vai ne?
5: Jā, ir labi, jā.
8: Bet kāpēc es smējos? Tas tāpēc, ka Raids to stāsta, un es atcerējos vienkārši, kā es savu auto tiku pie savu auto. Es aizgāju skatīties pilnīgi citas mašīnas, pilnīgi citas mašīnas. Un man tajā placī arī saka, bet šitais ir labs auto. Un es viņam gāju garām. Un es nebiju vienreiz raiti. Es biju četras reizes, man liekas vismaz.
5: Tieši tāpat kā man, jā.
8: Un, nē, ne jau vienu dienu. Četras dienas es biju braucis. Nu, tā, teiksim, saprot. Un es beigās nopirku to automobīlu, neiekāpjot, neizbraucot. Bet es arī lūdzu kungs, lai tā. Un tāpēc man tā arī, nu... Jā, bet par šeit piedodiet, brāļies, kamēr ir tas īstais... Es, kad tas, ko es teicu, ka atšķīra vaļā Bībeli uz pirmo psalmu. Un tur ir otrā lapā ir Ieba grāmatas nobeigums. Tas sestais pants, tie vārdi brīnišķīgi, tāpēc atzīstu sevi par vainīgu un nožēloju savu rīcību. Un Edgars, kamēr par to stāstīja, un man tāds atnāca vienkārši, nu ja, tu atšķīri Bībeli. Ja tu būtu skatījies telefonā, tu nekad to neieraudzītu.
5: Jā.
8: Nekad to neieraudzītu. Saproti, atšķirtu to pirmo psalmu. Un varbūt to Ījaba pašu pēdējo pantu, un Ījabs nomira vecs un piedzīvoja gana gadu, ja? Bet es neieraudzīju 42. nodaļas 6. pantu. Tāpēc
5: Alleluja.
8: Bībele ir Bībele, ja? Jā, ok, atrast konkrētu rakstuvietu ir vieglāk elektroniskajā, bet lietojam Bībeli. Un slavu Dievam, teica tā jau arī lieto to, nu. Viņš uzrāda parādu.
7: Šeit Renārs no Kuldīgas atrakstīja. Man ir ticība un iekrat Dieva vaiga meklēšanā, un es tā mācījos dzīvot jau 15 gadus. Pirms 17 gadiem savas ticības dzīves sākumā tiku caur tuviem cilvēkiem ievests grēkā, un bija konkrēta svētā gara runa uz mani par šo situāciju. Es atzinu savu pārkāpumu un sapratu, ka bieži jālūdz, lai mani pārbauda par grēkiem un kārdinājumiem un vēlnu uzbrukumiem. Tad arī cītīgi sāku mācīties dzīvot pēc evaņģēlija un sāku meklēt attiecības ar Dievu Tēvu, viņa dēlu un svēto garu. Āmen.
5: Āmen.
4: Tas ir labākais, kas var notikt cilvēku dzīvē, ka cilvēks sāk vēlēties izdzīvot evaņģēliju. Izdzīvot šo prieka vēsti, ka mēs varam būt Dieva bērni, tuvoties viņam, piedzīvot viņa klātbūtni un viņa tūmu, viņa gādību, viņa pārmācību. Jo arī patiesībā ir teikts, ja,
8: ka bija iepriekš atšķīrusies Jesajas grāmata par pārmācību.
4: bet interesanti, tas varbūt nav tik populārs vārds mūsdienās un mūsu kristīgajā sabiedrībā, bet kad Dievs ir teicis, kad katrs bērns ir saņēmis šo pārmācību no viņa, un ja ir kāds, kas nav saņēmis, tad tas nav īstais bērns.
8: Tas laikam nav vēstules ebrejiem bija.
4: Jā, visām varam nolasīt.
5: Pelnīs pēriena,
8: tas ir 12. nodaļa, nemaldos
4: ebrejiem.
8: Man tā šķiet.
4: Ir kādam, kas var atšķirt ātri.
8: No man te arī par to Jesajas grāmatu, divu panti, kamēr meklējam. Jesajas 27, 7. un 8. pants. Vai tad viņš to ir tā sitis, runa ir par Jēkabu, par Izraēlu respektīvi. Kā viņš sita viņa ienaidniekus? Vai tad viņš tā ir to kāvis, kā viņš kāva viņa ienaidniekus? Nē. Bet ar mēru tu sodi viņus un atlaidi viņus pēc tam, ka tu viņus biji apbēdinājis ar savu skaudro vētru austrumu vēja dienās. Dievs pārmāca. Nu, man stāstīt visi tie, ka es esmu tāds, šitāds, vēl kaut kāds, bet Dievs pārmāca, un tas ir redzams viss caur Bībelei. Un arī jaunajā derībā, ne tikai vecajā derībā. Nu,
4: tā ir mīlestība.
5: Nu, tieši tā.
4: Tā ir daļa no mīlestības, ka pārmācība jau, kā ir teiks, tēvs, kas nepārmāca, nemīl savu dāvu.
8: Nu, bet tas nenozīmē, ka septiņas reizes jāslāna tas bērns ir tā, ka...
4: Nē, mēs esam
5: mēs jau visi esam Dieva bērni, jā, bet... Kā,
4: nu, ja ne jau slānīšana ir pārmācība.
8: Nu, nē, nu dažreiz žagars vajadzīgs.
4: Nē, tādā ziņā es domāju. Nu,
5: nevar jaukt pēršanu ar sišanu.
8: Tieši tā, precīzi.
4: Jā, atradāt?
8: Es man liekas, man ir
7: ebrejiem.
4: 12.
8: Tas
4: mātiņam
7: būs 8. tā. Ebrejiem 12. te ir 12. nodaļa. 8. pants, bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši...
4: Tātad visi ir saņēmuši.
1: Tad dieva, dieva bērni visi ir saņēmuši pārmācību. Nav tāda dieva bērna, kurš nebūtu pārmācību saņēmis no šī izriet. Ja? Lasu.
7: Tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni.
1: Tā tad, ja tu neesi saņēmis tā pārmācību, ja? Tad tu esi nelikumīgs bērns. Tas, ir ne, nu, tas nav mūsu domas.
5: Nu, tur jau tās tā nav, lieta.
1: Tas ir, ko raksti saka. Nu, tālāk.
7: Tad nu, mums, mūsu miesīgie tēvi, ir bijuši par pārmācītājiem, un mēs tos esam bijušies. Vai tad, lai mēs daudz vairāk nepaklausītu garu tēvam, lai viņu lai dzīvotu?
8: Bet es ja drīkst te no sestā panta lasīt, jo... Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Katru, ko pieņem. Pacietiet pārmācību, Dievs izturas pret jums kā pret bērniem, jo kuri bērns, ko tēvs nepārmāca, un tad bija tas astotais, ko Kaspars lasīja. Bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni, ne īsti bērni.
1: Un tur arī pacietiet, tas ir, nu, ka mums ir jāsagaida tā brīvība. Bet mums ir zvanītājs. Labvakar.
8: Labvakar.
9: Halo.
5: Jā, runājiet, labvakar.
9: Labvakar. Labvakar, mani mīļie. Milzīgs paldies jums par šo svētīgo raidījumu. Es ļoti vienmēr gaidu. Milzīgs paldies visu pirms. Un es jums ļoti gribētu
5: lūdzu
9: par saviem... Par sirdsdarbības traucējumiem, nu, uzlabojumu, Mirdza, mans vārds ir. Sirdsdarbības traucējumiem, stipri, paldies jums, lai jums visu to, es nezinu, viss, kas ir vislabākais uz pasaules, lai jums ir.
1: Mums ka ir, mums ir, slava
5: mums ir Jēzus Kristus.
1: Mums ir Jēzus, ir tas ir tas labākais, kas
9: jā,
1: ir.
9: Jā, es vienmēr ļoti, ļoti gaidu un priecājos jums un pilnīgi ar... Vienmēr ar asarām es jūs gaidu un priecājos vienaldoju, kur kā. Paldies, mīļie, paldies, slava Dievam, ka jūs
1: esat. Slava tās, tiešām es arī pasakos par šo māsu un es lūdzu tās īpaši iepriecinu viņu. Īpaši iepriecinu savu klātbūtni un Jēzus varnajā vārdā, lai aiziet prom visu šie sirdsdarbības traucējumi pilnībā, ka viņa ir pilnīgi brīva, pilnīgi dziedināta Jēzus varnajā vārdā. Lai nāk dziedinošais spēks par šo māsu un piepildu viņu Jēzus varenajā vārdā. Un tās, lai tev ir gods un tev ir slava, lai tavs labais prāts notiek viņas dzīvē. Un visi ienainieki mēli, visi ienainieki uzbrukumi Jēzus vārā es tos atraidu, ka tie nespēs nodarīt pāri viņai. Jo Jēzus Kristus ir kungs. Aleluja! Jēzus Kristus ir kungs viņa dzīvē. Slāva Tev un pateicība Tēvs. Aleluja. Amen.
8: Slāva Tev. Jā, Tēvs lūdzu dziedina Mirdzes sirdi. Arī garīgo sirdi, kungs, pilnībā. Dziedina atjauno, kungs. Lai Tavs prāts notiek, Tēvs. Amen.
1: Amen.
8: Aleluja, jā.
1: Jā, nu, mēs... tur palikām pie tās pārmācības, ka lai mēs pats, tur bija arī te...

0: cauri šim pārmācības procesam un ļaujieties, lai jūs sirdi Dievs šķīsta, maina, jo ātrāk viņa būs tāda, kāda Dievs grib, jo ātrāk beigsies pārmācība.
1: Nezinu, man Dievs ielikt tādu sirdī, padalīties par savu pārmācību, jā, kaut kā tā doma pat galvā. Kad es jau esmu stāstījis, kad par savu mašīnu arī, protams, atkal par mašīnu runu, kad es tā arī draudzē braucu, aizlūdzu tur un tā, un Dievs darbojās, un viss ir tik brīnišķīgi, ja, un pats tāds priecīgs, ja, ka Dievs lieto, un viss tā kā darbojās, viss notiek. Es vienmēr izbraucot no mājas, tā kā sāku ar aizlūkšanu, lai Dievs vada uz darbu, un lai Dievs pasargā ceļā, un es tā lūdzu, un man priekšā bangš! Izlec stirna, priekšā stirna lido, un viss plasmas ir lido pa gaisu. Un tad man bija tas Dievs, kas tikko notika? Kas tikko notika, Dievs? Es pat negāju skatīties, kas tur mašīna, kas tur tāds. Man bija tas tāds Dievs, kas tikko notika? Es lūdzu tavu apsardzību, es lūdzu, lai tu man pasargā, un bangš!
2: Bet viņš jau tev pasargāja.
1: Viss šīm priekša lupatās, kā saka, ja visas lampas izsista, viena lampa visas, ne, viena lampa izsista, ja. Nu, slikti jābrauc uz darbu tālāk. Nu, nekas, es tagad man bija tā, nu, Dievs, ja tu šitā rīkojies, nu, man tāds Dievs nav vajadzīgs. Man tāds Dievs, nu, ir zvans, es turpināšu pēc zvanītāja.
0: Jā, labvakar.
1: Jā, labvakar.
3: Labvakar.
1: Labvakar.
3: Es atvainojos, man būtu vajadzīga ļoti aizlūkšana, ja man būtu vajadzīgs par manu mammīti. Manai mammītei pēc insulta ir kustības traucējumi, un viņai ir ļoti satūkušas kājas, un viņa nevar tā pārvietoties. Jā. Un vajadzētu ir aizlūkt arī Dievu par mani pašu, arī par manām rokām. Man arī mazliet sastiepas tās rokas, un tagad ir tā kā arī satūkušas, un diezgan sāp arī, sāpošas valsts ir, lai Dievs noņem sāpu.
2: Kā jums vārds, lūdzu?
3: Kristīne.
2: Kristīne, un mammai vārds?
3: Ilga.
2: Ilga. Ilga.
3: Jā.
1: Debes Tēvs, es varens, kungs, mēs lūdzam par Ilgu, Debes Tēvs, tu redzi viņa situāciju, Debes Tēvs, es lūdzu, kungs, ka tu esi varens, tu uzliec savu dziedinošo roku un dziedini visas vainas, Tēvs. Es lūdzu, kungs, par tavu dziedināšu, ka tu uzliec savu roku un dziedini visas šīs vainas, kad viss šis insults to pilnīgi dziedinās, kad viss šīs kājas atjaunojas pilnīgi tavā spēkā, Tēvs. Tavā spēkā, ka tu atjauno šo ķermeni, ko tu šai ilgajies dāvājis, Debes Tēvs, ka viņi var staigāt par šo zemi, priecīgi līgsmu un baudīt šo dzīvību, ko tu esi viņai devis, Debes Tēvs, tu esi varens, kungs, tu esi varens, aleluja, Debes Tēvs, aleluja, kungs, Jēzu, tu esi varens, es lūdzu par pilnīgu dziedināšanu, kungs, es atraisu tavu apsolim, ko tu esi apsolījis gan Ilgai, gan Kristīnei,
0: jā,
1: Debes Tēvs, Kristīnei, Tēvs, ka tavās brūcēs viņas ir pilnīgi dziedināts, Tēvs, dod gudrības satvert šo apsolījumu, Tēvs, ko tu esi viņām apsolījis, Tēvs, ka tu viss šīs slimības esi pienagojis pie krusta, Tēvs, visvarenais. Tu esi varens, Debes Tēvs, es lūdzu, kungs, kad šī Kristīnē šīs rokas to pilnīgi dziedināts, Tēvs, lai pazūd viss šīs sāpes. Es runāju šo slimību, šo sāpiem, kad viņas tagad pazūd Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus spēkā. Tu, kungs, esi varens. Tu darbojies, kungs, tu darbojies, kungs, lai notiek tavs prāts, lai notiek tavu dziedināšana, Tēvs. Tu esi varens. Stiprin un vadi, Debes Tēvs, visos viņas dzīves ceļos, kungs, visvarenais. Slūdzu, Debes Tēvs, lai notiek tavs prāts, kungs, viņas to pilnīgi dziedināts tavā spēkā, kungs, tavās brūcēs, kungs, visvarenais. Tu esi varens, Debes Tēvs. Tu esi varens, lai notiek tavs prāts, to lūdzu tavā visvarenā Jēzus Kristus vārdā. Amen. Aleluja.
0: Amen.
2: Tēvs, tiešām lūdzu. Dziedin Ilgu, kungs, un ja tur ir ar sirdi kaut kas, kungs, lūdzu, dziedin tiešām izvad to visu lieko šķidrumu. Paņem nost to tūkumu, lai viņu var staigāt, un lai viņu visu saprast un runāt, un būt spējīgi komunicēties, kungs, un

0: Jā, lai viņa, lai viņai pateicības pilna sirds uz Tevi, Kungs, Jēzus vārdā. Un tiešām arī Kristīnai šīs rokas, lai viņas darbojās pilnvērtīgi, lai, lai nav šīs sāpes, Kungs. Bet Tavs prāts, Tēvs, lai notiek pie šīs ģimenes, Kungs, pie šīm sievietēm. Jēzus vārdā, Tēvs.
1: Slāties.
0: Āmen.
2: Āmen. Lūkšanas laikā sajūtu mazliet pa ilgu to, ka lai pārskata sirdi, lai nav kaut kāds rūgtums, nepiedošana, to vajag atlaist, piedot un jā, lai ienāk brīvība. Tās palīdz ilgai ieraudzīt lietas, kas varbūt ir kā atvērtas durus, ka viņa atlaiž viss pārdarījums, ka viņa piedod, kā tu esi viņai piedevis, Tēvs, un lai, lai nāk šī dziedināšana arī par viņas dvēseli Jēzus varenajā vārdā. Viņa iemanto brīvību, Tēvs, paties brīvību, ko Tu dari, Jēzus brīvu, tas patiesi ir brīvs. Amen.
0: Un iznīkst jau kāda rūkta sakne.
2: Jā.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Jā, debes Tēvs ir varens. Debes Tēvs ir varens.
0: Alleluja.
1: Jā, un tad man bija tā, es saku, ja Dievs, Tu tāds esi, man tāds Dievs nav vajadzīgs, kas mani nepasarka.
0: Pazīstama frāze. Nu,
1: jā,
0: man,
1: es
0: zinu, man, man,
1: tad es
0: man
1: tāds,
0: nav.
1: Es, man tavs vārds, nu, tāds iekšā, bet arī tas es uz ceļiem, ja es raudu pie tās mašīnas ar sievu brauc līdzi, viņa sēž mašīnā, viņa redz, kāds es tur asars birst, ja es raudu un tur uz ceļiem pie tās mašīnas nokrits. Un tāds, es saku, nu, man tavs vārds, nelasīšu tavu vārdu, man tāds, te tāds, kas notika, Dievs, kas paties. Tas tāds ir?
0: Tajā brīdī
1: kas paties. Tas tāds ir? Nu, bet, nu, tas viss, teiksim, nākamā dienā no rīta jau, protams, tvertu Bībeli, ja, un atkal ir asars par jaunam, jo jālūdz piedošanu. Asars ir par jaunam, jo tagad tāds baigais bravulis, ja. Un visinteresantākais, tas atkārtojās vēl vienreiz. Jā, jā. Atkārtojās. Un tad pēdējā reize tas tā interesanti, kad atkal es domāju, man tā mašīna tak nesatrauc. Nu, viņa tur ir tā priekšē, ja tas bufers tāds, zin, saņurcīts. Man taču es saku, viņa var braukt. Un tieši tas, kad es satvēru to, es tak ar tādu varu braukt. Nu, man viņš netraucē. Un viss stirnas laicīgi paman, laicīgi piebremzē. Un vairs neviena nav tā, un tad, nu, tieši tā kā tieši izlec priekšā, jā.
0: Jā, jā, daudz apgriežās, aiziet
1: jā,
0: prom,
1: un tas
0: vai
1: uzreiz,
0: aiziet pie redzamā tālumā.
1: Un tas tās, ka tu pieņem to, nu, kas tad tur ir, tas beigtais bufers tai mašīnai, nu, tā tikai mašīna, nu.
0: Bet.
1: Un, kad tu saproti, kungs, tavs prāts, lai notiek, es nevaru, teiksim, savā spēkā tagad kaut ko tagad būt baigais varonis, jā, un nu, sacelties pret Dievu, jā, nu.
0: Nu, vari, vari, uz trīs minūtēm vari, jā.
1: Uz maz brītiņu vari, jā.
0: Un rezultāts.
1: Bet, rezultāts, ka tev ir puņķi un asars un jālūdz piedošana.
0: Tāpat jā. Kā ieps, kā lūdz, mēs lasījām, jā.
3: Bet dažreiz tā ir, ka tās praktiskās lietas ir mums dārgas. Katra lieta, ka, ko mēs esam nopirkuši, kas ir mūsu īpašumā, praktiska lieta, kas ir, varbūt, lolota, krāta, nopirta mašīna. Nu, ir viņa mums dārga. Un tad, kad tu atlaidi šo dārgumu kā tādu, jo es atceros no bērnības, kad brālēns man blakām sēž, viņam bija ritenis. Viņam ritenis, man vienmēr gribējās to školņiku, laikam ne, saliekamais vai školņiku. Man ļoti gribējās, viņam bija, man tā gribējās. Un kaut kas tur salūvis, kaut kas arī, laikam es neatceru. Un tad viņš reāli man pārmet, un es kaut kas tāds man atmiņā vēl nāk. Bet tad, kad tu paņem kādu svešu lietu, un tad, kad viņa tev saplīst, mašīna, vai kaut kas cits, kaut kāda mantiska vērtība. Tas kaut kā savādāk ir. Es arī biju ceļojumā, man saskrāpēja mašīnu, un būtībā tā diena bija izbojāta. Nekas negāja vairāk uz priekšu. Bet tad, kad es pateicu sev iekšēji, ka man bija sabojāta viens stūrīts, kurus iebraucu kokā pats atmuguriskumu. Un pēc tam nākamajā dienā man iebrauca manā mašīnā un saskrēpēja otru pusi. Tad es pastījos uz to un domāju, pats ceļojums uz Itāliju, mašīna saskrēpēta abas puses. Un tad mēs sievu sēdējām un domājām. Nu, tā tikai ir tīk dzelžas kasta. Nu, būs bišķiņi vairāk jāpamaksā. Un viss. Un tiklīdz, ka tu atlaidi, viss. Ceļojums turpinājās un bija labi. Bet līdz tam mirklim bija lauziens. Bija lauziens. Un es arī prasīju Dievs, kā? Kā tas vispār iespējams? Kāpēc? Un kāpēc tas tā notiek? Bet tiklīdz tu sāc atlaist. Un tad aizbraucam jānodotā mašīna. Un tad bija man pārbaudījums. Nāk pārbaudīt šo mašīnu, un viņš uzrakstu vispār tur mazāku tāmi. Es viņam saku, bet arī otra puse ir saskrāpēta. Tad tas priekšnieks teica, tur nepaskatījies abas puses, jo mums būtu pusam lētāk nauda. Un tad bija mans pārbaudījums, vai es taisnis godīgs. Un es redzēju, ka viņš aizgāja, pastījās otra puse, arī otra puse bija saskrāpēta. Jā, un, tā kā, un tas tādām praktiskām lietām, bet nu, bija jāsamaksā naudiņu tikai.
0: Bet interesanti, un slavu Dievam, kad nāk tā brīvība,
3: yeah.
0: Bet interesanti bija tas, ka tajā brīdī, tā kā Raits teica, ja, nu, es taču lūdzu, lai tu mani sargā, un es teicu, bet viņš tev sargāja. Mēs tajā brīdī neredzam to, ka mēs esam veseli,
1: yeah.
0: Ka mums pašiem nekas nekaiš. Tajā brīdī ir tāds, mēs nenovērtījām to, paga, vecīs, čalīt, bet mēs visi... Tu vesels, sieva vesela, bērni veseli, nevienam nekas nekaiš. Tas ir kaut kāds nieks krāpējums, bet tā ir, nu, tā ir, kā tu saka. Un tā kā turā ir teica, nu, pirmajā mirklī jau ir tāds, nopietni, tiešām. Un man jau ar tev, man mašīna tas pats, man nav nekā liela, bet es tik pamanu, reku tur kaut kas. Mēs smējāmies, kā sieva brauc tā soc. Kā sieva brauc man mašīna tā soc. Vai kaut kur zini. Es vienmēr pielieku nu, tālu no veikala ieejas durvīm mašīnu. Nu, tur kaut kā mazāk cilvēks staigā, mazāk mašīnas braukā. Nu, tā. Kādreiz piebrauc tuvāk, atnāc atpakaļ. Reku buktīti, kāds atvēra durvis normāli. Nu, tur vēl kaut kas. Bet es zinu, kā beigās tā. Nu, tu kop to mašīnu, jā, uzturi. Nu, lai taču ir. Nu, a, ko darīt? Nu, tas sīkums. Nu, tas ir sīkums. Slavu Dievam, mums ir tādi automobīļi. Mēs varam atbraukt uz šeien, uz rādio. Mēs varam braukt Dievu darbā, mēs varam darīt. Mums arī tas, kas mums jādara, ikdienas lietas. Slavu Dievam mums ir. Un kungs gādā. Un vienkārši par to nav jācepās. Viss.
2: Jā. Atgādinu, ka mūsu šodienas tēma ir tavs prāts, lai notiek, un jūs tā laipni gaidīt arī pazvanīt jums studiju pa tālruņa numuru
0: 67213704. Atkārtoju 67213704. Un jā. Īziņas, tu sakam? Jā. Un īziņā 25-44-22-88. 25-44-22-88.
2: Jā, un padalieties ar kādu liecību, ja jums ir kāda liecība.
3: Jums ir?
2: Ko, Lūdzu?
3: Jums ir?
0: Ir.
3: Man arī.
2: Tad, jā, tad... bet pirms tam es vēl gribēju... Tā kā nolasīt rakstu vietu, kur mūsu kungs pat tik nozīmīgā uzdevumā, ka viņš bija šeit uz zemes, kā viņš arī lūdza tēvu.
0: Mm.
2: Un tas ir patiesībā tāds lielais piemērs, ja? Lielais piemērs mūsu situācijās, kādā mēs ejam cauri. Marka evaņģēlijā 4. nodaļa, 36. pāns. Un viņš sacīja, tas ir kungs Jēzus Kristus sacīja, Aba tēvs, tu spēj visu. Ņem šo biķeri no manis. Tomēr. Ne ko es gribu, bet ko tu gribi. Lai mūsu sirds tiešām ir šajā stāvoklī, mēs izsakam savu vēlmi, par ko mēs runājam arī iepriekš. Mm. Ja, tur, ot, es gribu tā, es gribu šitā, es gribu to. Bet ka mūsu šajā lūkšanas beigā tu izsaki tēvam, man gribētos tā. Bet es redzu, kā Jēzus teica arī šeit, tomēr ne, ko es gribu, bet ko tu gribi. Jā, lai Dievs mums dod šo žēlstību būt šādā stāvoklī un arī paklausībā tēvam. Jo tāds cilvēks, kas šādi nodevies Dievam, to Dievs var lietot savai valstībai spēcīgi un darīt daudz brīnumu lietas.
0: Tā kā... Jā, bet kādu drosmu vajag arī, lai pateiktu, un kādu mīlestībai jābūt, lai zinot, kam jāiet cauri un kas būs, pateikt. Tās tomēr tavs prāts, lai notiek no manis.
2: Jā. Bet slava tev, Jēzu, ka tu gāji līdz galam, ka pateicība, tu paklausīji kungs, tēvu pateicība. Un piepildīji, ka tu izpirki mūs, ka tu mūs kungs. Izpirki ar savām dārgajām asinīm. Tu mūs izpirki, lai mēs varētu būt brīvi, lai mums nav jāiet cauri šīm mūžīgajām mokām. Paldies Tev, Jēzus, slava, ka tu kļuvi par šo grēku, tu kļuvi par šo jēru. Paldies Tev, Jēzu. Paldies, lai šī pateicība ir vienmēr ikviena Tava bērna sirdī. Jēzus, palīdz mums vienmēr vērst savus acis uz Tevi uz šo lielo mīlestības aktu, ko Tu izdarīji pie krusta.
1: Amen.
2: Slavu Tev un pateicību.
1: Slavu Tev.
2: Amen. Jā, vēla vakar. Halo?
4: Labdien.
2: Labdien.
1: Labdien.
4: Es gribēju pastāstīt kādu gadījumu manā dzīvē, kas man izšķīra likteni arī vairāk uz 20 gadiem. Mm. Un kā Dievs piespied izdarīt to, ko viņš gribēja, tevis, ko mēs gribējām. Mm.
2: Jā.
4: Jo tie pat to dzirdēju.
2: Jā, lūdzu, lūdzu.
4: Nu, mēs... Man diezgan vēl piedzima bērni, kas dzīvoja un bija pienācis man vecākajam dēliņam 6 gadu, viņam vajadzēja iet skolā. Nu, āvečniekos var te. Un mums tur pāri ielai bija Franča licējs. Mm. Un viņam tie ir labi, tā Franča valoda padevās, un es domāju, ka viss būs kārtība. Bet kaut kur uz novembri viņš bija kaut kur dabūjis A hepatītu. Un nonāca infekcijas slimnīcā. Piedāvājām vēl tai ziemas sākumā. Mums bija 3 istabu dzīvoklis, kad mēs bijām mantojuši no mana vectēva brāļa. Un tai dzīvokļi otradās uz žurkas un tādi kā pusau kaķi. Un man 3-gadīgais otrs dēliņš ir pilnīgi panikā. Nu, protams, sanepiģa stacija pēc tam tā žurks no indēja, bet uzradās tarakāna liela tāda. Tas mums stipri samazināja patiku uz to dzīvokli. Bet lieta tāda, ka tā kā man vecākajam dēliņam bija hepatīts, tas sanepiģa izdezicicēja Franču liceju. Viņi bija ārprātīgi pārskaitušies. Un tas beidzās ar to. Viņu neuzņēma tajā skolā. Un tā mums bija turpat pāri ielai. Un likās, ka viss būs kārtībā, jo mums abiem bija vīri jāstrādā, un pie manas dzīvoja mammiņa varētu viņu sākumā pavadāt, bez tam viņš pats varētu aiziet bērns. Bet tagad mums nākošā skola bija tālu. Un mammai plīs kuņģa čūla, viņa knapi izdzīvoja. Viņa iesašu, bet viņa vairs nebarēja nu, izvadāt to manu bērnu. Un tā 97. Gada sākumā nomira mans tēvs, viņš bija mantojis no... Tavojis atpakaļ māju, tad kā atdeva privatizētos īpašumus. Mm-hmm. Nu, pirmo, jā. Nacionalizētos īpašumus. Tā kā viņš bija kļūst par alkoholiku, tad viņa kopā neviens tur nevarēja dzīvot. Un tagad mums bija jāizšķirās. Mēs negribējām iet prom no tā trīsistaba labā dzīvokļa. Bet tā, un tā Pārdaugavas māja, tā bija ļoti sliktā stāvoklī, jo tur bija domāts apbūvēt. Un, nu, atsakot, tur bija izpūšas sijas, viņai bija plānas sienas, jums jau bija tāds, kad sāk jau lēnām sūkties ūdens. Apauguši koki, riņķī tumši, augsta, krāsnas apkura, kanalizācijas sētā un elektrības vādī veci. Kanalizācija visa vecūdens vada sauru. Bet mums nebija izējas vairs, jo tur bija skola tuvu, tai vecai, tai mājai. Un mēs bijām spiesti to dzīvokli pārdot. Un pārvākties uz to Pārdaugavu. Un ielikt visu naudu tai mājā un lēnā garā viņu vest kā savas kārtībā. Un kāpēc tas Dievam bija vajadzīgs visi tas? Nu, vispār, var teikt, ka Dievam ļoti labu humoru izjūt.
0: Ir gan, jā.
4: Jā. Un tas bija bišķi pa daudz, ka tas viss tā sanāk kopā. Mm-hmm. Jo 20 gadu mums arī nebija te trīs tam dzīvokļi, ne žurgs bijuši, ne tarakāni. Nu, un pēc 4 gadiem, 2001. Gadā, mūsu draudze atjaunojās vakar lūkšanu grupu, un es tur satiku vienu sievieti, kas man atcerējās no pirmās klases, kur viņas vecmāmiņa bija man klases audzinātāji. Viņa man uzveicināja uz mājas lūkšanu grupiņu imantā. Bet jau bija, mums jau bija tikšanās manā pirmajā lūkšanu grupā. Un man likās, nu, tagad mūsu draudzē būs lūkšana grupa, man tik daudz nevajag laiku tērēt. Bet man beidzās darbs tojas, tas laiks, ka bija jābrauc uz to lūkšana grupiņu tajā imantā. Un likās, ka man kāds es čupu aizved pilnīgi uz turien brauc. Ir tās iekšējas pilnīgi tā kā, nu, pavēli iekšē. Mm-hmm. Un tā es uz turien aizbraucu. Un tur arī bija interesanti, jo tur bija kā 10-12 cilvēki, bet tajā vakarā bija tikai divas sievietes. Mm. Nu, tā dzīvokļa īpašniece, pie kuras bija tā lūkšana grupiņa. Un, un vēl viena mūsu draudzes. Un atnāca viena cita sieviete, kurai vajadzēja palīdzību. Un tā kā mēs lākām ar to sievieti lūgt trietā, tad nonāca tāda Dieva klātbūtne, ka mēs pilnīgi noreibām. Un tas, un riedomāties, es domāju, vāu, kas pa lūkšanu grupu. Un viņi sakā domāja, ak, kas pa māsu mums atnākusi. Un tas mūs ļoti satuvināja. Ārkārtīgi satuvināja. Mm-hmm. Nu jā, bet pēc pusotra gada nomierzās lūkšanu grupas vadītāju un meitām nevajadzēja tur nekādu lūkšanu grupu. Un tai lūkšanu grupai vajadzēja kur palikt. Un vārds sakot, tagad mums tur tajā Pārdaugavas mājā tā bija tuvu, tur visu varēja izbraukāt. Un 20 gadus pie manis bija lūkšana grupa.
1: Amen.
0: Aleluja.
4: Nu tāds. Interesants, manuprāt.
1: Tāds interesants dievprāts.
0: Tu tur jau tā lieta, jā, un pēc tam atskatoties, vien, nu man vismaz tāda mana pieredze, ka pēc tam atskatoties ir tāds patiesas gandarījums, kad bija arī paklausīt. Kaut ar tajā brīdī, pirmajā brīdī jau nu noteikti, nu galīgi, kā jūs teicāt, nu galīgi negribējās, un tur viss izskatījās, viss slikti, viss slikti.
4: Nu negribējās, es to māju gribēju pārdot.
0: Jā, bet beigās bija otrādāk, tā kā labi vien ir.
4: Beigās sanāca viss otrādāk, jā. Man ir man vecākam dēlam bija ļoti daudz draugu. Un tie nepārtraukti pie viņa nāca, un tagad varēja būt dēliem katram savu istabu. Nu, es nezinu, kā mēs būtu izdzīvojuši te trīs istabu dzīvoklī. Pie man indulīšu raksturi, jā.
1: A jums šīs lūkšanas vēl joprojām notiek?
4: Nē, rūkšana grupa praktiski ir izmirusi, jo viņas bija vecāks par mani un slimāks.
1: Mm-hmm.
4: Ir palikuši divas vecas māsas, vienai 90, tā vairs neiet praktiski no mājām ārā, un otrai 85. Viņa dzīvo Lapmeša ciemā un kop savu psihisku slimo mazmeitiņu. Nu, un arī tai, kurai 90, viņa jaunākais dēls ir tāds bērns ar īpašām vajadzībām. Jānīts vienmēr nāca pie mums. Un mazdēls arī ir ar īpašām vajadzībām. Tātis viņa ir vajadzīga tam savam jaunākajam dēlam. Nu tā.
2: Mm-hmm. Kā jūs kā jums pašai... vajadzīgs tāds Dieva pieskāriens jūsu dzīvē, kā jūs pat garīgi turaties?
4: Nu, es turos, es nomainīju draudz, aizgāju no Luter draudz, uz Mārtiņa draudz. Un man ļoti labi uzņēma, tur ļoti, un arī mūsu vakar lūksim grupas vadītājs sakašķījās ar mācītājiem un tagad tīrē telpas Mārtiņa draudzes centrā. Nu tā arī tas smieklīgs skatīt. Mm. Bet vismaz es tur varu aizbraukt, tad viņām palūkties, mēs tur četri esam palikuši. No tiem, kas kādreiz bija Luter draudze.
2: Jā.
4: Nu,
2: iedrošina, jā, tiešām palikt lūkšanās, jo tas ir, ko Jēzus teica, mans nams ir lūkšana nams, un diemžēl, jā, tas ienaidnieks arī nesnauž, un viņš izārda šos lūkšana grupas, un nesšelšanās, un cilvēkiem kļūst tā kā neinteresanti, viņiem šķiet, nu, kā nu, nav īsti jēga tur iet vai kā, bet patiesībā ir katra reize, kad ir bijuši lūkšana kaut kādas sanākšanas un kad tiešām ir lūkts, tad ir vienmēr ir tāds patīkams piedzīvots, patīkams iedrošinājums un tāds kā nu, Dieva klātbūtnes tāds nu, atmosfēra. Tā kā jā, sargāsim lūkšanu dzīvi, ja nesanāk kaut kādās grupās, tad personīgi šis
4: kādās. Nē, no es saku, mums arī mācītājs tagad notur tāds lūkšanas stundas pēc divreiz mēnesī, un divreiz mēnesī ir bībeles stundas, un ir arī tā, mēs tur, kas esam tā saucamā.
2: Mm.
4: Palikuši no Luter draudz, kur vairs neviens praktiski nav Luter draudz, vai tikai nosacīt vadītājs.
1: Jā, bet ir svarīgi, ka ne tikai draudzē mēs meklējam šīs lūkšanas, bet kad mēs arī paši katru dienu sev mājās arī, ja, kad ir šis privātais lūkšana kambars, ja, un mēs stiprinam šīs attiecības ar kungu. Jā, šīs lūkšanas ir tas jau, kad mēs arī veidojam attiecības ar savu kungu katru dienu. Un tās ir tādas svarīgas lietas, kad mēs nesanākam kopā, neizdodas, ja, kad mēs ir šis mums pašiem savs kambars, kur mēs ejam un veidojam attiecības ar kungu, ar šīm lūkšanām.
2: Jā, un kā...
4: Mēs jau vairs nevar dzīvot bez lūkšanām. Mēs pēc 94. gada bez lūkšana grupās. Un...
2: Un kā jaunā paudze, jaunā paudze ir tā kā pieņēmusi?
4: Nu, tas dēliņš, kuru dēļ mēs pārcēlamies, viņš 20 gadu vecumā noslīka. Un 2010. Gadā jau.
2: Jā.
4: Nu, gadrīz nomira arī man jaunākais dēls. Tāpēc, ka negāja pie ārsta. Nu, izdzīvoja. Nu,
2: apcējās.
4: Pagaidām viss ir daudz maz labi.
1: Jaunieši tā kā meklē arī attiecības ar Dievu?
4: To es grūti pateikt. Viņi bija spiest iziet to ekspres iesvēt Lutera draudzē, lai aprecētos, bet nu, salaulātos.
1: Nu, jā, tas tā ķeksīšas pēc, kā saka, jā.
4: Jo, nu, tur jā, nu, tas nav nopietni, tas bija uz.
1: Labi, mēs varam aizlūgt par jūsu bērniem.
4: Jā. Nu jā, man ir dēls un viņam ir sieviņa.
1: Jā.
4: Un kā? Sieviņai vēl ir dēliņš no iepriekšējām attiecībām.
0: Jā, un
4: nu,
0: kā?
4: Nu, tas arī ir viss un vecs vīrs.
0: Un kā, kāds tas jums ir vārds? Iet. Kā jūs sauc?
4: Aiva.
0: Aiva. Un dēla vārds?
4: Ivars.
0: Ivars un vedekla?
4: Ance.
0: Ance.
4: Un viņai jā. Dēliņš ir Alfs. Viņam 11 gadi ir.
0: Labi. Jā.
4: Un vīram man ir viesturs. Vīram jā, izoperē jā. Galvu un tagad viņam ir švaka to iešu. Bet viņam jau ir arī 10 gadu vairāk, nu jau 82 gadi.
2: Bet vīrs pazīst Jēzu?
4: Nu, viņš bija pērnienes Lutera draudzē, bet pēc tam tagad vairs neiet uz paznīt.
2: Mm-hmm. Bet tā viņš sirdī runā ar Dievu? Kā viņam ir?
4: Nu, nezinu, jām caur dienu vajag rādio viens klausīties.
1: Mm. Pasakot, kad Latvijas kristīgais rādio ir labāks.
4: Viņš klausījās Latvijas kristīgo rādio, viņam norieba. Nu, tā pašpārliecinātība, kas tur nāk ārā.
1: Nu, debes tēvs, tu esi varens, es lūdzu par šo ģimeni, debes tēvs, ka tu viņu stiprini, vadi visā gudrībā, patiesībā, debes tēvs, ka viņi tiešām atzīst tevi. Kā paties vienīgi Dievu, kungs, visvarenais, un dzīvo tavā sadraudzībā, tavā visaugstākā patvērumā, debes tēvs. Tu esi varens, es lūdzu, debes tēvs, ka tu dziedini ik viens slimības, ik viens šīs vājības, debes tēvs. Dziedini šīs dvēseles, stiprini šos arī šis, kā viņiem bija vārds.
0: Kam vīram?
1: Nē, kas runāja
0: tikai. Aiva.
1: Jā, debes tēvs, ka tu šīs Aivas bērns stiprini, debes tēvs, un vadi viņus visā gudrībā, ka viņi atzīst tavu patiesību, debes tēvs, ka viņi patiešām atzīst tavu patiesību, debes tēvs, ka šī patiesība darīs viņu brīvu, debes tēvs, dod Ivaram gudrību, tēvs. Jā, runā uz viņu sirdi, tēvs, ka viņš tiešām satver tavu patiesību un atzīst tavu patiesību, jā, un ka viņš tiešām grib pieņemt tevi kā vienīgu patiesību, tēvs, kā tu esi teicis, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, tēvs. Vādī viņu, kungs, ka viņš nāk uz šī patiesā atgriešanās ceļa, debes tēvs, ka viņš satver, ka bez tevis viņš nenieka nespēja, kungs, ka viņš tagad varbūt augstprātīgs lepns iet kaut kādā savā spēkā, tēvs, bet ka viņš patiesi savā spēkā nenieka nespēja, tikai tavā spēkā, kungs, vādī viņu šī šaurā ceļa, debes tēvs. Vādi uz šī šaurā ceļa un arī šī Aivas vīru, debes tēvs, vadi, kungs, ka aiziet visu šī augstprātība, lepnība, iedomība, tēvs, ka tu viņu stiprini, kungs, viņš satver to, kad bez tevis nekas nevar notikt, kungs. Ka viņš grib satvert šo milzīgo dāvanu, ko tu viņam esi apsolījis mūžīgu dzīvību debes valstībā, tēvs. ka viņš satver to, ka viņš grib šo apsolījumu, ko tu esi apsolījis, kungs, ikvienam, kas atzīst tavu patiesību, kas atzīst tevi kā vienīgi paties Dievu, kungs, kas atzīst tavu patiesību un dzīvo pēc tā, kā tu esi noteicis, debes tēvs. Kungs, vadi viņus visā paklausībā, debes tēvs, vadi paklausībā, kungs, jo tu esi teicis, ka paklausīgi ir vislabākais upurs par patīkamu smaržu tev visvarenais, kungs. Tu esi varens, vādi stiprini, iedrošini būt ar tevi sadraudzībā šo ģimeni, tēvs, to es lūdzu tavā visvarenā Jēzus Kristus vārdā. Amen.
0: Amen. Bet nu man, jā, man sākot lūgt arī nāca tā rakstuviet no Ījuma grāmatas 42. nodaļas. Tāpēc atzīstu sevi par vainīgu un nožēloju savu rīcību.
1: Jā, un tāpēc arī efeziešiem ir teikts, ja uzmosties, kas guli un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus.
0: Āmen.
1: Tad atspīdēs tev Kristus, kad mēs uzmostamies un saucam uz viņu. Šeit tālāk arī rakstīts, tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Āmen.
0: Āmen. Āmen. Āmen.
1: Aleluja. Slavu Tev, debes Tēvs, slavu Tev, kungs. Debes Tēvs ir varens un ir svarīgi, kad mēs tiešām atzīstam, kāds ir tā kunga prāts. Un ir svarīgi, kad mēs arī, lai mēs zinātu, kāds ir tā kunga prāts, protams, ir jālas svētie raksti. Jāiedziļinās tajā, jāiedziļinās, kāds paties ir tā kunga prāts. Kāds ir viņa prāts, un viņš skaisti ir savos rakstos par to pateic, aprakstījis, ja, un kā lai mēs dzīvojam ja, paklausīgi. Tālāk mēs varam arī lasīt, ja, un neapreibinieties ar vīno, kā ceļas izlaidīgi dzīvi, bet topiet gara pilni, runādami citus citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādam un slavēdam to kungu savā sirdīs. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēva mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā un esiet paklausīgi cits citam Kristus bijībā. Amen. Tas ir, kad arī mēs esam paklausīgi. Ir bieži, kad mēs domājam, lai notiek tā kunga prāts, ja, bet tajā pašā brīdī mēs ir jāiet, jādara lietas, ja. Bet, es neesmu saņēmis no tā kunga, vai tas man ir vajadzīgs. Bet rakstos mēs lasam, ka Jēzus saka, ejiet un sludiniet evaņģēliju līdz pasaules galam. To jau viņš ir pateicis. Bieži vien mēs domājam, vai tas uz mani attiecās, vai man ir jāiet, jāsludina šis evaņģēlijs līdz pasaules galam. Vai tiešām tas uz mani ir? Vai tiešām šis ir uz mani? Vai tiešām uz mani šis kungs, šo vārdu kungs runā? Vai tas ir tiešām tā kunga prāts, kad man ir jāiet, jāsludina? Bet viņš jau to ir tev pateicis caur rakstiem. Ej un sludina evaņģēliju līdz pasaules malā. Un tas šeit ir, vai tu paklausi, ej, sludini. Saka, nē, tas nav man, es neiešu, nesludināšu. Tādas lietas arī ir. Nu, es no to neesmu satvērs, ja man tas tad tagad nav jādara. Es izlaidīšos dīvānā, gulēšu un gaidīšu tagad, kad pienāks tas brīdis, kad kungs uz mani runās, ja, kad būs viņa prāts un kad es tagad iešu un sākšu kustēties. Ja. Un cik ilgi tu gulēsi tajā dīvānā?
0: Tas ir interesanti. Šodien jau kuro reizi Raids kaut ko saka, un vēl kaut kas man bija uzšķirusies Salamans
1: mācītājs. Debes Tēvs saka, ejiet un sludiniet. Jā. Jā. Viņš jau ir jau pateicis tev. Un vai tu esi paklausīgs šajā lietā to, ko viņš caur svētiem rakstiem uz tevi jau runā? Mēs visi bieži vien, ne, tas ir labi, aleluja, kad ir tas, kad mēs gribam satvert no svētā gara, ja, vai tas ir patiešām man vajadzīgs, ja, bet ir jau lietas, jau, kas skaidri jau ir rakstos pateiks, kas mums ir jādara. Ja. Un tad mums arī ir jāpaklaus tam.
0: Un ne tikai, man atšķīrās Salmans mācītājs, 11. nodaļa, man tā kā tie pēdējie trīs panti bija, nu tā, es nezinu, kāpēc viņi man nāca, un tad es sāku lasīt tā kā uz atpakaļu, ja? Un tad 11. nodaļā 6. pants, no rīta tieši tad, kad tu runāji,
5: No rīta sēji savu sēklu un neļauj mieru savai rokai līdz pat vakaram, jo tu nezini, kas izdosies. Vai šis vai tas, bet varbūt, ka izdodas arī abi vienlīdz labi.
2: Halleluja!
5: Tāpēc, nu, saproti, un šodien tā interesanti raidz kaut ko pasakot. Rekur apstiprinājums.
2: Mums ir zvanītājs. Labvakar!
5: Labvakar!
6: Labvakar!
5: Labvakar!
6: Labvakar! Es te pirmīt jau jums zvanīju. Es te tā Kristīnu un par savu māmu īrogu.
2: Jā.
6: Bet es tikko klausījos vienas sievietes pirmīt, kas tagad runāja. Es dzirdēju viņas liecību, ka viņa stāstīja, ka viņai bijis mājas grupa, nu, ka viņa gājas. Un ka arī viņa darījusi, izdarījusi ar Dieva prātu, tad es varu mazliet padalīties arī par sevi.
2: Jā.
6: Īstumā vismaz jā. Tā. Un tas arī bija, nu, pirms ļoti daudziem gadiem, vienkārši ļoti aizkustināt esmu. Un liekas, ka tas ir bijis pat nesen. Bet arī tur, kur es gāju draudzēju, tur arī bija mājas grupas un bija tās sadalītas arī pa tādiem, nu, 10-12 cilvēkiem arī. Un arī mums bija tāda mājas grupiņa. Bet tenī laikā es tā kā, nu, arī saslimu tā nejauši. Es lietoju, tajā laikā bija ļoti populārs sievietēm tāds dezodorants rullītis, Ladies Speedstick. Un to lietojot, man vienkārši, nu, padusēs, jā, tāds rullītis. Un to lietojot, man radās kaut kāda izsitumi, līdz vēlāk parādījās pilnīgi jēlumi.
2: Mm-hmm.
6: Un tie bija tik šausmīgi, viņi sāka asiņot un visu, un viņa lielāk. Es saku, ka tā ir milzīga alerģija man bija. Bet no sākuma es to nesapratu, līdz kamēr man bija liela augsta temperatūra. Un es gulēju, man bija ļoti, ļoti slikti. Nu, es tā pie ārsta negāju. Bet ja man kaimiņiem dzīvoja pāri ielai, viņa arī bija ticīgs cilvēks. Un viņa teica, nu Kristīna, nāc, šodien būs mājas grupa. Es teicu, man ir augsta temperatūra. Un es nevaru aiziet.
2: Mm-hmm.
6: Es palikšu mājās. Bet es teicu, lūdzu Dievu par manīm tur, kur jūs esat. Nu, lai Dievs pieskarās, lai Dievs dziedina. Viņa teica, labi, es iešu bez tevīm un es pateikšu, ka es aiziešu, pasāstīšu tavu situāciju un mēs lūksim par tevi. Es teicu, labi, un tā. Ļoti agresis bija kaut kur 6 vai 7, kad sākās šī mājas grupa vakarā. Un es aizgāju gulēt, jo man bija temperatūra augsta. Un es gulēju un pēkšņi man runā par visu manu miesu. Bal, celies un ej. Nu, lai es eju to mājas grupu. Es teicu, un es saprotu, ka tā ir Dieva balss. Es saku, nē, Dievs, es nekur neiešu. Otro reizi celies un ej. Es teicu, nē, es nekur neiešu. Man ir augsts centrs. Es neiešu, palikšu mājās trešo reizi. Celies un ej. Es teicu, labi, Dievs, es taušu sniešu, es apģērbotu, tik es varēju apģērbot, bija ļoti krūts man apģērķis. Ar sievieti, kuras bija tā mājas grupa, bija liels gabals, ar kājām jāies. Vēl priekš manis tādā stāvoklī, tas bija rudens, un tieši tas pasas pa liņā liet. Domāju, Dievs, es varu vēl vairāk saslimt, bet es siežu, es gāju, ziniet, bez lietas sargu, jo man viss tās lietas slāst likās tik karsts, jūtos tā kā uz lāvas, kā pirtīs, bet Dievs man palīdzēja tur nokļūt, es aizgāju, un viss bija tik izbrīnīti man ieraugot, jo visi zināja, ka es esmu mājās raugs temperatūru, bet no viņa teica labi, un es atnāku uz manu labi. Un tad tas, kas vadīja mājas grupu, viņš tur atvaino no Dievu vārdu, bet es nespēju vairs klausīties. Un es teicu, es nevaru vairs izturēt, vai jūs nevarētu lūgt par mani Dievu, jo man ir ļoti, ļoti slikti. Un tad es stājās visu, nu, es izgāju tā kā vidiņā tajā istabā pa vidu, un viss apkārt sastājās, es sāku lūgt Dievu par mani. Un ziniet, es tā sāku jūs, kas bija kā šūpolēs, tā kā man kāds šūpoja. Un es jūtu tādu Dievu klātbūt. Man likās, nu, es to izjūtu arī, ka no augšas tā kā lietas lija pār mani. Tās neķešams svaidījums nonāca dzirdai, ka es sāku lūgt. Dievs man aizskāra arī sūdzarī. Dievs aizskāra savu svēto garu. Un, ziniet, es pateicu, jās, ka es teicu, viss kārtībā. Man vairs nekā nav noticis brīnums, ka Dievs man ir dziedinājis. Es nebiju tev redzējis. Pogulī, kā Alleluja. Tur ir, bet es teicu, ka man nekā vairs nav. Es esmu vesela.
3: Alleluja.
6: Slavu Dievu. Jūsu kā temperatūra ir aizgājusi. Nav vairs, es atnācu mājās. Es paskatījos pogulī, es pacēlu savu roku, es ieraudzīju, ka man nav vairs nekāda cauruma, nekā vairs nav. Ka man ir pāri kā mazam bērnam jauna āda. Ziniet, tas tiešām bija brīnums. Brīnums bija noticis ļoti liels. Vienā atmirklī, ka Dievs pieskārās. Dievs aizskārās, Dievs ziedināja. Slava Dievam šodien. Man pat nav nerēts nekā. Tā bija tiešām liela Dieva godība. Un es domāju, cik labi ir, ka mēs paklausām Dieva balsi.
0: Āmen, āmen.
6: Un ja es nebūtu paklausījis, nezinu, kā būtu bijis.
0: Jā.
6: Bet slava Dievam tiešām, un paldies jums par jūsu raidījumu, ka jūs jums pagātīgi smētīgi vienu katru. No jums, jūsu ģimenes. Lai Dievs jūs vada un sargā, un paldies jums.
0: Arī jūs, Kristīna, lai Dievs vada un turpina klausīt paldies. Dievam. Turpina paklausīt Dievam. Es tieši, kad stāsties, tieši pierakstīju paklausība trīs izsaukumu zīmēm, tāds prieks ienāca, jo tad, kad mēs paklausam Tēvam, tad arī
1: un interesanti, kad mēs bieži vien paklausam ar trešo aicinājumu.
0: Ar trešu, ar cīņu, jā.
1: Man pašam tā jā. Ir bijis, jā. Ar trešo, kad tu, Dievs uz tevi runā, jā, un tā, ka tu, nē. Nu, tā, un tad ar trešo, nu, labi.
2: Tā, aleluja, tiešām Jēzus ir dzīvs. Amen. Un, kā mēs redzam arī pie šīs māsas, ka viņa brūcēs, mēs esam dziedināti.
0: Amen.
2: Un mūsu daļa paklausīt, un lai viņa prāts notiek mūsu dzīvēs, un paldies tiešām liels par šo liecību. Tiešām spēj iedrošinājumi ikvienam. Un turpināsim uzticēties, sekot Jēzum, neskatoties ne uz ko, kas notiek apkārt. Jā, mums ir vēl viens zvanītājs. Labvakar.
0: Labvakar. Halo, labvakar.
7: Vakar, vakar. Sveidīgi, sveidīgi.
2: Sveidīgi.
7: Šoreiz, ja ir iespējams, mazliet garāk ir parunāt, jā. Jā, trīs lietiņas. Jā, viena par automašīnām, viena par austiņām un vienu par pirmo psalmu, ar kuro sāc?
1: Sāc ar to automašīnu.
7: Jā. Nu, man virsraksts ir tāds bezprātis. Es uz sevīm saku.
1: Jā, jā.
7: Jā. Es pie kunga biju atgriezies, jā, tas bija kaut kādi 3,5, bišķi vairāk kā 3,5 gada atpakaļ, un tāds jauns enerģisks, trīs mašīnas, man bija vienu, kuru vajag norakstīt, samaksāt 160 eiro, otrā 2,4 motors, benzīnieks, nu, lielas problēmas, veca. Un trešā līzingā bija manai otrai pusītē, es saku, ja. Un es savā prātā biju izdomāju, ka vajag 1,8 motoru, tas saka, mašīna. Noskatīju reklāmu un te braucu 60 km uz galvaspilsētu, uz to tasu ielu, AFA centrs, tas tagad laikam, jā, pagrabā noskatu, ir mašīna. Putekļaina, es saku, es ņemu, a man līzingu nedod, jo man ir vairāk līzingi. Es saku, nu kungs, man vajag. nedod. Es zvanu otrai pusē, viņi saka, labi, paņemam, ja tev vajag ekonomiska mašīna. Nākošā dienā ar otras pusītas mašīnu braucam benzīntankā, noplīst, izpūtēs. Vienkārši uz pusē pārplīst. Es saprotu, kungs saka, ka laikam jau
0: nevajag.
7: Te var braukt uz turieni, jāsaka, jā. A mēs neko, mašīnu atstājam, iekāpjam vilcienā un aizbraucam uz Rīgu. Es saku, nokārtojam. Jā, otra pusīt nokārto līzingu, visi paņemam. Un tas sākās jautrākais. Es saprotu, ka tas nav kunga prāts. Līzingu ir paņems uz neizdevīgiem noteikumiem uz 7 gadi. Tu summa ir divi tik lielākā. Nu, visi kā pēc mana prāta, jāsaka. Pēc kunga prāta arī nebija, jāsaka. Jā. Es jau saprotu, ka es bez prāta beigās esmu palicis. Rītu ceļos, kungs, lūdzu, palīdzi. Es zinu, ka kungs ir uzticīgs. Viņš vārdā raksta. Jā, un tad izdarīju to mašīnai skati. Tur vienkārši rūsa kā bies. Izpūtējam no otras puses 50 caurumi. Nu, vienkārši tur, bet skati iziet un uz gadu dabūt. Es saku, paldies Dievam, iesaki. Un tad es meklēju vainīgos, teikās. Aka centrā šī tur brāļi tur sapulcējās pirms saimas vēlēšanām. Satiek tos brāļus, kuri pirms saimas vēlēšanām tur mēģina startēt. Es saku, kongresā. Es saku, nu kas tur ir? Es tik sliktu mašīnu esmu nopircis jūsu. Es vienkārši vainoju viņu. Jo, nu, tajā centrā tu pārdevi, ja tu kas pa centru, tik sliktas mašīnas pārdevi. Aizgājuši tādā izmisumā. Bet, nu, vēl šobal dienu šī mašīna iet, paldies Dievam. Kungs kārtīgi pārmāca. Nu, ļoti kārtīgi. Ļoti kārtīgi, jā. Otra lieta. Austiņas. Man ļoti patīk klausīties Kristīgo radio austiņās. Tagad es nogāju 6 kilometrus ar vienu pudeli es gāju un pa ceļam 4 kilometrus veiklā man jāiet. Salasīju vēl 7 pudeles. Un līdz ar to var klāt vienkārši. Kungs saka, griezies pa kreisi, paņem pudeli. Jāiziet tajā ieliņā, paņem pudeli. Nu vienkārši ceļā stāvvietā. Sanāca, nu, vairāk kā 4 kilometri iziet līdzkums. Jo sieva grib uztaisīt man šubu. Nu, ja zinat, no...
1: Jā,
7: man rīvēt uz piecis, liekā čanā pērķi. Tur rīmī veikalā, es atnāku, divas pakas man vajadzē. Jo 2 eiro, divas pakas var nopirkt. Man tieši, es tik, alleluja, man tikai jāpiemaksā. Pudeļ naudu visu, es saku, jo. Un austiņas, jāsaka, jā. Un es visu laiku, man palikusi viena austiņa. Otra austiņa. Septembrī, kad es sāku darbu pa pētnieku, viņa man ziemā, kad sākās salts, nokrita. Un putenī, un es viņu nevarēju atrast. Pēc tam, pēc 2 mēnešiem, es viņu atradu, viņa sveika un vesela bija.
0: Halleluja.
7: Paldies Dievam.
0: Halleluja.
7: Uzlādēt vēl. Visi stali, visi lieti, kas tur bija. Un tagad nesen es atkal eju uz darbiņu. Un man tā ausiņa šitā pati ir iekritus iekšā. Kanalizācijas. Tajā, kas ūdiņus novada. A viņa nogrīst vienkārši. Un tagad ir tas jautājums. Pēc cik ilga laika es viņu atradīšu? Man tāda interesi.
0: Jābrauc uz jūru.
7: Viņi ir nogribusi. Nu, tas līmenis, liekas, ir notekas, kas aizsaka tālāk, ir augstās. Autiņi iegribusi dzibenā, jāsaka, jā. Mm-hmm. Liekas, ir, no, nu, tad es tā, nu, kad es viņu dabūšu, es esmu tāds. Tad trešā lieta, pirmais salms un kristīgais radio. Tas man vislabāk patīk. Nu, tur jābūt lielai patiesībai. Tad vēl man nebija austiņas. Es vienkārši klausījos sestdienās no rīta. 7:00 Īmna noskan sestdienās. Mm-hmm. Un nav nekārši. Vairs nav lasījuma. Es saku, kungs, ko man lasīšu? Viņš saka, lasi pirmā psalma. Es lasu. Nu, tad es nākošu sestdienu, atkal nav. Nākošu, atkal nav lasījuma. Nav, un es tikai varu lasīt to pirmo psalmu. Un tā līdzīgi kā teica Mārtiņš laikam, ja? Mārtiņš teica, ka paskaties uz Ieba, 42. nodaļu. Un es pēc sevi spricinu. Šeit divas nodaļas. Ieps cīnījies vienkārši. Un tad nožēlo un atzīst savu vainu. Tik daudz nodaļas, tik daudz notikumi. Un pašās beidzās viņš tikai neklausīšos. Es esmu klausījies ko citi, bet tagad es klausos, mēs par saviem vārdiem vienkārši. Un tu tā saproti, ka mums tas kungs pats nevis telefonā, man telefonā nav, bet atverot Bībeli, sestdienās jāsaka. Jo mēs negribējām lasīt pirmo psalmu. Pat brīžiem arī nemodos sestdienās, jo lai...
5: Lai izlaist pirmo psalmu, jā.
7: Nu jā, nu cik tu vari, nu ja tu pat 4 nedēļas mēnesī un vairāk kā gads, pat kungs saka, jā, tas pirmais psalms, bet tur ir diezgan daudz dziļumi tajā pirmajā psalmā. Vienkārši, jo sevi šī svarīga lēmuma, nu līdzīgi par šitām mācīnām, kādā pulkā tu tur sēdēji, skaidrs, jā, jā, es saku, nu, pēc tam, nu, kas tad, kurš tu klausījies, ok, kā lasu vārdu, skaidrs, uzreiz dabu atbildi, nu, uzreiz iz, kā kaut kāds problēmas, palās atkal tev pirmo salme, ja, nu, tad tu saproti, kuri saklaus esmu sēdējis, jā, pie kuriem, kuri es prasīju šo padomu, jāsaka, jā, tā kā, un paldies Dievam, un beigās jau ir kā Ievam, jādīs, tavu vaina, jo būs vaina, Es esmu liekas jau, nu, jau 3 gadus jau es esmu, jā, bet nē, nē, nē, tu esi vainīgs, redzi, kā Ieps 42 nodeļas priekās. Es saku, gāja to kungu un tad atzina. Jā. Jā, paldies Dievam, paldies Dievam.
2: Jā, paldies, paldies par liecību.
7: Tiešā. Jā, tā kā sanāca šoreiz garāk, bet, nu, tieši man uzrunāt pa tēmu, jāsaka, jo mašīnas un pirmais salms, jā, kad atver vārdu un tu skaties, kā uzrunā.
2: Jā, un, svarīgi jau arī caur visām šitām situācijām ejot cauri, mums ņemt šo pārmācību un paņemt kādu atziņu no tā visu. Nu, lai mēs atkal uz tā paša grāba, ka nekāpam. Nu. Un bieži vien es jau, nu, man vismaz dzīvē tā bijis, ka es uz tā grāba, ka kāpu, nu, vismaz 3-4 reizes. Un tad sāku tikai domāt. Nu, gudrāk jau būtu pēc pirmās reizes sāku
5: un
2: domāt.
5: Un tad tā lēnām vājāk uzkāp, ja? Vājāk. Un beigās neuzkāp.
2: Nu, lai Dieva žēlstībā, jā. Tā kā, nu, jā. Es jau tā kā esmu priekš sevis saņēmis to katrs, lai prasa personīgi, ka tāda veida preces, kas ir komforta preces ņemt kredītos, līzingos, es, nu, to nedaru vairs. Nu, ļoti daudz es neesmu arī darījis iepriekš. Nu, es tur dzīvokli biju paņēmis un tā. Bet es saprotu, ka...
5: Komforta.
2: Es saprotu, ka tā ir verdzība. Nu, kā arī Dieva vārds saka, ja, ka nepalieciet neko, nevienam neko parādā, aizmat mīlestību. Tā kā, nu, tas ir tas, kā es priekš sevis esmu saņēmis un tā es cenšos arī dzīvot un slavu Dievam, tas arī izdodās. Ā, ir vēl zvans. Jā, labvakar.
5: Nesanāc paudi. Labvakar. Jā,
1: labvakar,
5: runāju.
1: Labvakar, dārgiem. Es brāvis Ilgonis pazvanīja un slavu Dievam par to mīlestību, ko Dievs izlaika katru dienu pār tiem ticīgiem un par visām liecībām. Bet biju par ļoti nopietnu. Tiemot arī runāt to, ko tev visiem rādījumiem pēdējā laikā un cerbīžiem Dievs runā par Dievu draudzi stāvokli. Tā, kādā stāvokli ir draudzi Dievu priekšā un es lūdzu tās Jēzus Kristus vārdu, lai tiešām ir sirdis atvērtas, lai ir acis atvērtas un auss atvērtas garīgās savai tautai, ka mēs katrs lūkomies lasot Dievu vārdu. Pieņemam to, skatāmies, lai tas netiek nozakts, no ļaunā nozakts, bet lai mēs izvērtējam pareizi savu stāvokli Dievu priekšā, un ja
8: ir pēkšņi nāk Jēzus un ir šī nākšana, lai nebūtu daudziem jāpaliek izmisumā palikušiem, ka nevērīgi esam bijuši pret savu dzīvi, pret kāpo pret Dievu vārdu. Dievs lūdzu runā uz savu tautu Jēzus Kristus vārdā. Jeremijas 7. Nodaļu izlasīšu dažus pantus. Tā saka, tas kungs Sebaots, Izraēla Dievs, dariet taisnus savus ceļus un savus darbus, tad es jums ļaušu dzīvot šī vietā. Nepaļaujieties uz viltus vārdiem, kad jums saka, tas ir tā kunga nams.

0: Amen. Par nenozīdīgām asnīm Dievs runā un, un kad ne, neizliesa nenozīdīgas asinis, viens uz otru dusmojot, mēs zinām, ko Dievs runā, ka tas ir noziegums Dievu priekšā, un, un arī tiešām Dievs no mums tagad nevis netaisnības darbas, bet taisnības darbas, taisnība rīcība, kā šeit arī Dievs raksta, lai, lai Jēzus mūs varētu pārpārt par savu taisnību, tad taisnot, taisnot Dievu atnākšanas dienā, lai mēs nepaliktu, ka lai saka, ka, kā saka, sasistas cilvēks priekšā, un, un tiešām Dievs, Dievs runā arī par to, un es esmu pateicīgs par Deju Džilkersona vēstumiem, par viņu grāmatām, kuras uzskatījos, sen bija jālas kristīgā rādio, kur tiešām Dievs pravietiski runā par šiem laikiem ļoti pravietiski, un Dievs arī par Deju Džilkersona runā par to, ka ir atstājuši Dievu vārdu, ar negribu, negribu tiešām, nu, ne, tas ir, kā lai saka, būtiski 100%, bet, bet katrs, katram mums ļoti jāizvērtē, mums ir katra diena dota no Dievu, vai mēs veltījam viņam laiku pateicībai Dievu vārdam, un arī kā mēs izturamies pret, pret tuvāko, un Dievs tiešām runā konkrēti ar savu rema vārdu šajās dienās Dievu tautu, viņš runā, ka tik maz izvēlās mani, tik maz izvēlās mani, tas nozīmē, ka Dieva tauta tik maz izvēlās Jēzus, visu kaut ko atrod nodarboties, visu kaut ko mēs atrodam, visā, visādu rutīnu un, un visādas nodarbības, bet, bet tikai mēs maz, maz atceramies to kungu, ka viņš gaida uz mums, uz mūsu sadraudzību un, un, un uz, uz mīlestības izpausmi tādā veidā pret viņu, ka mēs ar viņiem sarunā un, un pateicībā un, un slavējam viņu. Lai, lai Dievs tiešām dod katram no mums vēlreiz un vēlreiz nopietni, nopietni piet pie Dievu vārdu, un ja Dievs uzrunā mums personīgi ar Bībeli, vai ar brāli, par māsu, par mācītāju, tad šo vārdu arī neļaut ienārniekam nozakt, bet sveties pie tā, tas, kas ir uzrunājis, ko svētais gars ir uzrunājis mums personīgi, kas mums ir jādara, lai mēs neietu pazušanā, jo, jo tiešām Dieva tauta ir ļoti bedīgā stāvoklī, mums ir jāizvērtē, vai mūsu, vai tik, ja mūsu dzīvē reāli no tiem steidzīgi ir, ir jāprasa Dievam, kādi tie ir, un, un no tiem jātiek oļā un jānožēlo katrs grēks arī domās. Arī domās mums ļoti jāskatās, kas mūsu sirdī darās, vai, vai, vai nav šīs ļaunās domas, vai, vai par to visu Bībelē ir daudz rakstīts par miesas darbiem. Un miesīgām domām, kādas nāk, lai, lai, tās, lai mēs tiem garā nevis miesā katru, katru domu un katru savu vārdu un katru savu darbu atgarās pēc. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī un tiešām ļoti novēlu nošķirt katram, katru mirkli skatīties, kas mūsu sirdī darās. Dievs to novērtē un, un, un, un, un to vēl saka arī attiecīgi, sam, attiecīgi samaksa, tā, tā teikt, noreikšanas būs no katra gaidīt. Par, par to, kā mēs esam dzīvojuši, un, un lai, lai Dievs svētī katru, tiešām vēlreiz un arī ar mīlestību uz tuvāku un uz to kungu. Un, ja kuram ir pazaudēta pirmā mīlestība, stāsiet uz to kungu, lai viņš atgriež pirmo mīlestību un, un arī veltiet tam laiku, jo bez, bez piepūlas pielikšanas, kā, kā ir Lūkas 16.16 rakstīts, ka Dieva valstība ar spēku ir ņemam, ar piepūlu, ar spēku. Un, un tas tādāk nemaz nav iespējams, lai Dievs jūs visu bagātīgi svētī. Es gribēju par, par to teikt, par, par, jā, kad nopietni esam pie Dievu vārdu un to, kas mūsu sirdī darās, lai Dievs jūs tāpēc svētī bagātīgi ir Kristu vārdām. Amen, amen, amen.
1: Amen, paldies tev, Ilgon, jā. Man arī, īstenībā, netik sen Dievs ir bieži runājis tieši par šo, ka, ka mēs, lai meklējam viņu, un bieži vien varbūt pat daudzas lietas, kas, kas notiek svētā gara darbībā vai, vai, vai draudzēs, ka pat tās kaut kādas izpausmes var kļūt par elkiem. Nu, piemēram, kāds kalpotājs, ja? Ka cilvēks sāk likt cerību uz cilvēku. Atbrauks, piemēram, tur tāds un tāds brālis, tur viņš švaidīts un, un cilvēki jau skrien, viņi jau ir liek savu cerību uz šo cilvēku, tur jau ir jau elks jau.
2: Tas ir ļoti...

0: ļoti bīstami. Man arī ļoti spēcīgi Dievs uzrunājas to, ka viņam tik ļoti tas sāp, ka cilvēki sagaida no kāda kalpotāja, no viņa kalpa, bet nenāk pie viņa personīgi. Un tas, ko mēs arī raidījumu iesākumā teicām, arī bieži vien varbūt pat viņš tāpēc pieļauj, ka tev kādas ir šī situācija, kur tev vajadzīga palīdzība, tu sāc zvanīt brāļiem, vienam otram neviens nepaceļ. Jo viņš saka, dēls, nāc pie manis. Es tevi gaidu, es esmu tas, kas tev var palīdzēt. Kur tu meklē, kur tu skrien? Es esmu šeit, kāpēc tu gribi no kā citas gūt šo, ko es varu tikai dot? Jo tikai viņš spēja tevi padzirdīt. Jo tikai viņš ir šis dzīvības ūdens, kur tu padzersies un tu, tev neslāps vairs. Jo tikai viņš ir šī dzīvības maize, ka tu ņemsi un ienāks dzīvību tevī un spēks. Un bez viņa tu nespēsi. Ja tev nebūs šī personīgā saikne ar viņu jau izveidota tagad šajā žēlstības laikā, ka nāks grūtāk laiki un visādi izaicinājumi tavā dzīvē. Ja tev nebūs izkopta šī attiecība, tad tu nespēsi pastāvēt šajā patiesībā, šajā dzīvībā, šajā šaurajā ceļā. Tikai, ja tu griezīsies un cerēsi no viņa. Viņš, protams, var lietot arī Dieva bērns, kalpotājs un tā tālāk, bet cerība jābūt tikai un vienīgi uz viņu.
1: Amen.
0: Lai šie visi elki aiziet prom un arī visi šie reliģijas važas, lai krīt no cilvēkiem. Jēzus var nevādā. Un mums ir vēl klausītājs. Labvakar!
1: Labvakar!
2: Labvakar! Es jau otrreiz vīdiem zvanu. Es ļoti īsi.
0: Jā.
2: Es jums lūdzu par sirds ritmu aizlūdzu. Par pirmām bija.
1: Jā.
2: Ir noticis brīnums. Ir ritms pilnīgi normāls ir. Un otrs ir. Sāpes kreisai pusē ķermeni ir pazudušas.
3: Alleluja!
2: Paldies, ka es nesaprotu visu, pārdevu apieigi. Kas notiek? Paldies, ka es nezinu.
1: Šeit mēs redzam, ka Jēzus Kristus ir dzīvs. Šodien ir mūžīgi.
2: Un viņš ir jums galīgi kopā. Es arī lūdzu visu laiku. Alleluja!
0: Slava Jēzus! Alleluja! Jēzus ir kungs! Viņam gods un slava!
1: Alleluja! Viss gods viņam!
2: Slava viņam!
1: Paldies,
4: slavu Dievam, slavu Dievam, slavu Dievam.
0: Paldies, Mirdze, ka jūs pateicāties Dievam.
1: Jā, slavu Dievam.
4: Slavu Dievam.
0: Amen.
1: Slavu Dievam.
0: Tā kā Jēzus ir dzīvs, viņa vārds ir dzīvs, viņš ir patiesība, ceļš un dzīvība. Un liekam savu cerību tikai un vienīgi uz viņu. Un jūs redzēsiet brīnumus savā dzīvē.
1: Jā,
0: un
1: tas
0: ir... Viņš ir varants.
1: No, tas ir tā baigi skumīgi, ka mēs turpinām to, ko tu runāji, ja? Kad draudzē, bieži vien draudzē, tas ir, kad vau, mums būs ciemiņš. Tur būs baigā svētā gara izliešanās. Redz, cilvēks vēl nekas nav noticis, bet viss, tur būs, tur būs, tur būs dziedināšanas, tur būs tās, tur būs tās.
0: Citreiz jau reklāmas iet tādas ar apsolījumiem visādiem, man tas tā liekas.
1: Man tā, es nevaru pasāstīt, man tā bija atgadījums tagad arī. Tagad draudzējs arī aizbrauc, tur ar tāds atbrauc, jā, zin, garīgs vīrs, spēcīgs, jā, un tagad beidzās vārds, un tagad aicina visus uz, nāk priekšā uz aizlūkšanām, un es tā aizmugurēs vēroju tā. Un uz manas svētais gars runā, ko tu redzi tagad? Ko tu tagad redzi? Tad, kad parasti mācītājs aicina uz aizlūkšanu, ja, sēž, domā, varbūt viens piecelsies, divi, ja, kā kurā draudzē, ja, varbūt tur citā, tur desmit. Ja. Un šodien pilnīgi visi, tu vienīgais stāvi un vēru, visi. Un vēl viens brālis man blakus stāvēja, viņš arī tā kā negāja, beigās, viņš arī aiziet. Viņš arī aiziet, jā, viņš skaties, pilnīgi visi aiziet, un viņi cer, ka šis cilvēks viņus tagad vedīs pie šīs dziedināšanas, vedīs tagad, un viņi tagad mani noliek malā, un mācītāji vispār, un es uzreiz saņem to, un mācītāji šajā draudzē vispār viņi neciena, un tajā pat brīdī šis, kas bija viesis, viņš pārtrauc aizlūgt par cilvēkiem, viņš pieiet pie mikrofona, un viņš saka, Man ir bēdīgi, kad jūs šajā draudzē necienat savu mācītāju. Un tas tāds man bija, vau, kā svētais gars uz mani runā, un tajā pašā laikā uz šo ciemiņu, ja, kas
3: tā bija šeit draudzē. Tā jau ciemiņš arī ir.
1: Un ciemiņš gāja, un tieši jā, teica to, ja, kad jūs draudzē. Un tas ir, ko mēs liekam savu cerību, vai uz šo ciemiņu, vai uz Jēzus Kristu. Mm-hmm.
0: Un par cik laiks jau to es beigām, mums ir sarosījušies klausītāji.
5: Klasika, jā. Klasika, jā, tā ir klasika.
0: Jā, lūdzu.
1: Runājiet.
2: Labvakar. Dievu svētību jums.
0: Paldies.
2: Esmu Alma, lūdzu, vēlos aizlūgt par manu veselību, par visu ļoti smago stāvokli. Paiet tikpat kā nevaru. Spēka nav, visa labā puse no sāpēm pārņemta, galva, sāpot tāpat ausis, galva, seja, visas kājas, visi. Ieskaitot vēl barības vadi. Paklāsāp, un spiediens arī mainīgs, tad augsts augsts, tad zemāks, lūdzu Dievu svētību to kungu aizlūdu par mani. Man ir 93 gadi. Es tik napikos tā, bet paļaujos uz to kungu, to vien, tik cik var vien pasaulē, un man tad lūdzu mieru un svētību ģimene, un apsardzību, teiksim, arī mājai.
0: Jā, labi. Jēzu, Jēzu, tu redzi Almu, tu redzi viņas sirdi, tu redzi visu šo dzīvi, ko tu esi viņai dāvājis, un tās, lai tavs prāts notiek tur. Un Jēzus varnajā vārdā es pavēlu visām šīm vainām, slāpēm, slimībām atkāpieties prom no Almas tagad. Jēzus varnajā vārdā, lai nāk pilnīgi dzienāšana par Almu, un lai tavs labais prāts notiek viņas namā, viņa, lai ienāk tā šī tava valstība, lai ieplūst gan Almas ķermenī, gan viņas namā Jēzus varenajā vārdā. Un visai tums vai pavēlu aiziet prom no Almas nama, no Almas ķermeņa tagad. Jēzus varenajā vārdā. Debes Tēvs iepriecina Almu lūdzu, un lai viņa var patiesi piedzīvot, cik tu esi liels, cik tu esi varens. Un viņš slavēt visu savu atlikušo dzīvi, cik tu esi liels un varens. Un lai viņi var ieiet tavā godībā, Tēvs, tavā žēlstībā, ka viņa var pieņemt un sekot, Jēzu, taviem vārdiem, ko tu esi teicis, un dod viņai dzirdīgas ausis, ka viņa dzird, ko tu viņai saki, un ka viņai paklausīgas sirds, ka viņa paklaus un sekot tev, Jēzu. Lai tev ir gods un slava Tēvs par visu. Alleluja. Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Bet man bija tāds, es meklēju to rakstuvietu, kuru brālis Ilgons teica no Jeremijas grāmatas. Es viņu nevarēju atrast, bet es zinu, ka es viņu esmu lasījis ēterā. Bet toties man no Jeremijas grāmatas otrās nodaļas. 30. pāns. Un visu laiku, un man viņš visu laiku. Tas kontekstā, ar ko mēs iepriekš runājām. Velti es esmu sitis jūsu bērnus. Tie manu pamācību nav pieņēmuši un nav nekā no tās mācījušies. Un zobens aprī jūsu praviešus kā plēsīgs lauva. Bet tas ir, ja, Dievs māca, bet...
0: Diemžēl mani vienmēr mēs...
6: vienmēr mēs pieņemam.
0: Ko es arī teicu, ka es esmu kāpis jau uz tām vairākām reizes. Jā,
6: tieši tāpat.
0: Ka mēs tiešām ir kaut kāds situācija, ka mēs paņemam šo pārmācību un esam šie gudrie, kas nākošreiz nekāp uzreiz tā virsū. Jo mēs atkal, protams, Dieva žēlstībā mēs lūdzam piedošanu, viņš uzticams taisa, viņš piedod. Bet atkal un atkal mums jāiet cauri tam, kamēr mēs, nu, neiemācīsimies, jā. Un gudri jau ir saprast to pirmajā reizē un nedarīt vairs tā. Un man ir bijis ar tas, ka bieži vien jau dažreiz tu pēc dvēseles, tu gribi lūgt daudzas lietas pēc dvēseles, pēc tavas loģikas izpratnes. Bet, redzi, es teicu, palieciet manos vārdos, un lai mani vārdi paliek jūsos, un tad es mājošu jūsos, un jūs mājosiet manī, un tad jūs varēsiet lūgt Tēvam, ko vēl, ko gribat, un tad tas notiks. Jā. Jo tad mēs esam savienojušies, salējušies kopā ar Jēzu, tas ir ar šo patiesību, kas ir Dieva vārds, un tad arī tās lietas notiek, un jo savādāk jau nevar notikt, jo tas ir Dieva prāts, jo tu lūdzi pēc Dieva prāta, ja tu paliec viņā, ja? Bet bieži vieni sanāk tā, ja mēs paliekam nevis viņa vārdā, bet aizjām dvēselē, tad miesā, ko mēs jau minējām iepriekš, ka tā, mūsu miesas prāts vienmēr ir naidā ar Dievu. Ja? Tā kā, nu, tad mēs varam arī patiesībā nelūgt pēc Dieva prāta. Jā. Un tad bieži vien arī mēs redzam, ka nenotiek lietas. Tieši tā, mēs nelūdzam pēc Dieva prāta. Ja? Un tāpēc ir tik svarīgi zināt Dieva prātu katrā situācijā. Tāpēc arī tik labi, ja mums ir šīs attiecības ar padomdevēju ko Jēzus mums ir atstājis svēto garu, ka mēs jūtam. Man ir bijis tā, piemēram, viena situācija, varbūt ātri pastāstīšu, nu ir attiecības, kuras jūk ārā. Un man par attiecībām vienmēr ir bijis tā, ka es gribu iestāties, lai, nu, ienaidījos redzes, es redzēju tik daudz, ka ģimenes tiek izārdīts. Bet tajā brīdī, kad tu tā kā sāc lūk par tām attiecībām, tev svētais gars kaut kā iekšā dod tādu satraukumu, ka nevajag par tām lūkt.
3: Man bet arī
0: tu,
3: bijis.
0: Jā, un tu domā, kā? Un pēc tam tu, it kā, ja tu paklausi, tu parunājies ar to cilvēkiem un izrādās, ka šīs attiecības nemaz nav Dieva prāts. Ka tur ir, piemēram, bijuši, viņi ir bijuši čirtie un viņi ir aprecējušies, it kā, ja, kas Dieva vārdā pateica, ka tā ir laulības pārkāpšana. Un es tagad es tā kā sāku iestāties par to, kam ir jābeidzās, nu, jo tas ir grēks Dieva acīs. Un šo ieraugot, tu saproti, jā, nu, ka mēs bieži vien pat lūdzam svētību par grēku,
3: jā.
0: Kas nav Dieva prāts. Un tas ir tik svarīgi izšķirt to, un tāpēc mums ir jābūt tik jūtīgiem uz svēto garu, kur mēs pēc dvēseles, pēc nu, savas labās tā kā gribas, ko mūs, nu, cilvēciskās gribas, mēs gribam, un tas bieži vien varbūt pat ir ienaidnieka darbs, ko mēs gribam atbalstīt. Un tā raksta vieta arī, ko mēs to redzam rakstos, kur, ko es gribu nolasīt arī, jā, mums vēl ir laiks. Tātad tā būs Mateja 16. Nodaļa no 22. līdz 25. pantam, no 21. pat sākšu, jo šeit bija ļoti tāds īpašs gadījums, kur Jēzus dalījās, kas ar viņu caur ko viņam ir jāiet, un māceklis reaģēja miesā. Nu, viņš reaģēja pēc dvēseles. Ja? Tātad no 21. panta lasīšu. No tā laika Jēzus iesāka saviem māceklim rādīt, ka viņam vajagot noiet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecajiem un augstajiem priesteriem un rakstu mācītājiem un tikt nokautam un trešajā dienā augšām celties. Un Pēteris ņēma viņu saurup un iesāka viņu brīdināt sacīdams, lai Dievs pasargā, kungs, ka tev tas nenotiek. Bet viņš, atgriezdamies, sacīja uz Pēteri, atkāpies no manis, Sātan, tu man esi par apgrēcību, jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkiem patīk. Tad šeit ir tik liela šī bīstamība, ka mēs bieži varam, kā saka, iestāties par to, kam ir, par ko nevajag iestāties. Ja? Kas nav Dieva prāts. Ka tās, pieņemsim, kā es minēju, šīs attiecības, tas ir grēks, kas cilvēkiem ir jānožēlo un jāizgriežās. Un mēs to mēģinam savienot. Ja? Ka, vai nu arī mēs sākam lūgt par kaut kādu cilvēku, kuram ir jāizlīgst ar savu sievu, bet mēs lūdzam, lai Dievs dod viņam citu sievu. Nu, tas ir, nu, pilnīgi, nu tas no, nav jā, Dieva
1: tas
0: prāts.
1: Tas ir jau tā lieta.
0: Tā kā tas ir tas, ko es redzu, kas mums ir jāizšķir, lai mēs varam sākt nu, darboties Dieva prātā. Lai mēs, mēs lūdzam arī, pēc Dieva prāta.
4: Ja tas ir, ko tu teici, svarīgi, ja, kad mēs visu, ko jūs lūksiet, es darīšu. Ja. Un tas ir, mums jāpaņem atpakaļ, ja, ko Jēzus saka, ja, ja jūs paliksit manā vārdā, es palikšu, ja jūs būsiet mani, es būšu jūsos. Ja? Un tas ir, ka tu atzīsti viņu patiesību un tu paliec viņu patiesībā. Un tad visu, ko jūs lūksiet manā vārdā, to es jums darīšu. Ja? Un tas ir šis jāpaņem atpakaļ. Mēs bieži vien to
0: nosacījumu gribam
4: nosacījumu,
0: noņemt.
4: Nosacījumu nogriežam, pastumjam malā un tagad visu, ko mēs jūs lūksiet manā vārdā, to es jums darīšu. To mēs tā kā vovu izceļam. Ja? Nu, nu,
0: Jā,
4: Jēzus tā to saka, ja. Bet to tā kā, to svarīgo, ja, kā tev būtu darīt, kā tev būtu rīkoties, ja, mēs tā kā cenšamies nolikt maliņā, ja, atzīst patiesību, ja, un patiesība tev dar brīvu, un satver šo patiesību,
0: ja, Jēzus tu gribi Kristus palikt melos patiesība. Un būt brīvs, nu nesanāks, un
4: nesanāks,
0: tu nevari palikt tā. Melos un būt
4: jo
0: brīvs.
4: Tā nav tā kunga griba,
3: un,
4: ja.
3: Arī uz laika ejot, uz galu arī laiks iet, un arī sarosās īziņu sūtītāju. Nu, laikam tās vakars sarunas to, tomēr no deviņiem visi saka.
7: Nu, nē.
3: Bet tas tā, bet es gribēju, jā, mēs aizlūksim pēc tam par šīm vajadzībām, kas un kā, kas te bija rakstīts, un sūtījuši jūs cienītie cilvēki. Tā kā, jā.
7: Nu, es tik gribēju par šo tēmu, ko Edgars Raiti teica, kad... Kā es atkārtošu, man liek šodien jau teicu to. Dažreiz ir tā, ka sāk lūgt pa kaut ko, un beigās vienīgais, kas man nāk, Tēvs, lai notiek Tavs prāts. Viss.
4: Amen.
7: Jā, jo, nu, dažreiz ir tā, ka, nu, vienkārši top. Un man ir
4: bijis,
7: kad
4: ir tā.
7: Svētais Gars saka, nelūdz par to.
4: Ne tikai jā. Tev, man arī tāpat ir bijis. Draudz,
7: Edgars to teica.
4: Cilvēki grib, lai par viņu aizlūdz, jā, un tā, ka viss sāk lūgt, un man tā lūkšana uzreiz es satver, ka viņi dzīvo, šis cilvēks maldos, ja, ritīgi, ja, un...
0: Ka tas nav tā jau prāts, ko
4: tas
0: cilvēki lūdz,
4: ja. Nelūdz par viņu.
0: Un otrs arī iedomājamies Pētera vietā, ja. Ka mēs neuzņemam šo rūgtumu, jo kāds,
4: jā,
0: piemēram, ka,
4: amen,
0: jo mēs varam kādreiz miesā. Nu, tas nav tā, ka mēs visu laiku staigājam garā. Tas, lai Dievs dotu žēlstību, ka tas tā būtu. Bet arī, ja tev kāds brālis vai kas pasaka, klausies, tas bija no miesas, tad arī, kā vienojas, nu, šeit Jēzus bija diezgan skarbs, es pat teiktu, jā.
4: Jā.
0: Iedomājies mūsdienās kādam brānam pat teikt, atkāpies no manas sātana, jā, viņš jau sāktu varbūt trīs nedēļas vismaz nerunāt.
4: Tas ir vēl valsts labs situācija.
7: Tāpēc man patīk daži, kā Bračka Dans teica šeit šajā studijā, viņš teica, vienā svētvakarā viņš teica, citreiz cilvēki nāk arī ar tām lūkšanām tā tālāk, bet citreiz cilvēks atnāk saka, lūdz, kā tev gars vada. Mm. Un tas ir, un ir, vajadzība ir, cilvēks meklē, cilvēks, un tad gars vada, un tā bieži vien ir svētīgākā lūkšana.
0: Jā, bet mums ir laiks izticējis, tā kā varam arī noslēgt ar tā kā Jēzus mums mācīs,
4: amen,
0: lai
4: amen,
0: Dieva prāts
4: amen, notiek. Lai Dieva prāts varens.
0: Aleluja. Tēvs, paldies Tev par šo laiku un paldies par šo raidījumu. Un Dievs, Tavs vārds izdara to, kam dēļ viņš ir izsūtīts. Un es lūdzu par ikvienu klausītāju, lai ikviens var piedzīvot Tavu vadību, brīvību, dziedināšanu. Un Tavu iepriecu, Tēvs, Jēzus vārdā, un mēs lūdzam, kā Tu esi mums mācījis.
8: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Amen.
4: Aleluja.
0: Svētīgs laiks jums.
4: Esiet svētīti. Amen.

0: In touch.
1: Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju, nesot Jēzus Kristus evaņģēliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts – vai Jēzus Kristus ir Dievs? Ko tu domā par Jēzu Kristu? Tas ir pats svarīgākais jautājums. Ja tu domā, ka viņš ir vienkārši cilvēks, un tas ir viss, tad kādu dienu tu būsi ļoti šokēts. Kas ir šī persona, ko sauc par Jēzu Kristu? Daudzi cilvēki tic Dievam, bet Jēzus, tas ir pavisam cits stāsts. Viņš ir tikai viens no tiem praviešiem vai skolotājiem, kas klīda pa tā laika pasauli un runāja par tādām lietām, kas varētu interesēt cilvēkus un dziedināja dažus cilvēkus. Bet Jēzus jau nav nemaz tik svarīgs, tas ir Dievs, kas ir svarīgs. Tā domā pasauli. Un ko tu domā par Jēzu Kristu? Tas ir pats svarīgākais jautājums, uz kuru jūs kādreiz atbildēsiet savā dzīvē. Jānis savā evaņģēlijā tik labi ir atklājis Jēzu, kā nekur citur visos rakstos. Bet jautājums ir, kam jūs īsti un patiesi ticat par Jēzu? Un atbildi ir, ka Jēzus Kristus ir Dievs. Tagad jūs droši vien sakāt, nu es neticu, ka viņš ir Dievs. Es ticu, ka viņš varbūt ir pravietis. Nē, viņš ir Dievs. Viņš piepilda visu, ko ir apsolījis, un viņš ir Dievs. Atveriet lūdzu Jāņa evaņģēlija pirmo nodaļu. Jānis atbild uz šo vienu jautājumu. Kas viņš ir? Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Kas ir Jēzus? Visa jūsu mūžība ir atkarīga no tā, ko domājat par viņu. Un lielākā daļa cilvēku teiks, kamēr es ticu Dievam un cenšos dzīvot labu dzīvi, ar to vajadzētu pietikt. Tas nav tas, ko Dieva vārds māca. Es uzdošu četrus jautājumus, kuriem vajadzētu mums sniegt atbildi. Mēs atbildam uz jautājumu, kas ir Jēzus Kristus. Un pirmais ir, ko Jēzus teica, kas viņš ir. Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas 14. Pantā Jēzus teica, es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Otrkārt Jēzus teica, es esmu durvis, kas ved pie avīm. Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas 7. Pantā, ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Jānis 10. 9. Pantā, es un Tēvs, mēs esam viens. Un kas mani redz, redz to, kas mani sūtīs. Jānis 12, 45. Pantā. Un tad Jāņa 8, 12. Pantā Jēzus teica, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Un tad 14. Nodaļas 6. Pantā es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva kā vien caur mani. Visi šie panti ir Jēzus citāti. Tas ir tas, ko viņš teica par sevi. Otrs jautājums ir, vai viņa rīcība bija saskaņā ar to, kas ir Dievs? Jo mēs cenšamies noskaidrot, kas ir šis Jēzus. Jāņa evaņģelija 8. nodaļā 29. pantā viņš teica, jo kas viņam labpatīk, to es daru vienmēr. Tas ir tēvam. To nevar teikt neviens, izņemot Jēzu. Vienmēr dar to, kas viņam patīk. Otrais pants ir Jāņa 10:10. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Padomāsim par viņa paveiktajiem brīnumiem. Viņš pabaroja 5000. Viņš dziedināja slimos, viņš uzmodināja mirušos, viņš gāja pa ūdeni. Kas ir Jēzus? Viņš noteikti ir brīnumdaris, bet viņš ir kas vairāk. Jo viens, ko viņš darīja, viņš spēja farizejos un saduķejos izraisīt absolūtu naidu un rūgtumu, kad viņš sarunājoties ar viņiem kādam piedeva grēkus. Kas gan var piedot grēkus? Viņa vārdi pašam par sevi saskan ar Dieva būtību. Izlasīsim Jāņa 10. nodaļas 18. pantu. Neviens nevarēja viņam atņemt dzīvību. Man ir vara savu dzīvību atdot un vara to atkal ņemt. Vai tas atbilst tam, kas ir Dievs? Jā, atbilst. Jāņa evaņģelija 6. nodaļā 38. pantā Jēzus teica, jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtīs. Vai šī rīcība saskan ar Dieva būtību? Jā. Pilnībā. Cilvēkam nebūtu pa spēkam to piepildīt, ja viņš nav Dievs. Trešais ir šis. Kādas bija viņa attiecības ar Dievu Tēvu? Pirmās Mozes grāmatas, pirmās nodaļas 26. pantā. Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Kas ir šie radītāji, jeb mēs? Tie noteikti nav eņģeļi. Eņģeļi nav radītāji. Arī velns ne. Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars, trīs vienības personas, kas veido Dievu. Svētie raksti par to daudz runā. Jāņa 10. nodaļā 30. pantā Jēzus teica, es un Tēvs, mēs esam viens. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu Tēvu. Jāņa evaņģelija 14. nodaļā ir vairāk panti, bet izlasīsim 14. nodaļas 16. pantu. Jēzus teica, un es lūkšu Tēvu, un viņš dos citu aizstāvi. Vārds cits grieķu valodā ir aulos, kas nozīmē tādu pašu kā viņš pats. Un es lūkšu Tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Šajā vienā pantā ir minētas visas trīsvienības personas. Tātad, kas ir Dievs? Viņš ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Kāpēc tas ir tik svarīgi, viņš saka, patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Jāņa 1. nodaļā 1. pantā minētais vārds bija Jēzus. Iesākumā viņš bija pie Dieva, vārds bija Dievs. Jānis liecina, ka Jēzus bija Dievs cilvēka miesā. Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Svētais Gars nāk pēc augšām celšanās, tamēr trīsvienībā ir trīs personas. Vēstules Kolosiešiem 1. nodaļā, kurā runājot par Jēzu, mums dota pestīšana, mūsu grēku piedošana. Un tad viņš raksta. Jo viņš, tas ir Jēzus, ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, viņā radītas visas lietas, debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu, bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā. Tātad apustuļa Pāvila liecība sakrīt ar Jāņa liecību. Pasaules uztverē ir Dievs, mūsu uztverē. Tas ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Kad tu runā ar draugiem par Dievu, viņi saka, es ticu Dievam, un viņu prātā Dievs kaut kur ir. Bet tik tāls, svešs, neiedomājams un tik neaprakstāms, un viņam netiek piešķirta liela uzmanība. Tomēr viņi saka, ka tic Dievam. Tātad kā viņu sauc? Nu, es nezinu. Nu, kāds viņš ir Dievs? Viņš ir Dievs. Viņiem ir šis neredzamais kaut kas un kaut kur, bezpersonisks. Kāds, ko lūgt, kad nonāk grūtībās, bet tomēr viņš ir kaut kur ārā. Kad viņi baidās, viņi sauc Dievu. Vai viņi tic Dievam? Jā, es ticu Dievam. Apraksti viņu. Nu, Dievu jau nevar raksturot, bet es viņam ticu. Pasaulē tas ir liels garīgs tēls kaut kur visumā, un viņi vienkārši nevēlas, lai viņš kļūtu tūs un pazīstams, jo tad nāktos viņam atskaitīties. Cilvēki, kuri netic Jēzum Kristum, netic, ka ir pakļauti viņam, patiesībā vēlas Dievu, kurš ir pietiekami tāls, lai varētu grēkot un nejusties slikti par to. Kad jūs izslēdzat Jēzu, jūs izslēdzat arī Svēto Garu, jo vienīgais patiesais Dievs nav iespējams bez dēla un bez gara. Un tā tu uzdod sev šo jautājumu, vai tu tici Dievam? Jā. Vai tu tici viņa dēlam? Atceries, ko Jēzus teica, es un Tēvs, mēs esam viens. Ja jūs neticat, ka Jēzus Kristus ir Dievs, tad jūs neticat vienīgajam patiesajam Dievam. Vai arī uzskatāt, ka Jēzus Kristus ir melis? Un ja viņš ir melis, tad kā ar Dievu? Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki negrib ticēt Jēzum, ir tas, ka tādējādi Dievs kļūst pārāk personisks. Es un Tēvs, mēs esam viens. Ja esat redzējuši mani, esat redzējuši Tēvu. Brīdī, kad tu gatavojies mirt, tu pieļauj domu, ka drīz satiks Dievu. Mans draugs, labāk iepazīsti Jēzu pirms nāves. Ja vienīgais Dievs, kas jums ir, ir šis neaprakstāmais, nebībliskais Dievs, tad jums nav patiesa Dieva. Ko Jēzus teica, kāpēc viņš nācis šajā pasaulē? Lai mums būtu dzīvība un pārpilnība. Jēzus dzīvē bija konkrēts mērķis. Vairums cilvēku vēlas Dievu, kurš tos mierinātu, vienmēr būtu vienisprātis, nerātos pasargātu no briesmām un nejauktos viņu darīšanās. Viņi vēlas šo ērto personīgo Dievu, kas palīdz viņiem dzīvē iegūt to, ko viņi vēlas, bet nekādas atbildības. Bet tas nav tas, kas ir Dievs. Kas ir šis Dievs, kuram tu tici? Vai viņš ir īsts? Ja viņš nav Bībeles Dievs, Jēzus Kristus, tad jums nav patiesa Dieva. Tā ir jūsu iztēle. Miljoniem cilvēku visā pasaulē arī dzīvo savā iztēlē. Bībelē tas pateikts ļoti skaidri. Jānis, kurš staigāja kopā ar Jēzu, viņš bija pēdējais nomiršais māciklis, jaunākais no visiem. Viņš uzrakstīja evaņģeliju, ko iedvesmoja visuvarenais Dievs, lai tik personīgi un skaisti mums aprakstītu, kas ir Jēzus un kāds viņš ir. Un vienīgais veids, kā jūs varat izveidot attiecības ar viņu, ir no sirds lūgt piedošanu par saviem grēkiem, atdodot savu dzīvi viņam, sākt ticēt viņam. Kamēr tev ir savs personīgais Dievs, kurš neiejauc savā sirdsapziņā, neuztraucas, ka tu pārkāp laulību, kad dzīvo grēkā, kad esi piedzēries, tas ir tavs Dievs. Bet būs nāve, būs spriedums. Tu gatavojies atskaitīties. Kam? Jēzum Kristum, Dieva dēlam. Un tev ir jāatdod sava dzīve viņam šeit un tagad, jo viņš ir Dievs. Pēc tam Jāņa 3:16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Kādas ir tavas attiecības ar Jēzus šajā brīdī? Dieva vārds liecina, ka Jēzus Kristus ir Dievs, kas staigāja miesā. Tā bija brīnišķīga, svētā Dieva izpausme. Viņš ne tikai ir piepildījis savu vārdu, ko devis caur visiem praviešiem līdz pat Mozes laikam, bet viņš arī sūtīja Jēzu cilvēku miesā, lai velns viņu kārdinātu, lai viņš piepildītu visus tos brīnumus, lai cilvēkam nebūtu attaisnojuma neticēt viņam kā Dieva dēlam. Tas ir Dieva brīnišķīgās mīlestības lieliskākais pierādījums. Tu teiksi, man nešķiet, ka Dievs ir tik svarīgs. Pagaidi, līdz pietuvosies savai miršanai. Tad vienīgā persona, kas būs svarīga, nebūs tavs ārsts. Viņš vairs nevarēs tev palīdzēt. Tā nebūs tava ģimene, jo nomirstot tu viņus atstāsi. Vienīgais, kam būs nozīme, būs Jēzus. Jo tikai viņš spēj piedot grēkus. Tikai viņš var ierakstīt tavu vārdu dzīvības grāmatā. Viņš var tevi no šīs dzīves aizvest debesīs. Tev šajā pasaulē var būt viss, ko vien vēlies. Varbūt tu esi vienreizējs, tev ir visa vara. Ja tev nav Jēzus, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Ja tev nebūs garīgas attiecības ar Jēzu Kristu, un tu nepieņemsi viņu kā savu glābēju, tu būsi pazudis. Kas ir Jēzus? Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Trīsvienības persona. Kad viņš teica, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla, par ko viņš runāja? Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Nav nekā tāda, kas nebūtu Dieva vārdā. Viņam ir atbildes uz visiem jautājumiem. Ja cilvēks netic Jēzum, tomēr sakās ticam Dievam, tas nozīmē, ka kaut kas nav pareizs viņa dzīves veidā. Kaut kas saistībā ar Jēzu nomoka viņa sirdsapziņu. Jēzus kaut ko tādu no viņiem prasa, ko viņš nevēlas dot. Jēzus pieprasa ko tādu, kas liktu mainīt viņu ierasto dzīves veidu. Un tāpēc viņi saka, es ticu Dievam. Tev ir savs Dievs. Man savs. Tomēr tu mirsi kopā ar savu Dievu un nožēlosi, ka noraidīji Jēzu Kristu kā savu glābēju, jo viņš ir vienīgais glābējs. Tagad padomāsim par to no cita skatu punkta. Pieņemsim, ka Jēzus nav Dievs. tad mums nav pārliecības par dzīvi pēc nāves. Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir mūsu vienīgā brīnišķīgā pārliecība, ka mēs piedzīvosim augšāmcelšanos. Kad cilvēki netic Jēzum, es viņiem uzdodu jautājumu, ko tu darīsi, kad nomirsi? Kur tu dosies? Kas ar tevi notiks? Kāds saka, no, es vienkārši pazudīšu. Ak, nē, tā nebūs. Jūs varētu gribēt pazust, bet tas nav iespējams. Cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa. Jums vajadzētu zināt, kas notiks. Ja Jēzus Kristus nav Dievs, tad mēs visi šajā dzīvē esam bezcerīgi un bezpalīdzīgi. Jēzus ir Dievs. Viss, ko viņš teica un darīja, ir nesis mums grēku piedošanu, mūžīgās dzīvības dāvanu un debesis, kas ir mūsu mājas. Ir tikai viens Dievs. Dievs ir Jēzus. Dievs ir Tēvs. Dievs ir Svētais Gars. Trīs personas vienā trīsvienībā. Jēzus to ļoti skaidri pateica. Es došos prom. Un kad es aiziešu, es sūtīšu pie jums mierinātāju Svēto Garu. Viņš būs jūsos, ar jums un pār jums. Jēzus augšām cēlās un vasarsvētkos sūtīja Svēto Garu, lai tas iemājot mūsos, lai mēs spētu dzīvot dievbīgu dzīvi. Viņš mūs neatstāja. Dievs visu bija izplānojis. Viņš saka, ka Svētais Gars mūs ir apzīmogojis atpestīšanas dienai. Ja jums nav Jēzus, tad kas jums ir? Jūs sakāt, man ir mans Dievs. Ļaujiet man jums pajautāt. Dievs, kā tev pašam tas ir ērti, uz ko tu pats ceri? Tavs Dievs ir viltus Dievs. Ja tavs Dievs nav Jēzus Kristus, tad tavs Dievs ir tukšs Dievs. Mūsu pestītājs kungs, mūsu Dievs, āmen. Un tā ir mana lūkšana, lai jūs būtu godīgi. Es nekritizēju. Jūs nevarat noliegt patiesību. Ko jūs darīsiet ar šo patiesību? Jums ir divas iespējas – pieņemt to vai noliegt. Un turpināt savu ceļu, aizmirstot šodien dzirdēto. Jūs to nožēlosiet visu mūžību, ja pieņemsiet nepareizo lēmumu. Un mana lūkšana ir, lai tu sacītu jā, tas, ko tu teici, ir patiesība. Es ticībā pieņemu Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju, kā vienīgo patieso Dievu. Es atdodu viņam savu dzīvi. Viņš tavā dzīvē paveiks lielisku darbu. Mēs, kas esam ticīgi, visi varam liecināt, ka Jēzus Kristus ir ne tikai Dieva dēls, bet ka Dievs ir arī Svētais Gars, un Tēvs arī ir Dievs. Tā ir mana lūkšana par jums, lai jūsu dzīve tiktu radikāli izmainīta, uzticoties Dieva vārdam, ka Jēzus nāca šajā pasaulē, lai atdotu savu dzīvību pie krusta, ar to dāvādams mums piedošanu. Tēvs, mēs esam pateicīgi, ka neesi atstājis mūsu viens savās pārdomās, sapņos un bailēs. Tu mums sniedz ļoti skaidru atbildi uz jautājumu, kas ir Dievs. Lai katrs cilvēks, kurš dzird šo vēsti, pārbaudītu savu dzīvi un to, kam viņi patiešām tic, kam viņi patiešām uzticas savā nākotnē. Es lūdzu, lai cilvēki atgrieztos no maldīgās pārliecības un pieņemtu Jēzu Kristu par savu personīgo glābēju. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Paties draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina, jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk, un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti, dargi Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ēterā raidījums Klausies Latviju un kopā ar jums esmu es, Pauls Aleksa. Šīs dienas vēstījumu un informatīvo visu saturu, kas no šodien būs, es esmu nosaucis tādos divos vārdos vai vienā aicinājumā, uzsaukumā, proti esi cilvēks. Esi cilvēks. Un tā doma, protams, nāk no ebreju tautas, šis tomēr ir raidījums, kurā mēs apskatām to, kas ir noticis ebreju tautas vēsturē. Izraela tautas vēsturē, līdz to Bībeles vēsturē. Un ir ebrejiem, protams, viņa dzimtā valoda ir ivrits, bet ir arī tāda valoda kā jidiš, kurš to izrunā. Un tad jidišā ir tāds vārds menš, un jidiš pats pa sevi ir tā kā ģermāņu valodas atzars, kurā vēsturiski runāja aškenāzi ebreji no Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas, un nosaukums pašā valodā burtiski tulkojumā nozīmē jūdi jidišiem. Un daudzi, starp citu, izplatīti angļu valodas un ne tikai angļu valodas vārdi ir tieši aizgūti vai pielāgoti no jidiša valodas. Tā kā jidiša valoda apvieno vairākas kultūras, tad šie aizguvumi, piemēram, ikdienas angļu valodas sarunām piešķir atšķirīgas emocionālās nianses, es teiktu tādu humoriņu un arī asumiņu, pipariņu, ja vēlaties. Un es nosaukšu pāris piemērus un pēc tam es pateikšu, kāpēc es minu šos jidiša valodas piemērus un kāpēc mēs pieskaramies vispār šādai tēmai. Piemēram, attiecībā uz ēdienu un virtuvē notiekošiem procesiem, tad jidišā ir tāds vārds beigele, un tā ir gredzenveida maizes rullīts, ko vāra pirms cepšanas. Tad ir tāds vārds loksa, tātad tas ir sālījumā kūpināts vai marinēts lasis, ko tradicionāli pasniedz uz beigeļa. Tad ir noša. Starp citu nebrīnieties, ja jūs atpazīstat līdzību ar kaut kādiem vārdiem, jo es vēlreiz saku, jidišā runāja aškenāzi ebreji no Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas, ja? Tātad noša, krīviski tā būtu nasta vai nešļava, bet jidišā tas ir ēst nelielu uzkodu vai pašu uzkodu, tā ir tāda noša. Tad ir tāds vārds pastrāmī, tas ir ļoti garšvielām bagāts, savircots, kūpināts lielopa gaļas gabals. Un tad ir blinka, plāna pankūka, kas aplocīta ap saldu vai pikantu pildījumu. Un tad ir tāds, kā jūs domājat, kā sauc ceptu kartupeļu pankūku, ko tradicionālā ir Hanuks laikā, latke. Un tad ir daudz interesantāk vārdi, kas ir saistīti ar personības aspektiem, iezīmēm un arī personas, kādas konkrētas personas vai grupas uzvedību. Nu, tad ir arī ivritā pazīstams vārds, bet tas ir arī jidišā chucpa, kas nozīmē ārkārtīga pārdrošība, drosme vai augsta pašapziņa vai nekaunība. Un tad turpat blakas ir tāds vārds kā klutsa. Un klutsa, tā ir neveikla vai tāda nekoordinēta, haotiska persona. Un tad ir tāds ļoti labs vārds, kas saucās maven, prasmīgs cilvēks, eksperts vai ļoti zinoša persona kādā noteiktā jomā. Savukārt kveča, tas ir process, kad kāds nepārtraukti sūdzās vai žēlojās. Un tad ir vēl viens interesants vārds, šmūs,
Tātad laiski tērzēt vai gludi sarunāties bieži vien, lai iegūtu personisku priekšrocību. Un tad ir ļoti interesants vārds, ko mēs arī Latvijā vismaz, nu, kas jau ir gados, nu, zināmi piedzīvojuši, špīle. Špīle, nu, mēs to sakam, nu, tik būs varena špīle, spēle, bet viņiem tas patiesībā izrādās gara, ātri, vai iemācīta kāda runa vai sakāmais, kuras mērķis ir pārliecināt kādu. Nu, tad jidišā, ka kāds špīlē vaļā, tad, lai piestāstītu pilnam ausis un vai arī apzīmētu kādu, kurš citam piestāsta pilnas ausis. Ja? Tad, es domāju, gan reliģijā, gan dzīvē, gan ģimenē, gan visās sabiedrības slāņos mēs tādu špīlētājus varam daudz un dikti zināt. Piemēram, interesanti ir vārdi, kas ir saistīti ar darbības un ikdienas situācijām. Piemēram, glič. Man notika glič, tā ir kļūme, neliela darbības kļūme, paslīdēt, paklupt vai tehniski salūst. Ja? Un daži mūsu, piedodiet pa slēngu, mūsu platumgrādo saka gļuks, bet viņiem tas bija glič. Un tad ir ļoti, ļoti interesants vārds, ko gados noteikti cienījamāk cilvēki uzreiz ar smaidu sapratīs, ir tāds vārds jidišā šleps. Latviski mēs dzirdam, nu, tev vajadzēs šlepēt. Un tas ir ar lielu piepūli vilkt vai nest smagu neērtu krāvu. Savukārt, tie, kas praktizē futs, tas tie ir dīgdieņi, kas vilcinās vai terē laiku nesvarīgiem uzdevumiem. Jā, tā kā tas varbūt ļoti daudz jauniešiem, viņi nodarbojas ar futsu. Un tad ir plots. Kad jaunieši nodarbojas ar futsu, proti dīgdieņojas, vilcinās, tērē laiku nesvarīgiem uzdevumiem un atliek svarīgos, tad mātei vai tēvam vai omai notiek plots tad pārsprākt, ieplaisāt vai eksplodēt spēcīgu emociju vai pārsteigumu dēļ. Un tad ir tāds vārds, kas ir ivritā ir tāds vārds kibuts, kas nozīmē ciemats, ja? Bet jidišā ir kibits, neformāli tērzēt vai sniegt nevēlam padomu īpaši spēles laikā. Ja? Kāds spēlē vai ir procesā un visu laiku kāds tur nemitīgi kibico viņa. Ja? Un tad arī ir vēl pavisam dažus vārdus un mēs ķeramies, kāpēc es visam tam visam pieskaros, runājot pa lietām un priekšmetiem. Tad jidišā ir čotke, tāds vārdiņš, un tas ir lēts masnieciņš vai dekoratīvs priekšmets. Un tad ir tāds interesants vārds kā šlok. Mēs viņu pazīstam kā šlaka, bet viņiem ir šlok, nekvalitīva, lēta vai zemes kvalitātes prece. Ļoti bieži mēs to redzam lielveikulos un citur kā akciju preci, un tad ziniet, ka tas ir šloks. Un ja jūs citreiz ieiet veiklā un redzat, ka par ko viņi vispār prasa naudu, kas tas ir, tad tas ir bubkis, pilnīgi nekas nulles vērtība. Un tad jums jāzina, kad veiklam ir notikusi šmuce vai šmuts, kas burtiski neliels netīru un putekļu vai tauku traips uz virsmas, vai arī risks uzņēmējdarbībā vai kādā neētiska rīcībā. Mums sanāca šmuts. Nu, lūk, un jidišā ir arī tāds izteiciens zai o menš, un tas nozīmē būt cilvēkam, vai esi cilvēks. Un zai o menš nozīmē būt goda, taisnīguma un cieņas pilnam cilvēkam, būtībā labam cilvēkam vai tādam, kurš ir stāvošs, stabils indivīds, respektīvi tas ir cilvēks, kuram ir stāja. Tad, ja jidišā pasaka zai o menš,
tad tas nozīmē visas šīs kvalitātes. Un menš, ja kāds tiek dēvāts par menš, tad tas ir ļoti augsts komplements, ja, kas tiešām ir cēlies no šīs jidiša valodas un raksturo kādu, kurš ir laipns, iejūtīgs, atbildīgs un rīkojas pieklājīgi, bieži vien pieliek visas pūles, lai palīdzētu citiem, negaidot neko pretī. Un, piemēram, vīrieša tāda džentelmeņa galvenās īpašības, godprātība un gods, rīkoties ar spēcīgu morālo raksturu un taisnīgumu, tā skaitā tas viss ietver sevi laipnību un empātiju, tā skaitā patiesas līdzjūtības izrādīšana pret citu jūtām. Un attiecībā uz atbildību, tas ir uzņemšanās, atbildības uzņemšanās par savu rīcību un palīdzības sniegšanu citiem cilvēkiem. Un menš, arī cilvēks, kurš ir zajo menš, kurš ir cilvēks, tad viņš ir arī pazemīgs, rīkojās ar pieticību, nevis atzinības dēļ, un viņš ir uzticams, cilvēks, kurš ir uzticams, un tas ir vienkārši brīnišķīgs tāds vārds, kad šis vārds menš, jidiša vārds menš, vai menš, kā nu kurš izrunā, nozīmē persona vai cilvēks. Un angliski šis vārds esi cilvēks skan be a menš. Un kā aizguvums angļu valodā, tas paaugstina nozīmi no vienkārši personas apzīmēm uz īstu, kvalitatīvu, augsti tikumu izskatājas personu, ja? Vai arī persona ar cēlu raksturu. Un tas ir kompliments, tas ir ļoti liels kompliments, kad kāds tiek aprakstīts kā menš, un tas ir viens no visaugstākajiem komplimentiem ebreju kultūrā, kas izceļ šī cilvēka pieklējību, morālo stāju un arī izturību grūtos apstākļos. Tātad esiet godīgs, uzticams visās attiecībās, esiet laipns un uzmanīgs par citu vajadzībām, aizstāviet to, kas ir pareizi, pat ja tas ir grūti, palīdziet cilvēkiem negaidot atlīdzībā. Sai o menš, esi cilvēks, esi šāds cilvēks. Un ja vēlaties uzzināt, kur par menš kvalitātēm ir rakstīts Bībelē, tad jāsaka, ka ļoti atbilstoši vismaz viens no bībliskiem aprakstiem varētu būt 2. Pētera, 1. Nodaļa, 5. līdz 9. pāns, un tur stāv rakstīts, tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbību, dievbībā brālību, brālībā mīlestību, jo, ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsiet kūtri, nedz neauglīgi, mūsu kunga, Jēzus Kristus atziņā, bet kam to nav, tas ir akls un stulps, un ir aizmirsis, ka viņš ir šķīstīts no veciem grēkiem. 9. pantu par to aklumu un stulbumu un šķīstīšanu no veciem grēkiem bībliskā kontekstā varētu vienkārši pateikt, tas, kam tā visa nav, tas nav menš, ja, tas nav šo kvalitāšu vērts cilvēks. Un ziniet, gan jidišā, gan ivritā ir radniecīgi vārdi, ļoti interesanti vārdi, kurus ir vērts apgūt un paturēt prātā. Piemēram, mešugā. Mešugā, un tas nozīmē traks, ārprātīgs, bezjēdzīgs vai nemiera cēlājs, un tas ir atvasināts no ebreju vārdu mešugāt, un tas ir viens no izteiksmīgākiem jidišu vārdiem, ko lieto, lai aprakstītu ekscentrisku uzvedību vai klaju neprātu, un tam var būt arī zināms konteksts, kā nu kurš to lieto, un mešugā ar to var aprakstīt kādu, kurš ir patiesi garīgi nelīdzsvarots, vai arī kas ir pārspīlēts trakums, un visbiežāk tas raksturo kādu, kurš rīkojas muļķīgi, neracionāli vai pat apsēsti. Piemēram, no dzīves, ja, tu esi mešugā, lai skrietu laukā vai brauktu tādā vētrā, vai parakstītos uz tik traku kaut ko. Un tas var attiekties arī uz situācijām vai idejām, kurām nav absolūti nekādas jēgas. Tad cilvēks rīkojās kā mešugā, kā trakais, kā neprātis,
Un, piemēram, Salamans ļoti daudz par bezprāšiem un neprāšiem, ja patiesībā par mešugā raksta. Un tas var būt arī kā tiešām burtisks ārprāts, neprāts vai dīvaina apsēstība. Un tad cilvēks saka, vienkārši izbeidz ar visiem šiem mešugiem. Un es domāju, ka mēs mešugā procesus un personas varam daudz redzēt ikdienas dzīvē, taiskaitā draudzē, un tad atcerēsieties, būs varbūt noderēs šis vārds. Un tad ir tāds ļoti interesants vārds – maher. Maher, tas ir liels spēlētājs, virzītājs, darītājs, ietekmīga persona, kas paveic lietas, ja, darbīgs cilvēks, un tas ir cēlies no jidišu vārdu maher, kas burtiski tulkojumā nozīmē vienkārši darītājs vai radītājs. Un kopienā, ebreju kopienā vai organizācijā mahers, tā ir persona ar sakariem, ietekmi un praktiskām zināšanām, lai paraustītu vajadzīgās sviras un panāktu, ka lietas notiek. Tātad tas ir ļoti pozitīvi, bet maher sarkastiskā nozīmē, viņam ir arī sarkastiska nozīme un atkarībā no balstoņa, ja, to dažreiz var lietot, lai izsmietu kādu, kurš uzvedas pārāk svarīgi vai kā uzbāzīgs cilvēks. Piemēram, kad paskaties, kā viņš uzvedas kā liels maher. Un mahers negatīvā nozīmē ir vienkārši egocentrisks aktīvists. Ja? Un mēs zinām, ka tādi maheri ir gan tautā, gan draudzē, gan uzņēmumos, ja, kad visu laiku kaut ko šeptējās, darās, bet visa tā aktivitāte nav kopējam labumam par labu, bet principā kāds mešugā ir palicis pavisam duls un tad taisno sevs lielu maher, egocentriski aktīvisti, domājot, ka viņš kaut ko sasniedz, bet viņš jauc gaismu. Nu, un mūsdienās tas ir tāds PR slavas radītājs un meklētājs, sensāciju un popularitātes reitingu cēlājs. Ja? Un, ziniet, es šos visus vārdus samācījos, kad lasīju mesiāniskā ebreja vārdā Dāvids Šterns, Complete Jewish Bible, jeb pilnīgā ebreju bībele, jeb jūda bībele, kura bija man pamata lasāmā un studējumā bībele 10 gadu garumā. Un man ļoti gāja pie sirds šis tulkojums no tāda viedokļa, ka tajā tika lietoti ebreju personu vārdi, kā piemēram Mošē, kas ir Mozus, Jehošua, kas ir Jozua, Šmuels, Samuels, Aharon, Ārons, Hava, tā ir Ieva, Adam, Ādams, Adamā, Zeme, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, lūk, un pasaulē ir arī tāds fonds, kas saucās Be a Mensch, un tātad esi cilvēks Zaoj Mensch. Un šī fonda vadībā ir sarakstīta grāmata no vairākiem vēstījuma autoriem, bet kuras kopā ir salicis Mošē Kaplans. Un šī grāmata saucas ekstrēmā trauma, angliskais vārds ir extreme trauma, un šī grāmata ir izdota saistībā ar 2023. gada 7. oktobra notikumiem, gan traģistiem, gan traģiskiem, gan varoņdarbu vēstošiem. Un šodien es vēlos pastāstīt kādu ļoti iedvesmojušu stāstu no 2023. gada 7. oktobra notikumiem, kuri ir aprakstīti šajā grāmatā un kuros darbojas kāds vīrs, kuru droši var nosaukt par teicamu menš. Tātad 7. oktobrī 2023. gadā lauksaimnieks, fermers vai zemnieks, kā vēlaties, Os Devijans riskēja ar savu dzīvību 15 reizes, braucot, kā teikt, turp un atpakaļ uz Novas festivāla norises vietu un apkārtējo teritoriju, lai glābtu jauniešus un nogādāt viņus drošībā. Atgādīt, ka tas bija visbrutālākais terora akts un tieši tur vistrākākās lietas notika no Hamas. Un Os Devijans saka, es zināju, ka tur mirst cilvēki, un nebija neviena, kas viņiem palīdzētu. Es turpināju atgriezties, un es zināju, ka Dievs mani tur ir ievietojis.
Es nevarēju ignorēt to, ko redzēju. Mana vienīgā nožēla ir tā, ka es nespēju glābt vairāk. Nu un 7. oktobra rītā Oz un viņa ģimene pamodinājusi ir raķešu skaņu virs galvas. Un viņš saka, ka dzīvojot dienvidos, nu, mēs esam iemācījušies atpazīt dažādu veidu raķetes. Un šis acīm redzam bija ļoti neparasts uzbrukums, un, jo Oz dzīvo tikai 5 minūšu attālumā no Noz festivāla norises vietas. Un debesis bija izgaismots ar gaismas zipšņiem, kad raķetes tika pārtvertas vai notriektas. Nu, un saņēmis WhatsApp ziņojumu no kāda ģimenes locekļa, kurā šis ģimenes loceklis lūdza kādu palīdzēt ievainotajiem, tad Oz bija apņēmies palīdzēt. Viņš nodrošināja savu sievu un 4 meitas savas māsas drošajā telpā. Viņiem tādas ir. Safe istaba, drošā telpa, ja. Nu, visai relatīvi droši viņi ir. Es teikšu, jo es esmu bijis un skatījies, bet lai vai kā. Un aizslēdz mājas durvis un teica viņām, es iešu un es atgriezīšos. Un viņš izbrauc no savām mājām Mošavas Maslulām, netālu no Ofakimas, un pēc brīža ieraudzīja jau skrienam pirmos cilvēks. Un viņš viņiem jautāja, nu kas notiek? Un šie jaunieši panikā mugdami, elzdami, gandrīz aizrīdamies un cīnīdamies pēc elpas, izsacīja savus vārdus. Mēs bijām ballītē, kad teroristi sāka šaut un daudzi cilvēki jau ir nogalināti. Nu un Oz nogādāja viņus drošībā savas ģimenes farmā un mums jāsaprot, ka Oz ir tajā apgabalā uzaudzis un pazina ceļus kā savus 5 pirkstus. Viņš pazina, kā pēc viņa vārdiem sakot, katru bedri zemē, spraugžogā un neasfaltētu ceļu. Un viņš teica, es dzīvoju ļoti tuvu festivāla norises vietai, tāpēc pazina sānceļas, kas man palīdzēja šajā misijā. Nu, un jūtot atbildību, kur gulēja uz viņa pleciem, proti glābt, kā pēc viņa vārdiem šos bērnus, tā viņš sauc jauniešus, viņš sāka braukt turp un atpakaļ pār neasfaltētiem ceļiem, un tieši šis lēmums izglāba viņa dzīvību, jo teroristi gaidīja uz galvenajiem asfaltētajiem ceļiem, arī uz sānceļiem, bet viņš zināja vēl mazākas taciņas, ja? Un šie teroristi bija gatavi šaut uz jebkuru pretīm braucošo automašīnu. Un Oz redzēja, ka debes piepildās ar dūmiem un uguni, viņš joprojām pilnībā nesaprata, kas bija noticis, bet viņš visu redzēja līķus, un viņš atrada vēl vairāk jauniešus, kas bēga, lai glābtu savu dzīvību un sāka piekraut savu pikapu līdz malām. Viņš izglāba vienu panikas pārņem cilvēku grupu, tad vēl vienu, metodiski atvedot viņus atpakaļ drošībā uz fermu. Nu un tālāk tie izglābtie, ja, kas bija nonākuši Oz farmā, protams, dalījās kontakta informācijā saviem draugiem, nu cilvēki sāka bariem sūtīt Ozam savu atrašanās vietu, lūdzot, nu, viņa palīdzību, ja. Un viens lūdzās, vai vari atnākt man pakaļ, vēl cits rakstīja, lūdzu, palīdzi mums, mūsu šeit ir daudz, vismaz 5, citi viņam rakstīja, ka viņa draugi ir ievainot vēderā vai pat miruši. Un, kad Oz jautāja par viņu atrašanās vietu, tad viņš devās tieši uz šo vietu, un, ziniet, viņš izglāba 15 piegājienos, absolūti ik minūti riskējot ar savu dzīvību, 120 jauniešus. 120 jauniešus viens vīrs uzņēmīgs izglāba, viens menš. Bet viņš teica, es biju ļoti nobijies, man ir sieva un 4 bērni, bet es arī zināju, ka tur ir daudz bērnu, nu, par jauniešiem viņš runā, un viņiem nebija neviena, kas viņiem palīdzēt. Un tad pāris vārdos par tādu lietu, kā par Oz sarakstu. Un kad Oz atstāja jauniešus, viņš lika viņiem uzrakstīt savus vārdus uz papīru lapas, un tas vēlāk kļuva, zinu, pazīstams kā Oza saraksts. Un dokumentālās filmas nosaukums
ar šo sarakstu, ir arī Oza saraksts. Un tas Oza saraksts auga un auga, un kā jau es teicu, tajā dienā viņš izglāba vairāk nekā 120 cilvēku dzīvības. Un Oz pats saka, ka 2023. gada 7. oktobrī tā metode, kā viņš ir funkcionējis, kad viņš ir izslēdzis visas emocijas un pārslēdzies uz autopilotu, un vēlāk viņš pārdomāja dienas vispār brīnumaino dabu savā būtībā, viņš saprata, ka ir neticami, ka viņam izdevās iekļūt un izkļūt 15 reizes un izdzīvot šajā pārbaudījumā. Un viņš teica, katru reizi, kad es iebraucu kara zonā, tas bija ļoti biedējoši. Un teroristi daudzas reizes mēģināja šaut tieši uz mani, bet viņiem tas neizdevās, un tāpēc ir skaidrs, osaka, ka šajā misijā mani apņēma dievišķās vai dieva aizsardzības mākonis. Un viņš saka, es sapratu, ka ja es neturpināšu daudzi no šiem bērniem, tā viņš sauc jauniešus, kas bija Nova festivāla, viņi netiks uz otru pusi. Un viņš saka, es neesmu reliģios, tāds praktizējošs, reliģiju praktizējošs cilvēks, bet es ticu Dievam. Es lūdzu Dievu, lai man izdodas un lai es droši atgrieztos un izglābtu tik daudz cilvēku, cik vien iespējams. Un ziniet, daži Nova festivāla dalībnieki viņam jautāja, vai viņš ir daļa no IDF vai Izraels aizsardzības spēkiem, un viņš atbildēja, nu nē, es esmu tikai vienkārši ebrejs, kurš ieradās palīdzēt. Viņš bija īstens menš. Un tad viņš turpināja. Jaunieši bija pārliecināti, ka es esmu daļa no Mossad, tātad ebreju speciālās uzdevuma vienības, jo viņiem bija neaptverami, nu kā vienkārši lauku puises varētu izdarīt kaut ko tādu. Un katreiz, kad Os izgāja, izbrauc no notikuma vietas un veida viņas drošībā, viņš teica, jaunieši bērni, neskatieties ne pa kreisi, ne pa labi, es negribu, lai jums būtu jāredz cilvēku mirstīgās atliekas. Viņš centās viņus nomierināt, nu kā nu mācēja, un bija pasniedzis kādiem arī cigaretes, lai palīdzētu viņiem atslābināties. Protams, ka kristieši nav par smēķēšanu, bet tas nav vēstījuma būtībā, tā ir liecība. Un tad viens no bērniem automašīnā bija vienkārši pilnīgi bez valodas šokā, viņš neteica ne vārda, šis jaunietis, viņš vienkārši klusībā raudāja. Un kādā brīdī Os ieraudzīja kādu pavacāku vīrieti, zēna vārdā Magens pārs tēvu. Ja? Un Magens bija piezvanījis savam tēvam, lai atvadītos, un Magens bija pateicis, saki mammai, ka es viņu ļoti mīlu, nenāc šurp, te ir pilns ar teroristiem, bet viņa tēvs, ignorējot brīdinājumu, brauca tieši ballītas, nu jau bijušās ballītas norises virzienā. Nu, kad Os ieraudzīja šo veco vīru pie stūras savā sarkanajā automašīnā, kas bija vienkārši izcils mērķis teroristiem, viņš viņam jautāja, hei, ko tu šeit dari? Tev šeit ir pārāk bīstam. Un šis vecais vīrs atbildēja, ja es pazaudēšu savu dēlu, man nekā nebūs. Man ir tikai viens dēls, viņš ir mans vienīgais bērns, un es neiziešu bez viņa. Os lūdzu viņu palikt mājās un piedāvājās meklēt viņa dēlu. Neilgi pēc tam Os atgriezās ar savu automašīnu, ar pick-up, kur bija visi jau piekrauts ar jauniešiem, un viņiem tuvojoties, pirms Os pat paspēja apturēt automašīnu, kāds zēns izlēca no automašīnas un cieši apskāva savu pavacāko tēvu, un pilnīgi visi raudāja, redzot šo atkal redzēšanos. Un Os saka, ka tajā dienā, 2023. gada 7. oktobrī, visur bija izmētāti simtiem līķu, kas sašaut ar lodēm, un sadegušas automašīnas bija visapkārt, un Os teica, ka viņš varēja saost un pat nogaršot dūmus un visu, kas tajos slēpās. Un viņš saka, tu redzi ļaunuma apmērus. Un šāda veida šausmas, viņš teica, neredz pat filmās. Un viņš teica, nebija neviena, kas aizsargātu šos ebreju jauniešus, šos ebreju bērns. Un saprotiet, šis vīrietis, Os, šis menš 7. oktobrī izglāba 120 cilvēks. Un kādā momentā, esot savā misijā, viņš nonāca ceļa vidū, kuru iepriekš bija jau izpostījuši teroristi, un kreisajā ceļa kreisajā pusē viņš ieraudzīja motocikli, un tieši blakus tam
Izraels policijas automašīnu. Viņš ieskatījās tuvāk un ieraudzīja kādu, kurš bija nometies ceļos blakus līķim, tātad blakus automašīnai. Un es saku, es domāju, ka tas ir ebreja mediķis, kas palīdz mūsējiem. Un Os pie sevs nodomāja, oho, tur ir mediķi, kas strādā ar cilvēkiem. Vai cik labi! Un Os stāstais piebrauc tieši blakus viņam un jautāja, hei, kas šeit notiek? Vai ir vēl ievainotie, kuriem nepieciešama palīdzība? Un kad vīrietis atbildēja arābu valodā, Os saprata, ka tas nav ebreju mediķis, bet tas bija terorists, kurš momentāli sāka uz viņu šaut tieši no vietas, tiešā tēmējumā, tiešā tuvumā. Os spēcīgi nospieda gāzes pedāli un devās projām, un citi teroristi sāka viņu vajāt un šaut uz viņu no visām pusēm. Un viņš teica, es pat redzēju, kā viņi piebrauc ar motocikliem tieši man blakus un šauj, bet viņam izdevās pārdubiskā veidā aizbēgt, nobraucot no ceļa. Un bēgot Os visu laiku, es nezinu, kā viņam tas izdevās, domāju par to, par kādu brīdi, ka tikai pirms dažām nedēļām viņš bija kopā ar saviem bērniem profesionālo futbolistu spēli. Un viņš teica, es visu laiku domāju par spēli un par to, ka esmu kopā ar ģimeni dziedot un dejojot. Es iztēlojos pavadot laimīgu un bezrūpīgu laiku kopā ar saviem bērniem. Un tas man deva spēku turpināt. Tas mani pacēla un palīdzēja man aizbēgt. Un tad pēc kāda momenta sekoja slasts, kad Os konstatēja, ka Hamas pat no mirušo ķermeņiem bija izveidojuši slazdus, proti, kad Os pārmeklēja laukus, meklējot, vai kādam nav dzīvības pazīmes, viņš redzēja līķus izkaisītus visapkārt, un vienam ķermenim rokā, patiesībā nevienam vien, bet bija ielikta granāta vai palikta apakšā, kad izkustināts tiktu ķermenis, tad būtu granāta detonējusi, nogalinot visus, kas ir apkārt. Nu, lūk, un Os turpināja strādāt, lai glābtu festivāla apmeklētājs visu dienu līdz pat tumsai. Un viņš saka pats saviem vārdiem, es to turēju vienkārši kā mašīna, autopilotā, man nebija nekā cita prātā, kā vien viņus izvest ārā. Dienas vidū es uz 10 minūtēm devos mājās, lai nomierinātu savu sievu, pateikt viņai, ka visi kārtībā, lai nedaudz atgūtu spēks, un viņa man teica, dari tā, tu dari svarīgu darbu. Cik fantastisks piemērs. Os uzskata, ka katrs cilvēks, ko viņš izglāba, tagad ir viņa bērns, un viņš ir mūžīgi saistīts ar viņu kopā. Un viņš saka, es uzskatu visus bērnus, tātad tā viņš sauc šos jauniešus, kurus es izvedu no kaujas lauka par saviem bērniem. Es bieži pārbaudu, vai viņiem labi klājas, un mēs esam izveidojuši WhatsApp grupu, un es sapazinos ar katru no viņiem. Mēs bieži tiekamies un visu laiku runājam, es viņus apciemoju, un daudzi no šiem jauniešiem apmeklē terapiju un atveseļojās. Un Os arī 30. oktobrī jau saņēma Izraels valsts goda rakstu, un pat viens pāris, ko Os izglāba, kurš plānoja apprecēties uz to brīdi, viņi man teica, ka ar Dieva palīdzību, kad viņiem piedzimis bērns, viņi vēlās viņu nosaukt par Ozu un godināt mani kā īpašo vietu Brit Milā, tātad apgrēzīšanas ceremonijas laikā. Un viens no nav festivāla dalībniekiem par Ozu teica, viņš ir mūsu eņģelis, viņš atnāca un mūsu izglāba, ja nebūtu viņa, mēs šodien nebūtu šeit. Bet ziniet, līdzīgi kā Schindlera sarakstā, varbūt kāds atcerās filmu Schindlera saraksts, kur ir tāda epizode, kur aktieris, kurš atēloja Oskaru Schindleru, viņš teica, es būtu varējis izglābt vēl vienu. Tā arī Os nevar beigt pārdzīvot par to, kad, lai gan ir tik daudz cilvēku, proti 120, kas ir parādā savu dzīvību Ozam, Os pārdzīvo par to, ka viņš nespēja izglābt visus, kas meklē viņa palīdzību, un viņš to uzskata par ļoti lielu nelaimi, neveiksmi, un viņš nevar samierināties ar to. Un viņš saka, ir mātes, kas man sūtīja pēc saviem bērniem, un es nokļuvu šo jauniešu bērnu atrašanās vietā, bet viņa bērni bija jau miruši. Viņš teica, tas man ir ļoti, ļoti
nomāca. Un viena māte, kad konkrēta māte nosūtīja arī Ozam savu dēlu atrašanās vietu, viņš devās uz šo vietu un redzēja līķi pēc līķa, un viņš sākumā pat pieņēma, ka viņš ir nepareizajā vietā. Un viņš turpināja redzēt līķus, un beig, protams, arī tas sievietes dēls bija jau kļūst par līķi, un viņš teica, es nezināju viņai vienkārši, ko viņai teikt. Es gribēju viņai samalot, es viņai teicu, ka armijā ir daudz bataljonu, un ka tur karos, un ka man neielaidīs iekšā. Un viņš teica, man vajadzēja 3,5 mēnešus, lai iegūtu drosmi, pateikt viņai patiesību, ka viss, ko es redzēju, bija nāve. Un Oza ģimene turpina viņam nemitīgi atgādināt tas, ka bija upuri, nu nekādā gadījumā neanulē visu, ko tu izdarīji, ik viens

Tas viņš ir atstājis māju, bet teroristi nu, jau ir piekļuvuši viņu mājās, apdraudot viņa ģimeni. Bet otrs sapnis, viņš brauc pa šosejas vidu, teroristiem viņu ielencot. Un šoreiz gan, lai kā viņš spiež uz gāzes pedāli, dzinējam nav jaudas, un viņš ir iestrēdzis, automašīna nekustas, un viņš pamostas panikā trīcot no bailēm. Un viņš saka, es sāku apmeklēt terapiju šī iemesla dēļ, bet man ir arī citi sapņi, kas parādās. Esmu samierinājis ar to, ka man ir posttraumatiskais stress, kas iespējams būs ar mani visu atlikušo mūžu. Man ir jāiemācās ar to sadzīvot. Osa apmeklē terapijas sesijas ar jauniešiem, kuras viņš izglāba, un viņš saka, mēs esam ģimene uz mūžu. Ja nejūtos labi vai man ir slikta diena, es viņiem vienkārši piezvanu vai runāju ar viņiem WhatsApp grupā, ko izveidojām. Viņi mani uzmundrina, tie ir mani bērni, viņi mani nesīs visu atlikušo mūžu. Un es vēlos, lai pasaule saprastu, ka šie teroristi nediskriminēja, bet viņi nogalināja ebrejus, musulmaņus, beduīnus, drūzus un kristiešus. Un šī uzbrukuma ietekme ir ietekmējusi visu pasauli, ne tikai ebreju tautu. Un tad Osa saka, mēs esam am, ha, ne, ceh, mūžīgā tauta, un mēs nebaidāmies un neatkāpjamies. Ebreju tauta dzīvo un mirst viens par otru, un tas ir mūsu spēks, ko neviens nevar mums atņemt. Lūk, brāļi, mās, varbūt dzirdot šo stāstu, arī mums būs lielāks spēks gan pret saviem tautiešiem, gan pret ebrejiem, gan pret jebkuras citas tautības cilvēkiem būt zai o menš vai vienkārši būt par kvalitatīvu, tikumisku, augstas morālas un goda prāta personu. Un iedvesmojoties no šīs stāsta, sekot daudzās līdzīgās, nu, varbūt ne tik dramatiskās situācijās, Oza piemēram. Bet ziniet, bija kāds menš, kas ir pāri visiem menšiem, kāds, kas ir bija 100% dievs un 100% cilvēks. Tas ir kāds ebreju tautas pārstāvs, tas ir mūžīgais liels kungs, mūžīgais dievs, vārds Jēzus Kristus, jeb ivritā Yeshua HaMashiach. Viņš ir menšu menš, cilvēku cilvēks, un viņš ir tas, kas arī ticams stāvēja klāt kā tā kunga eņģels Ozam tajā dienā. Ticēsim uz kungu Jēzus Kristu, lūksim, lai aizvien vairāk ebreji atzīst savu mesiju, un lūksim arī par visiem izrēliešiem un ne tikai izrēliešiem, kuri ir cietuši šajā murgā, lai Dievs viņas pilnībā, viņas dvēseles atpestī no posttraumatiskā sindroma, sērām un visiem murgiem un briesmām. Tā skaitā, Oza, esiet svētīti!

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augs mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēlī, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē, ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba, tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē, kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais rādio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacijas vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Stalbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Dievs pats man atrada, un viņš man jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā, Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņas, es sapratu, kad ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļāka. Man ienāca tāds prieks, es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kaltība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmists saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Lai Dievs sveitī, cienījamie radio klausītāji un skatītāji. Aizritējuši 7 dienas un atkal mēs varam pārdomāt par to, kas ir bijis gan šajās 7 dienās. Un interesanti, tad, kad skatāmies to, kas notiek šodien, nav iespējams to patiesi saprast, ja mēs nezinām, kas ir bijis vēsturē. Un šodien man ir ļoti liels prieks studijā sveikt pedagoģijas maģistri Veru Volgemuti Rozīti. Labdien! Man prieks tevi satikt pēc daudz, daudz gadiem. Cik ātri laiks steidzās. Un tu esi paveikusi milzīgu darbu Latvijā. Un joprojām tu dari, tas nav vēl pabeigts. Bet vispirms mēs par to runāsim šajā redzījumā. Lūdzu pastāst, kā tu sāki ticēt Dievam un pieņēmi tādu lēmumu uzsākt to darbu, kas līdz tam brīdim, kad tu to uzsāki, vispār nebija Latvijā.
2: Es domāju, ka Dievam ir bijis kaut kāds plāns pie manis. Man mamiņa tagad, protams, ir mumžībā, bet viņa teica, tad, kad es esmu piedzimusi, tad nākušas pārējās medmāsas un teikušas, kāds neparasts bērns. Kas tur ir bijis, es nezinu. Bet es vienmēr biju bērnībā ļoti klusa, ļoti mierīga. Vasaras es pavadīju laukos. Tajā laikā ezerē, tai vietā, kur es dzīvoju pie tantes un onkoļa, viņiem pat nebija elektrība. Mm.
1: Tu vien pati ģimenē?
2: Nē, tev... man arī ir citi brāļi un māsas, un daži tagad ir mūžībā. Bet es kaut kā vienmēr esmu sajutusies iekšēji viena pati kopā ar debesīm. Mm. Un ja es atceros sevi kā maz bērnu laukos, tad skaistākā vieta man bija ābeļdārzā. Es atgūlos zālītē un vēroju mākoņus. Un es spēlējos ar tiem mākoņiem. Un vienmēr man bija tāda sajūta, ka tās debesis uz mani skatās.
1: Un interesanti, kā tur viss mainās, un tad tur ir tā kā sunīts, tā kā kaķīts, tā kā gulbīts.
2: Tās bija manas skaistākās rotaļas. Un tā es vadīju bērnībā, neparastā veidā, ar Dievu. Protams, tajā laikā uz baznīcu nebrauca neviens, negāju, tas jau bija padomju laiks, tas bija aizliegts. Bet man šī sajūta kopā, esot kopā ar Dievu, tā ir bijusi vienmēr. Un tad, kad es sāku strādāt kā skolotāja Liepājas 10. Vidusskolā, tad tajā laikā bija pienākums katram skolotājam apciemot mājās visus bērnus. Mm-hmm. Un man bija kā jaunai skolotāja iedalīta D klase, pirmā D klase, no tiem bērniem, ko pārējie kolēģi bija atlasījuši no nelabvēlīgām ģimenēm. Tātad man bija 41 bērns klasē no tādām ģimenēm.
1: Es tev pārtraukšu, lai mūsu mūsdienās to saprastu, ka D klase, tas nozīmē, ka vispirms ir A, tad ir B, tad ir C,
2: un man bija D klase.
1: Un katrā klasē, tas ir, teiksim, pirmā ABCD, otrā ABCD, nu, citreiz varbūt bija apstājās pie C. O katrā klasē apmēram bija līdz pat 30 bērniem.
2: Vairāk.
1: Pat vēl vairāk.
2: Vairāk, 40. Mm. 40. Man ir fotogrāfijas no tā laika. Mm. Lūk, un šie bērni bija lielākoties no nelabvēlīgām ģimenēm. Un es kā, protams, citīgi skolotāju, vakaros pēc darba viņus apciemoju. No savas pirmās algas nopirku riteni, un tad ar riteni abraucu viņus. Apciemoju ar riteni. Beigās man to riteni nozaga beidzot, bet no kādu laiku man viņš kalpoja. Un to, ko es piedzīvoju, redzot, kā tie bērni dzīvo, cik šausmīgos apstākļos. Tad vakaros es vācu mājās, un katru vakaru es sāku runāt ar Dievu. Mīļais Dievs palīdz, palīdz man atrast kaut kādu ceļu, lai es tos bērnus un bērnu vecākus vestu pie tevis, pie tavas gaismas, lai viņi būtu ārā no tām ārprātīgajām mokām.
1: Mm-hmm.
2: Un es to darīju katru vakaru. Katru vakaru. Un mana meita toreiz bija maziņa, viņa jau nebija sākusi iet skolā, bet viņa jau tagad atcerās, ka, es vakar, ka laiku pa laikam es no skolas atvedu kādu bērnu, attutoju. Toreiz bija speciāli kaut kāds indis, ko es iepūtu matiņos un pēc tam viņas vannā mazgāju. Liku tīras drēbītes uz ģērbu, aizgāju, bet mājās viņi atkal dabūja tās utis, vai ne? Bet tas bija mans lauks, kurā es tajā laikā darbojos.
1: Kādu priekšmetu tu pasniedzi skolā?
2: Es biju sākumā visu priekšmetu skolotāju.
1: Sākot no matemātikas un beidzot ar fizkultūru?
2: Absolūti, absolūti. Un turklāt vēl sporta vingrošanas pasniedzēja, pat koriģējošai vingrošanai, tie, kuriem bija tur labā vai puse, kreisā pusīte, mazliet greiza, to vajadzēja labot. Un, tas arī bija pie mana darba pienākumiem. Bet vēlāk es sāku arī strādāt ar studentiem pedagoģiskajā institūtā, un studenti nāca pie manis uz praksi, tā kā man parasti klasē bija 40 bērni un vēl kādu 20 studenti, kas hospitēja manas stundas.
1: Tas bija... Hospitēt, tas nozīmē, nu...
2: Viņi sēž, vēro,
1: klausos.
2: Tas viņiem vēro, pierakst katru manu vārdu, un pēc stundas vai pēc stundām tad ir apspried, tad šie studenti analizē, ko viņi ir redzējuši un ko viņi sapratuši. Un tas, protams, man arī spieda strādāt tik disciplināti un perfekti, cik nu iespējams.
1: Protams.
2: Labi būt nu, tajā laikā ar tām zināšanām, kādas man bija. Bet, bet jā, bet patiešām es no tā laika vēl arī atceros, ka man nekad nevajadzēja klasē paceltu balsi, man nekad nevajadzēja kliegt. Man nekad nav bijis nekāda disciplīnas pārkāpuma no bērniem. Nekad. Es vienkārši bērns ļoti mīlēju.
1: Un bērni tev arī pieķērās?
2: Jā. Un tad vēlākajās klasēs, tad jau īpaši jau es biju, jā, kāds 10 gadus jau nostrādājusi. Un pie manas nāca skolnieki, vidusskolnieki no blakus skolas, es jau biju tādā filiālē. Nāca vidusskolnieki, kas bija jaunieši, ar kuriem es varēju sarunāties. Un tajā skaitā arī, piemēram, mācītājs Raivo Bitenieks, kas kļūpa par mācītāju, arī viens no maniem skolniekiem. Tātad tie bērni nāca pie manis, vidusskolnieki, un es ar viņiem runāju pa dzīvi.
1: Bet ne tu nevarēji runāt, nedrīkstēji runāt par Dievu?
2: Nē. Un tad Ziemassvētkos vai Ziemassvētku laikā mēs jau nedrīkstējām Ziemassvētku svinēt, bet bija vienā gadā mēs aiztaisījām visus logus ciet klasē, klasē. Aizvērām logus ar aizskariem un aizdecinājām mazu egli zariņu, un tad laikam viena no pirmām reizēm, kā es teicu jaunatiem skolniekiem, jā, šodien ir Kristus dzimšana. Bet viņi visu to jau zināja. Tad mēs vienkārši pasēdējām kopā pie svecītēm. Tas ir tāds, tāds sākums, un es domāju, ka Es domāju, tā Dieva klātbūtne vienmēr mani vadīja. Absolūti, absolūti. Arī tad, kad es pie bērniem mājās braucu, kad viņš žēloja. Bez mīlestības neko nevar izdarīt. Neko. Un arī, ja kādi bērni tur savā starpā saplūcās, mēs vienalga pēc tam pārunājām to lietu. Bērni aizstāvēja citu citu. Tur nebija tā, kā tagad klup vienam virsū un pārējie ņirgājas.
1: Tas vēl tā, ka bērni ar bērniem vienmēr ir strīdējušies, nu, dalījuši teritoriju. Bet visvairāk mani pārsteidz tas, ka šodien pieļauj, ka bērni, es teikšu, nepieklājīgi izturās pret skolotājiem.
2: Es par to vairāk es negribu vispār to šo tematu cilāt. Man bija cits piemērs, kāpēc es tā strādāju ar bērniem, ar mīlestību. Man klasē bija viens puika, kurš čielēja, mazais Edgariņš. Un blakus klases tie puikas, tie par viņu ņirgājās. Manā klasē neviens. Visi zināja, katram tas tā var gadīties, vienam tādu un citu slimību, bet katram tā var būt. Un mums ir jābūt draudzīgiem ar Edgaru, un mums viņš ir jāizstāv.
1: Kā tu šādu respektu panāci pēc?
2: Un es vienu rītu es atnāku uz skolu. Garderobe bija apakšā. Un tagad nāk mani puikas augšā, sarkaniem vaigiem, visi augšā manas klases zēni. Un es nevaru saprast, kas tur notiek. Es ienāku klasē, es varu esmu pastāstīt, kas tur notiek. Ko jūs tādus sarkaniem vaigiem? Mēs kāvāmies. Nu, ko jūs kāvāties? Nu, tur klases bērni uzbruk Edgariņam. Mēs viņu aizstāvējām. Un mēs teicām, lai viņi nekad vairāk tā Edgariņam nedara. Mēs viņu nogāzām gar zemi, to puiku. Nu, es teicu, nu, labi, tas ir ļoti slikti, ka jūs tā darījāt, bet citreiz tā arī nedariet. Un no tās reizes neviens Edgariņam klāt nenāca, un viņu nevienu reizi neapmēdīja un nepazemoja. Un tā ir tā robeža, ko reizēm skolotāji pārkāpja. Ka mēs neatļaujam bērniem rīkoties tā, kā viņu sirds saka. Ja viņš grib aizstāvēt, lai viņš aizstāv. Bet neļaunā veidā. Un to panāk nevis ar kaut kādām kampaņām vai kaut kādiem likumiem, bet tas ir ikdienas skrupulos darbs. Katru dienu. Tā kā ģimenē. Katrs sīkums, katrs pārkāpums, apsēties, ievelc elpu, noliec Dievu gaismu vidū, lai Dievs iedarbojās, un tad atver savu muti vaļā.
1: Īpaši talants ir vajadzīgs?
2: Nē. Tur ir ļoti skaidrs priekšstats par to, kam es kalpoju. Vai es kalpoju Dievu gaismai, Dievu garam, vai es kalpoju tumsas spēkiem, sīkumos.
1: Bet, lai savaldītu tumsas spēkus, tev ir jābūt stingrai, noteiktai. Tu nedrīkst brīdināt un, nu labi, nu viņi dar tāpat, nu ko tu darīt?
2: Bet tas jau ir tas Kristus spēks, par ko mēs esam šodien runājam un runāsim. Viens konkrēts piemērs skolā, tad jau es kristīgā skolā vadīju skolu, ienāka viens bērnu tēvs, tāds, nu, 2 metru augumā, un kliedz uz mani. Es vien sēžu, vai ne, pie galda. Un viņš kliedz pilnīgi nejēgā. Kliedz, kā te skolā ir, un kas te notiek, un kas ir tur kristīga skola, un blablabla. Un es sēdēju, es vienkārši saliku rokas, kā parasti, šādos brīžos. Un iedomājos starp mani un starp to cilvēku ir Kristus gaisma. Un viņš kliedz, un vēl skaļāk. Izkliedzās, Un tas viņam pajautāja, vai jūs vēl kaut ko gribējāt teikt? Un tā nāca vēl viens blēziņ, vēl viens bļāviens, tieši tāds pat. Un man liekas, vēl trešo reizi izkliedzās visu. Un tad es viņam jautāju, vai jūs varētu kaut kā konkrētāk pajautāt, ko jūs gribētu, lai es jums atbildu. Un tad viņš tā kā pamodās. Jo, saprot, tas tā Krists gars darbojās. Tad viņš tā kā pamodās, un tad viņš uz mani paskatījās pirmo reizi. Jo tur viņš kliedz, viņš jau man neredz, viņš kliedz. Un tad viņš sāk raudāt. Viņš sēdēja, šitas milzīgais vīrs, kurš izbļāvies nejēgā, sāk raudāt. Ak, es tas šitāds te kā es sāku uz jums te sākt kliegt. Sāk raudāt, un es viņam teicu, nu, es saprotu, nu, katram tādu brīži. Un tad mēs ar viņu mierīgi pasēdējām, parunājām. Viņš paraudāja, nomierinājās, viņam tā histērija pārgāja. Tad viņš teica, nu, jā, viņam ir problēmas darbā, viņam ir problēmas ģimenē ar sievu. Un tad viņš sapratis, ka, nu, skolā te arī kaut kādu problēmu, un tad viņš nāks tagad un cīnīsies ar mani. Nu, es saku, nu tā, jo tās lietas nenokārto, nu, taču mazliet jāpadomā pirms nāk.
1: Jā.
2: Nu, apmēram, tas ir tas, ko es saku, kā Kristus darbojās mūsos.
1: O, šodien es raidījumu un tēmu esmu izvēlējies, kur sākas gudrība. Un tad, kad Jēzus piedzima, tad arī jau mēs lasam, viņš auga. Pieņēmās gudrībā un gan mājās faktiski bērni saņem tās pirmās gudrības. Un, protams, ļoti liela nozīme ir skolai. Un it īpaši jau tāda iespēja, kā mums, es saku, Dievs dēvu Latvijai žēlstības laika, ka mēs varējām iedzīvot 90. Gadā brīvības laiku, kad Dievs faktiski mums uzdāvināja šo žēlstības laiku, jeb šo brīvību. Un tad es paskatījos Wikipēdijā Rīgas pirmā kristīgā pamatskola. Un līdz tam nebija pat līdz tam, man liekas, nebija īsti svētdienas skolas draudzēs, jo viss tikai aizliegts padomlaikos. Kā tev dzima ideja sākt šo milzīgo darbu Rīgas pirmā kristīgā pamatskola?
2: Skolas ideja jau konkretizējās jau tad, kad bija jau panākta varenā svētdienu skola kustība. Tas sākums tai skolai bija svētdienas skolas. Tolaik bija arhibīskaps Kārlis Gailītis, un Engels ielā bija toreiz konzistorija, vai ne? Mēs tad runājām, konzistorija atradās dzīvoklī, kā jau parasti. Tajā laikā koridori neizcēlās ar īpašām smaržām, bet arī tur bija tāpat nekārtība un netīrība, bet tur bija konzistorija. Un tad es jau sākumā biju tikai, es jau biju skolotāja Liepājā, un tad, kad pirmajā reizē 87. Gada Ziemassvētkos kopā ar mācītāju Rubēni, noorganizējām atklāto dievkalpojumu bērniem tajā laikā, kur man varēja tajā laikā varēja piespriest 7 gadu cietumu. Tāds bija kriminālais pants. Šis bija pirmais dievkalpojums bērniem, kas pat tiešām parādīja to ceļu, uz kurien jāiet Latvijai. Man pirms tam bija interesants sapiņ. attiecībā pirms tā Ziemassvētku dievkalpojuma mana māte bija redzējusi sapnī, ka ir bijusi mūsu dzīvoklis pilns ar mazām eglītēm, ar baltām lentītēm izrotāts. Un starp tām eglītēm skraidījuši mazi bērniņi. Mm. Un es esmu nākusi pa durvīm iekšā, un tie bērni ir saukuši mūsu skolotāju, un skrējuši man pretī. Tad es redzēju vēl vienu līdzīgu sapni, kur es it kā eju pa ielu, un atkal man pretī skrien bērni un sauc mūsu skolotāju nāk. Lūk, šis dievkalpojums bija nekur, tas nebija izziņots, tikai mācītājs iepriekšējā dievkalpojumā bija pateicis, lai bērni atnāk uz šo dievkalpojumu, kas domāts tieši bērniem. Un es biju iemācījusi dažas dziesmas, Ziemassvētku dziesmiņas maniem skolas bērniem, dažiem un dažiem draudzes locekļu bērniņiem. Un es biju lūgusi, lai tie bērni, kas atnāk, lai viņi uzliek galvā baltu cepurīti vai baltu šaulīti. Bet baznīcā abās pusēs altārim bija eglītes, kur mēs iesējām baltas lentītes. Mm-hmm. Un es gāju uz to dievkalpojumu, man meitiņa nāca līdzi, un es domāju, nu redzēs, nu kā tagad būs, vai tur vispār kā cilvēks atnāk. Un tie atnāca ātrāk, protams, un tad notika Dieva brīnums. Cilvēki plūna straumēm baznīcā, ar bērniem, ar baltām cepurītēm un baltām šālītēm.
1: Bez īpašām reklāmām,
2: Neviena. Bija pilna baznīca apakšā un baznīca arī augšā un vēl stāvēja kājās. Un tad, kad bērni nostājās priekšā un dziedāja tās Ziemassvētku dziesmas, tad tie, ka bija baznīcā, pieaugušie cilvēki, raudāju.
1: Kurā gadā tas bija?
2: 87. gadā. Mm. Jā, 87.
1: gadā. Tad jau bija tāds pavisam tikai tā idejas līmenī, ka pavērsies vaļā brīvība.
2: Jā, un man, protams, tad es aizgāju uz skolu, pateicu skolas direktorei, ka es bija baznīcā un iešu baznīcā, ja viņai ir vēlēšanās mani atlaist no darba, lai viņai nebūtu nepatīkšanas manas dēļ, kad es ļoti labprāt aiziešu prom.
1: Kurā skolā tu biji?
2: 10. vidusskolā. Rīga. Un tur bija direktore Černaka, un mācību pārzen bija Sadulis kundze, ko es tagad vēl vecumdienās apciemoju. Viņas teica, paliec, strādā, jo es strādāju arī ar studentiem, un es, protams, laikam labi strādāju tajā laikā. Un tad pēc šī dievkalpojuma tad sāk arī pārējās dažas draudzes noturēt savus dievkalpojumus. Un vēlāk, pēc tam, es skatījos baznīcas gadu grāmatā, ka daži mācītāji, kuri, protams, pēc manis tos dievkalpojumus vedu noturēt bērniem, nu katrs gribēja tad pateikt, ka viņam tas ordenis, ka viņš to pirmo tur noturējis. Bet, nu, labi. Bet tas bija tāda pirmā zīme, ka es sapratu, nu, tika, nu, kristīgā baznīcā jau tā kā nevajadzētu tā darīt.
1: Jā. Ir īpaši, ka mēs lasām dievvārdā, pirmie būs tie pēdējie, un pēdējie būs tie pēdējie.
2: Nu, tā bija tāda maza zīmīte, salīdzinot ar to, kas vēl piedzīvots. Bet vēl runājot par to svētdienas skolu darbu, es domāju, ka tas bija kaut kāds pienākums no Dieva. Man laikam acīm vajadzēja pamodināt bērnus un sabiedrību tādai vienotai, pat tiešām vienotai, sirsnīgai lūkšanai. Vienotai. Neatkarīgi no tā, vai tur ir latvieši, vai krievi, vai citas tautības, vienota lūkšana Jēzum Kristum, lai tums atkāpjās. Un tad es sāku braukt pa draudzēm, man jau aicināja, tad jau tās ziņas iet no mutes mutē. Rakstīt neko nevajadzēja rakstīt, cilvēki jau sazinās, vai ne? Un tam man aicināja braukt pie draudzēm un pastāstīt, ko es daru, un ko es ar tiem bērniem daru, ko es viņiem mācu. Man taču nebija nekādas grāmatas, nebija nekādas teoloģiskā izglītība, nekas. Es vienkārši lūdzu Dievu un pēc evaņģēlī mēģināju saprast, ko bērniem stāstīt. Nu, lūk, un tā visās malās sāk atvērties svētdienas skolas.
1: Pie draudzēm.
2: Pie katras draudzes. Un ne tikai Lutrāņu baznīcā, bet arī baptistu draudzēs, kas parasti bija pagrīdē darbojušies. Tagad nāca dienas gaismā.
1: Nu, baptisti nebija pagrīdē. Pagrīdē bija vairāk krievu draudzes un tādas. Baptisti jau strādāja ļoti atklāti.
2: Nu, jā, nu, bet nu, netika bet publiski.
1: Jā, bērniem nekas nebija.
2: Nu, tieši par bērniem. Tieši, es runāju, tā. Bērnu darbs bija pagrīdē.
1: Kā tu atceries to pirmo brīdi, kad tev vīzija jeb plāns jeb ideja par Rīgas pirmo kristīgo pamatskolu?
2: Nu, es pie tam gribu nonākt līdz neatkarībai, līdz no tā laika. Mums vajadzēja tātad vienotiem lūgt. Un tas bija tas darbs, ko es domāju, Dievs no manis sagaidīja, lai es braucu un šo vienotību atrodu. Bija tāds sapnis. Es domāju, tas ir tāds pravietisks sapnis. Es sapņoju, ka es eju augstā kalnā, un tas kalns bija pilnīgi izkalts. Un bija tāda sajūta, ka es eju pa izkaltušām sūnām vai sakaltušu zāli uz augšu. Un tad man priekšā bija pēkšņi, tai kalna virsotnē, divas milzīgas akmenis plāksnes, lielākas par mani, milzīgas. Un es nostājos tām plāksnēm priekšā, un es pamanu, ka tur ir kaut kādi burti. Un tās plāksnes arī bija ar tām sūnām apaugušas un sakaltušas. Un es tā ar roku paberzu tās sūnas nost, un pēkšņi abas tās plāksnes pēkšņi kaut kādā mistiskā veidā atdzīvojās burti tajos plāksnēs abās. Un es jau nebiju mācījusies ne latīņu, ne ebreju valodu, es nezināju, ko tas nozīmē. Un pēkšņi šie burti sāk degt tā kā ar ugunskuru liesmiņām. Katrs burtiņš liesmoja. Katrs burtiņš. Un no šīm plāksnēm man pretī staroja tā kā tādi rādio viļņi, kaut kas tāds, kur nu man it kā dot kaut kādu informāciju. Un es tikai atbildēju un saku, jā, es sapratu. Es īstenībā neko nesapratu, es skatījos uz tiem tekstiem, vai ne? Un tagad es pagriežos un kāpju no tā kalna lejā un skatos, ka no pašas apakšas, no apakšas uz augšu, uz kalnu, no abām pusē nāk strautiņi uz augšu, no apakšas uz augšu. Un tie strautiņi ir tā kā tādas dzīslas, kur abās pusēs uziet milzīgi lieli brīnišķīgi ziedi, zaļi un šādi ziedi, veras vaļā, līdz augšai. Un tā es pamodos. Tas kalns bija vienos ziedos un dzīves. Nu, lūk,
1: kļuva dzīves, jo tu
2: kļuva. Esi, jā. Viņš kļuva dzīves. Un tā katrā draudzē tad bija tā aktivitāte, lai nāk gan bērni, gan vecāki. Un katrā reizē, kad es braucu, es teicu, jums noteikti viens cilvēks nāks, no jūsu draudzes, kās svētdienas skolā strādās ar bērniem. Nu, vienmēr viens vai divi pienāca, un tā sākās viss šī svētdiena skolu kursa organizēšana, ko es Rīgā organizēju, un arhipiskaps Gailītis to atbalstīja. Vēlāk, varbūt kās fotogrāfijās varēs parādīt. Tā sākās šis svētdienas skola, šī svētdienas skola kustība. Un šī milzīgā vienotā lūkšana, ko cilvēki kopjā lūdza, tā vienotā lūkšana, es domāju, tā darīja to Dievu brīnumu, ko mēs 91. Gadā piedzīvojām. Un skola radās tieši uz šīs bāzes, uz šīs kristīgās dzīves bāzes, kā, es domāju, ne tikai svētdienas skolas, bet tieši, lai būtu kristīga skola, lai bērni arī tiek no kristīgām ģimenēm varētu dzīvot un dzīvot ticībā kristīgā skolā. Un tajā laikā tā skola bija, protams, Gruvešu kaudze, un man nebija nekāda vispār priekšstata, ka kaut kas tāds varētu Latvijā attīstīties un ka šādu skolu vispār varētu izveidot.
1: Tā bija pamesta ēka, jeb?
2: Šī bija 15. Vidusskola, kas bija pirms vairākiem gadiem pamesta. Tā bija vienkārši ruīnas, bez logiem, bez durvīm, izpostīta. Man šeit, nu, te jau viņi atjaunot, vai ne? Bet es saņēmu šādu ēku. Un tas bija padomi laikā, vai ne? 90. Gadā mēs ar Juri Rubenu tajā laikā aizgājām uz Rīgas pilsētas domu un lūdzām, nu, lai mums šādu, nu, skolu dod kristīgai.
1: Konkrēti arī šo ēku.
2: Nu, viņš teica, mums nav citas iespējas, mums ir tikai šī. Bet pirms tam, protams, mums vajadzēja iet pie izglītības ministra, un toreiz izglītības ministrs bija Andris Piebalgs. Un, protams, viņš tajā laikā cilvēku man pēc balss pazina, jo es runāju radio, vai ne? Es runāju par bērnu kristīgu audzināšanu tajā raidījumā svētdienas skola.
1: Valsts radio.
2: Jā, pirmajā programmā. Un, protams, tas akcepts bija, vai ne? Un tā kā, jā, līdz ar neatkarības laiku mēs esam ieguvuši šo kristīgo skolas ēku, kas bija izdemolēta, un ka es gāju uz sarunu attiecībā par šo skolu. Es tiešām biju pārbijusies, jo es domāju, es taču neesmu bijusi nekādā administratīvā darbā, es neesmu nekad neesmu bijusi direktora, es neesmu vadījusi tādu kolektīvu, neko nezināju, no celtniecības absolūti neko nezināju. Un tomēr es pārvarēju šīs bailes.
1: Cik ilgā laikā jūs restaurējāt, jeb izveidojāt lietojumu ēku? Skolē?
2: Apmēram gadu. Tur bija, nu, būtībā viss tur vajadzēja izrakt visas rogas un visas instalācijas un visas pārkārtot. Un tajā laikā jau, protams, strādnieki strādāja tā kā, nu, tā kā cilvēki strādāja toreiz. Mazliet pastrādāja un atpūtās.
1: Kā bija pieraduši strādāt.
2: Jā, un pa dienu atveda. Tad, kad pa dienu atveda, piemēram, logus, tad pa nakti kāds nozaga un tad bija jāpasūta jaunas. Ja kā, tā kā, nu, visam tam posmam arī ir.
1: Un skola iesāka savu darbu 91. Gada
2: Jā,
1: septembrī.
2: 91. Gada oktobrī, jo septembrī vēl skola nebija gatava. Tur vēl pēdējās roras bija jāaprok, lai iekārtot. Bet, nu, sākumā, protams, tur bija tikai 5 klases. Tad pamazām ar katru gadu pievienojās katra nākamā klasīte klāt.
1: Un interesants fakts, jau 1995. Gadā Rīgas pirmā kristīgā skola tika uzņemta Pasaules kristīgo skolu asociācijā. Kā to tu panāci?
2: Man bija kontakts ar kristiešiem ārpus Latvijas jau tajā laikā, kad es vadīju svētdienas skolas. Un ikreiz, kad es braucu pasaulē un kaut vai stāstīju par to, kas notiek Latvijā, parādīju savas fotogrāfijas, kādas ir mums svētdienas skolas, kur ir vienā svētdienas skolā 300 bērni vai 200 vai 100. Un tad viņi brīnījās, kas tas ir, kā mums nav, jums ir. Un viņi patiešām respektēja to, ko es runāju.
1: Mm-hmm.
2: Un tad, kad es izveidoju skolu, tad es tiešām arī noskaidroju, tad jau nāca arī informācija no latviešiem, kas dzīvo ārpus Latvijas, kā kristīgas skolas veidojas ārpus citās valstīs. Un es ļoti centos, lai kristīgā skola patiešām būtu tā skola, kur bērni katru rītu, lai nāktu uz skolu ar prieku. Lai katru rītu, lai bērni pamostos un teiktu, jā, es šorīt gribu iet uz skolu. Un lai bērni skolā justos patiešām tā, lai viņi

0: Ar viņu tiešām nāca ļoti labprāt. Pilnīgi visi. Pilnīgi visi. Tur neviens nebija tāds, kas negribētu nākt. Un, ja bija kāds vecāks atnācis līdzi no rīta, tad viņi arī nāca zālē. Tā bija tāda, nu, tāds brīnišķīgs minūtes, kad mēs tur bijām kopā. Jā, tā Dieva svētība. Tiešām Dieva svētība. Dziedājām rīta lūkšanu, un tad gāja katrs savā klasē un mācījās. Un tomēr tajā laikā ienāca skolā tādi skolotāji, kuri, nu, kuriem bija varbūt citas motivācijas, kāpēc viņi gribēja ienākt kristīgā skolā, pat cik man jau bija kontakti ar ārzemēm. Nu, katram ir savs cits intereses. Bet bija, diemžēl, arī tādi skolotāji, kuri slikti izturējās par bērniem. Tur austīja vai drēbēm vai pazemoja. Es nekad nevienu skolotāju publiski neapsaucu. Es iesaucu pie sevis un pateicu tā un tā. Tā un tā lieta ir. Vai tu mainies, vai tu beigs tā darīt, vai tev ir jāiet tagad prom. Es nevienu...
1: Kā tu izvēlējies vispār skolotājs? Tas jau nebija vienkārši darbs. Jo padomu laikos jau neatļāva kristiešiem būt skolotāju darbā.
0: Nāca ļoti daudz, īpaši pirms skolas atvēršanas. Nāca ļoti daudz un ļoti dažādi cilvēki. Nu, es paļaujos uz kaut kur uz savu tādu, nu, iekšējo intuīciju. Nu, kaut kā, nu, tu var paskatīties uz cilvēku, nu, tu gribi ar viņu strādāt. Vai arī tu zini, ka, nu, diemžēl, tev tur nekas nesanāks. Un tad pierreiz, tad es atradu kaut kādu pieklājīgu iemeslu, lai to cilvēku, tā sakot, atturētu no šāda soļa, viņš nākt. Bet tā skumīgākā lieta bija, ka, nu, mēs nevaram būt eksperti pie katra cilvēka. Viņš vienā brīdī tevi ir eņģeļa izskatā. Un viņš tev stāsta, un viņš stāsta, cik viņš ir kristīgs, un cik viņš ir mīļš, un cik burvīgs smaids, un kāda sirsnība. Un tu pastrādā ar viņu vienu mēnesi, vai, un tu redzi, ka tur ir, nu, tā kā ir. Un tu neko, un tev ar viņu jātiek galā. Vai ir darbinieki, piemēram, nu, ir tā darbinieki arī, kas zaga, protams. Nu, ko? Nu, es turēšu, lai viņš turpina zakt. Nu, es vienreiz atgādinu, otru atgādinu, trešo reizi atgādinu. Nu, tad jāiet prom, un tie cilvēki, kurus es atlaidu no darba, tad es nekad nerakstīju, tajā bija tās darba grāmatiņas. Es nevienam nerakstīju, ka viņš ir atlaists tādu un tādu punktu, jo tad viņš nevarēs atlaist darbu un dabūt citur. Es viņiem pateicu, jūs drīkstat man rakstīt atlūgumu pēc paša vēlēšanās. Varbūt, ka tas bija tas sliktākais, ko es darīju. Varbūt. Jo tie cilvēki atnesa pēc tam to atlūgumu, kā viņi kliedza, kā viņi man bļāva virsū. Es jūs iznīcināšu, es jūs teicu, es jums nolikšu zemāk par zemi, jūs te nepaliksiet. Nu, daudz tie cilvēki. Daudz cilvēku pret mani tā brēca.
1: Cik pedagogi bija skolā?
0: Es aizmirsu. Es tiešām neatceros. Es
1: bet neatceros. Noteikti daudz.
0: Jā, nu, es tiešām ar gadu nācu, ar katru gadu jau nācu tieši, klāt, vai ne?
1: Tieši tā, jo tieši tagad es vēlos tālāk lasīt. 1998. gadā skolu, Rīgas pirmo kristīgo skolu, pārdēvēja par Rīgas kristīgo ģimnāziju. Skolas ideja izauklēja, un pirmā direktore bija Vera Volgemut. Pirmā kristīgā ģimnāzija.
0: Jā, nu, mūsu skola jau bija būtībā māte pārējām kristīgajām skolām Latvijā. Par cik mums bija, man bija tā pieredze izveidojusies, kā vispār veidot skolu, kā

0: kā atrast cilvēkus, kas šādā skolā var strādāt. Un vispārējie jautājumi cilvēki nāca pie manis un mēs konsultējām. Un, protams, ģimnāzija aug ar katru gadu, vai ne, pa vienu pakāpīti klāt.
1: Strauji aug.
0: Un izveidojās par ģimnāziju. Un, protams, tad nāca arī visas tās aprunāšanas, ka es pati te meklējot labākos cilvēkus, un kad es te ņemot kukuļus, lai uzņemtu skolā un tā tālāk. Nu jā, nu to arī vajadzēja visu to noklausīties. Mm-hmm. Bet tas skaistākais bija, ka bērni paši bieži vien nāca. Iedomājieties, atnāk bērnis un saka, vai jums nav viena vieta priekš manis?
1: Mm. Nevis vecāki, bet bērni.
0: Nē, bērni. Un es saku, nu, nav jau tik daudz tās vietas, labi, nu, pamēģināsim vēl vienu soli tur ielikt, vai ne? Bet tieši bērni. Un, jā, tā izveidojās arī ģimnāzija, ko es 3 gadus vadīju. Un tas bija, jā, līdz 2000.
1: gadā ģimnāzija pārtapa par Rīgas kristīgo vidusskolu. Faktiski tas jau ir 5 gadu laikā.
0: Tas jau bija tālāk no 2000. Gada, kad es aizgāju no Latvijas un pārcielos uz dzīvu Vācijā. Es apricējos ar arhibīskapu Elmāru Ernstu Rozīti. Un skolu pārņēma cita direktora. Viņai bija citādāk priekšstati nekā man. Pēc tam, laikam pēc gada, pārņēma direktora Gaile, kas tagad joprojām skolu vada. Bet te parādās vēlreiz tā dziļā patiesība, ka man tie vācu kolēģi, kur palīdzēja skolu izveidot un balstīja visas virtuves iebūves un vispārējo. Viņi zināja, kā es strādāju un ka es biju ļoti skumīga redzot, kas tur tad notiek, ka es tur neesmu. Viņi teica, nu, ko tu uztraucies? Vienmēr ir tā, ja vadītājs aiziet, tad tie, kas nāk vietā, viņi negrib to iepriekšējo.
1: Vecu iekārtu.
0: Vispār viņi negrib ne to iekārtu, ne to direktoru, viņi negrib neko. Viņi būvēs tagad kaut ko jaunu.
1: Mm-hmm.
0: Un nemaisies tur viņiem pa vidu. Nejaucies. Un, protams, man bija ļoti sāpīgi.
1: Es tieši to gribēju tev jautāt. Tu esi izlolojusi, ja gājusi cauri, varētu teikt, tādu celmlaužu darbu smago. Un ir izveidota gan vispirms jau idejiski, un pēc tam praktiski. Un tas ir noteikti sāpīgi, ka nākošie, mēs nerunājam par konkrētiem uzvārdiem, bet nāk, teiksim tā, nākošā paaudze bez mazvē. Un to visu pārvērš, jeb virza citā virzienā, nekā tu to sākotnēji. Jo kristīgā, nu vispār jau kristīgā skola tajā laikā, tas vienmēr asociējās pirmkārt ar dievbijību. Tas asociējās ar mācību par dieva vārdu, kas ir dieva vārds, un līdz ar to par principiem, kā mēs audzinām bērnus nākotnē, kādas mēs tās vērtības ieliekam. Un tad ir īpaši izglītībā, ja pietiek tikai maza blakus tēma, nosauksim pat tā, ir blakus virziens. Un, zin, kā dievvārdā ir rakstīts, maz raugs saraudzē liela daudzuma mīklus. Un nav vairs tas tīrais, ko tu sākotnēji biji ielikus. Nu, šajā brīdī 2006 tā pāriešu pāri ātrāk, jo mums ļoti laiks steidzās. 2026. Gadā februārī Rīgas dome atbalstīja priekšlikumu pievienot Rīgas pirmo kristīgo pamatskolu, nu jau ir atkal jau daudz gadus atpakaļ, jau kā pamatskola viņa kļūs, Rīgas 6. Vidusskolai. Tas nozīmē, ka nu, tā ir kā filiāli, kā paralēli. Ziniet, vecos laikos bija skola ar mūzikas novirzījumu, skola ar matemātisku novirzījumu. Nu, tad tagad ir gandrīz skola ar reliģisku novirzienu?
0: Nē, es, protams, sazvanījos jau ar sastās vidusskolas direktoru, Brāzdiņu kungu. Es jau viņu pazinu no savu laika, mans kolēģis bijušais. Viņš ir brīnišķīgs direktors. Un mēs ar viņu parunājām par šo jautājumu. Un vienā brīdī man, protams, nu, nav vārdu, lai es izteiktu tā, kā es jūtos. Mēs ar viņu parunājām. Viņš jau zināja, kāda bija mana skola. Viņš zināja arī, kā es strādāju. Viņš zināja arī, kā cilvēks es esmu. Un es viņam teicu, nu labi, tad es sazināšos ar tagadējo ministru. Un tad mēs varam varbūt kopīgi runāt. Ko visu to, ko vispār to tagad, lai iesāk. Nu, protams, es sazinājos ar ministres, viņu personīgi zinu vai ne, un pazīstu sarunājumu satikties. Es atbraucu tagad uz Latviju, un tagad es domāju, ko līdzēs šādas sarunas šiem diviem cilvēkiem. Jo nav taču pamats, uz kā vispār turēties. Nu nav pamata. Tā ir cilvēku plēšanās savā starpā. Mēs skatāmies tās ziņas no laikrakstiem, kā valdībā plēšās un laužās, kā laužās pie amatiem. Bet garīgā pamata nav. Mēs redzam, ka ir Latvijas baznīca, Lutrāņu baznīca, Latvijas baznīca un ārpus Latvijas. Tagad ir kaut kādas draudzes, nerunājot par Rīgu, mazos miestos. Te ir Latvijas Lutrāņu baznīca un blakus ir tā ārpus Latvijas baznīca draudz. Tie cilvēki arī savā starpā tur cīnās, kuram tā lielākā taisnība. Un es domāju, nu taču vai tiešām nav prāta, ko nozīmē kristietība? Mm. Ka tu nevari mīlēt savu tuvāko, ja tu nemīli savu tuvāko. Nu vismaz cieni, elementāri, parādi cieņu otram cilvēkam. Ja nav nekāda šī garīgā pamata, uz kā balstīties, ja katrs tik parādīja savu taisnīgumu un savu pareizumu otru cilvēku priekšā, tā vairāk nav kristietība. Tā nav kristietība. Un ko tas dos, ja es tagad mēģināšu kaut ko restaurēt, kaut ko no šīs ēkas, kā arī sastās skolas direktors saka, viņš apskatījies to skolu, un teica, nu jā, to ēku jau tad es saglāpšu, bet tā iekšpuse, tas saturs, ko es darīšu. Un es domāju, un tad varbūt, ja mēs mūsu sarunas noslēgumā, es gribētu pateikt vienu ļoti interesantu, pravietisku sapni šai sakarā. Es sapņoju, ka bija kaut kāda aka, milzīga, varbūt kaut kāds akas dibens apmēram, tā kā šī telpa, aka, ar tādiem dubļiem apakšā. Un tās sienas bija glumas. Un pat tām sienām uz augšu rāpās cilvēki pēc gaismas, lai viņi tiktu ārā no tās akas. Un tur bija kaut kādas trepas ar kaut kādiem koka spraišļiem. Tie tur uzkāpa trīs soļus, noplīsuši, tie cilvēki noplīsuši, noskranduši. Un atkal vēlās tajos dubļos atkal iekšā. Un pēkšņi, es it kā tur esmu, tai bedrē, Un es pēkšņi ieraugu, kad priekšā tajā gļotainajā, mālainajā sienā, netīrajā, es ieraugu tā kā durvis. Tādas durvis. Apmēram līdzīgi toreiz, kā tajā kalnā, augšā, kad es redzēju tās divas bībeles. Un es piegāju klāt, un vienkārši tos dubļus mazliet notīrīju nost, un pavēru. Izrādās, ka tās ir nevis parastas durvis, bet bībele. Milzīga, liela, bieza bībele, lielāka par mani. Apmēram tādā augumā, lielumā, kā toreiz es redzēju. Un man priekšā parādās, ka tur ir saules pieliecā priekštelpa ar akmens kāpnēm. Un augšā spožas debesis un spožas saula. Un es teicu cilvēkiem, iesim. Tā es pamodos. Tas man atgādina visu šo gadu manas garīgās pieredzes, to, ko es esmu mācījusies un uz sevi praktizējusi gadiem, uz sevi praktizējusi. Un kāpēc es neesmu ne rakstījusi ne tur, nekādos sociālos tīklos, es vienkārši esmu atļāvusi, lai visi tie cilvēki, kuriem es esmu labu darījusi, lai viņi mani apmelo, cik nu iespējams var. Es nevienam pretī neesmu runājusi, lai runā pilnīgi, visā savā daļrunībā, rakstiski vai telefoniski vai kā, ir bijis ļoti grūti to visu izturēt. Bet tomēr, tas ceļš, ko es esmu iemācījusies un sapratusi, tas ir tas vienīgais ceļš, kas Latviju un vispār cilvēks vedīs pareizā ceļā iepretim Dievu gaismai. Visiem kopā lūgt Dievu un neskatīties, kādas tautības tu esi, vai tu esi bagāts vai nabaks, vai tu esi atbraucējis no citas zemes. Nekādi jūs un mēs, bet mēs visi esam Dieva bērni. Visi. Un katru cilvēku, ko mēs satiekam, lai mēs ieraugām vispirms viņā dievišķo dvēseli. Katram. Un tad notiek viss šie brīnumi.
1: Jā, un es tieši tev vēlējos jautāt par to, ka vai nav paradoks. Labi, pēc brīvības atgūšanas 90. gadā, 91. Un tad bija saprotams, ir vajadzīgs skola un kristīga skola, un arī bija šīs alkas, un tā kā tu sacīji, bērni nāca un jautāja, vai būtu man vieta. Es zinu, kā arī vecāki viens otram, kā tur varētu savu bērnu vest uz to skolu un vēlētos vest, lai bērnā ieliktu tieši to, ko tu saki, šo dievišķo domāšanu, lai bērns saprast, ka viņš nav radies no kāda, ka mastīt kādreiz ir bijis un pa kokiem viņš ir skraidījis, bet viņš ir dieva radīts. Un tagad, nu, es no savu skatu punktu skatoties, redzu, man liekas, 10 reizes, varbūt pat 100 reizes, vairāk ir vajadzīga tieši tāda kristīgā skola, kā tu veidoji sākumā. Jo tagad šī plašā gamma, kur bērni tiek vesti, aicināti, viņu iespējas, jo, es nezinu, tavā laikā jau vēl nebija tik ļoti izplatīti mobīlie telefoni. Tagad nepārtraukts.
0: Vispār nebija.
1: tagad nepārtraukts, visi ir šeit. Neviens neko neredz. Un to, kas ienāk caur mobilējiem telefoniem, jeb caur vispār, ko bērns uztver, šodien vēl vairāk ir vajadzīga tieši kristīga skola ar tiem uzstādījumiem, ar kādiem tu to savā laikā veidoji.
0: Tā problēma jau ir, kas tajā skolā strādā.
1: Pareizi.
0: Jo pirms, es domāju, kā nu jau 15 gadu atpakaļ, 15, 20 atpakaļ, man viens ļoti bagāts cilvēks Latvijā teica viņam bērns, un viņš saka, viņš, nu, vai tu negribi uztaisīt vienu skolu, es gribētu to bērnu, es šādā skolā, uztais tu šito skolu, es tad to finansēšu, viss, uztais šādu skolu, lai man bērns tur mācītos. Un es teicu, jā, labi, ok, es labprāt, tad es savu biju jaunāka, un es teicu, labi, uztaisīšu šādu skolu, bet ar vienu norunu es atvedīšu tos cilvēkus, atradīšu cilvēkus, kas šajā skolā strādās, bet es ar viņiem gadu pirms skolas atvēršanas strādāšu. Es strādāšu ar skolotājiem. Mm-hmm. Gadu.
1: Mm-hmm.
0: Gadu. Un tu maksās viņiem algu kārtīgu. Tikpat, cik viņi būtu strādās ar tiem bērniem tādī skolā tālāk. Kā tad es tad strādāju? Es maksāšu kaut cilvēkiem par to, ka viņi neko nedara? Ne, viņi mācīsies.
1: Mm-hmm.
0: Mācīsies.
1: Mm-hmm.
0: Skrupulozi. Tā ir ikdiena, tā ir tas, ko es esmu mācījusies. Katru dienu. Jo grūtāk, jo labāk. Jo grūtāk, tu paliec stiprāks. Jo gudrāk, grūtāk, tu paliec gudrāks. Nu, es saku, nu, tās divas iespējas. Vai nu tu gribi, un tā ir šāda skola, vai arī labi taupi naudu, krāj naudu, un sūti savu bērnu tur, kur tu gribi.
1: Jā.
0: Rezultāts bija, tagad jau bija pagājuši gadi, cilvēks jau kļūs vēl bagātāks, vai ne? Nu, bērns izaudzis, aug jau, un vienreiz kaut kad tikāmies, runājām, viņš teica, saka, nu un kā? Jā, nu ko, visu laiku telefonā, visu laiku viņš telefonā, tie telefonā. Es saku, nu, un kad es teicu par to manu piedāvājumu, saprot, te ir vajadzīgi cilvēki, kas ar tiem bērniem strādā. Tu jau nevari nolikt priekšā jebkuru cilvēku un iedot viņam vienalga kādu algu. Alga nav tas galvenais.
1: Tieši tā.
0: Cilvēkam ir jāsaprot, kā viņam jāstrādā. Viņam jāstrādā vispirms pašam ar sevi.
1: Dieva vadība.
0: Jā, ar lūkšanām.
1: Mm-hmm.
0: Ar lūkšanām. Ar sirds skaidrību, ar absolūti skaidru saprātu redzēt, kas apkārt notiek. Mēs jau nevaram ierakt galvu kā strauss smiltīs un teikt, ka man ir labi, es tagad varu te meditēt. Nē, tev ir jāredz absolūti visu šī pasauli šajā milzīgajā amplitūdā, kur viss melo. Absolūti, viss pēc kārtas. Vienīgais, ko es varu piespiest sevi, nedarīt tā.
1: Es atceros arī, kā vecāki paši neticēja Dievam, Dievvārdu nelasīja, bet galvenais bērnu, lai bērns mācās kristīgajā skolā. Nu, protams, tas ir labi, bet arī no tās puses tas nav labi. Jo ja tu pats kā vecāks nesaproti, kas ir vērtības, un tad tu aizsūtīsi tikai to bērnu uz kristīgo skolu, lai tad nu viņu izaudzini par dievu bērniem, par labu cilvēku. Tas jau tā nestrādā.
0: Bet bija arī labi piemēri. Piemēram, protams, bija gan kristīgā skolā, arī gan svētdienas skolā. Man vecāki paši teica, ka, ka nu, kaut kāds pārmaiņas tamī bērnā norisinās. Un tur jau nu, ir savas tādas nu, metodas, kā ar tiem bērniem strādāt. Viņi zināja, ka tas nu, sajūta, ka bērns kļūst nu, tāds kārtīgāks, nu, sakārto mazliet savu izstabu, tos savas lietas, un pieklājīgāks kļūst pret vecākiem. Tad tie vecāki paši sāka meklēt tās grāmatiņas, ko lasa bērni.
1: Jā.
0: Tajā bērnu līmenī vecāki paši sāka interesēties.
1: Un Vera, es tev gribu iedrošināt, tas darbs, ko tu esi darījis, tas nav bijis veltīgs. Jo to tu esi darījis vispirms Dievam par godu.
0: Jā, tā ir. Jā.
1: Un tā ir tā vērtība. Un mūžībā tu redzēsi augus. Un zini, man strādājot visu mūžu faktiski, garīgā darbā pēc Dieva aicinājuma. Tad, kad daudz gadus atpakaļ bija ļoti sarežģīta situācija radio un ar finansiālu un visādā veidā. Un tādas grūtības, vēl grūtības, un zinu, parasti jau ir tā, latviešiem ir teiciens, nelaime nenāk viena.
0: Jā, nāk viss reizē.
1: Viss nāk reizē. Un tad vienā brīdī es arī tā domāju, nu, kungs, mīļais, nu, nepārtraukti tas, nu, tas, nu, pietrūkst, un kāds ir jāatlaiž, un nevar dabūt atkal vietā, un Dievs, es esmu noguris. Un lai nebūtu šīs te grūtības, ja, nu, tā kā tu saki, pat līdz apmelošanai, un viss. Un tad kādā lūkšanā Dievs brīnišķīgi man parādīja skaistu ābeli ar skaistiem āboliem. Un tad es atceros savu vecmāmiņu, vectētiņu, Ugālē, viņiem bija skaists ābeļdārs, bet ko viņi darīja, lai būtu skaisti augi? Pavasarī lika ļoti daudz kūtsmēsls. Bet kam te patīk kūtsmēsli? Un tu zini, pēc tās reizes, kad es burtiski to sapratu, Dievs ar humoru man to parāda. Ja tu gribi labus augļus, tad tev vajadzīgs ir labs mēslojums. Nu labi, dodies.
0: Tā ir, jā.
1: Katrs savu mēslojumu, kā jūs vēlaties. Mazliet iesim uz priekšu. Un brīvā zeme. Latvijas zemnieks.
0: Tā bija avīze no Latvijas zemnieku savienības, un tas bija
1: 95. gads.
0: Jā, tur tāda mana atkāpa. Man bija ļoti tūs draugs, profesors Visvalds Klīve, kas no Amerikas atbrauca un strādāja universitātē, teoloģijas fakultātē. Un viņš man vienmēr brīdināja, viņš teica, tu esi tā kā svets, tu dedz no abiem galiem, un tad tu būsi pa galam. Un viņš man teica, bet tas notika ar viņu. Viņam vienā brīdī bija insults, un viņš kļuva paralizēts. Mm. Viņš palika rakstnieka krēslā. Un tad, kad tas notika, vai ne, tad viņš Zemnieku savienībā bija tas, kas pārstāvēja izglītību. Mm-hmm. Un viņš man lūdza, viņš teica, vai tu varētu manā vietā pārstāvēt Zemnieku savienību izglītībā. Mm. Un es cienot šo mīļo cilvēku, Visvaldi Klīvi, es viņam teicu jā. Kaut kā man jau tas bija tiešām, man bija vienmēr pārstrādājusies, bet es gāju viņam par godu to darīt. Visas tajās intervijās, visur. Un tā radās arī tā mana reklāma. Un pirms tālāk bildi kādu parādam, es izstrādāju arī to visu izglītības koncepciju. Tur tad es esmu ar tiem cīņu biedriem. Un es biju toreiz sarakstā ieliktu pašā apakšā. Tur pa starp vēl bija kristīgie demokrāti, bet sarakstā jau apakšā. Un pa cik mani jau cilvēku pazina. Es biju tikusi līdz augšai kā trešā persona. Iedomājieties, tik daudz balsu bija.
1: Tas nozīmē, es sēdvietu jau saimā nodrošināt.
0: Nu, it kā jā, bet toreiz bija kaut kāds, es neatceros, kas tur bija par fēleriem, bet tik daudz tās vietas nebija. Man bija tā kā virzī par izglītības ministri. Un es domāju, nu labi, nu, ja vajag, iešu arī tur. Un tad brīnumi. Man bija tās balses un man principā pienācās šī izglītības ministra vieta. Un man tajā laikā, es neteikšu nevienu personu no turienes, no tās laika, ne čipu, ne grabu, man neviens nezvan. Es jau neesmu tā persona, kas tur skries kādam pakaļ un prasīs.
1: Kur kādu, mans izglītības portfels?
0: Jā, kur tad man ministri vieta, vai ne, nopelnītā. Un trešajā dienā vai ceturtajā man piezvana priekšnieks un saka, nu, mums iznāca tāda lieta, mēs te tirgojāmies, ar tavu vieta tagad ir, nu, pret ministra prezidenta kandidāta, kaut kāds cits tur pārņēmis to vienu vietu, mēs iztirgojām. Un es teicu, nu, brīnišķīgi, ļoti labi, tad jau tā lieta ir nokārtota, es pēc pāris stundām būšu pie jums, sakārtojiet manas dokumentus, es ņemu no jūsu Zemnieku savienības, savu vārdu ārā. Tā arī izdarīja. Bet tas interesantākais bija, ka vēl pēc laika pie manis atnāca jauns puisis no parlamenta. Un viņš atnesa tādu kabinetā man skolā saskriķelētiem burtiem tā izglītības koncepcija, ko es pat ar savu prātu biju uzrakstījusi un iesniegusi toreiz, bet tās gudrītes vai tā sieviete toreiz ar savu roku sarakstījusi, lai es tad pārlasot. Es paņēmu, palasīju, paskatījos uz to jauno cilvēku, es paprasīju, kas iedeva šito te papīru. Un tad viņš man tad pateica šo vārdu. Es paņēmu to lapu, saplēsu, sīkos gabalos, izmetu papīru kurvī, un es teicu, aiziet pie tā cilvēka atpakaļ un pasakiet tā, kā es jums tagad saku. Tas, kā jūs rīkojaties, tas nav godīgi. Viss. Un tā es no tā laika esmu arī ārā no partijām.
1: Šeit ir interesants. Cilvēcisks paldies.
0: Mēs esam, mans vienīgais ordenis.
1: Ordenis.
0: man viņš ir, jā. Man tā grāmatiņa ir. Tur bija Intai Kozakēvičai laikam, jā. Man, un man liekas, vai nebija Marinai Kostiņeckai, man šķiet, arī bija. Man šķiet, jā. Un to ordeni, nes tur, laikam, otrā pusē bija nu, Latvijas bāreņu biedrība. Jā, otrais numurs man, jā. To Doma baznīcā vajadzēja saņemt, bet man nebija laika tur iet tiem ordeniem pakaļ. Bet kāpēc tas ordenis bija? Jo, redz, tajā laikā es arī rūpējos par tiem bāreņiem. Un bāreņu namos arī bija svētdienas skolas. Jā, jā. Ar tiem bārenīšiem strādāju. Un tad es meklēju viņiem krustvecākus ārzemēs. Tad ārzem latvieši laiku pa laikam ņēma tos bērniņus pie sevis uz kaut kādu laiku. Vai apciemoja viņus. Vai, nu, tad tas kontakts ar to bāreņu biedrību man bija ļoti labs. Un tad, nu jā, viņi vienīgie, kas man ir
1: abalvojis.
0: Es esmu lepna, ka man ir ordenis.
1: Latvijas Kristīgo skolu asociācija ASPERA.
0: Jā, tā ir tā, ko mēs izveidojām ar kristīgajām skolām. Kā jau es minēju, mūsu kristīgā bija biedre. Nu, sastāvēja arī Pasaules Kristīgo skolu asociācijā. Tas tiešām bija liels gods. Jums bija visi tie kritēriji, kā Pasaules Kristīgās skolas darbojās. Mēs bijām tajā līmenī. Pasaules labāko kristīgo skolu līmenī. Un, protams, tie pārējie skolu direktori, nu, viņi gribēja, lai es to asociāciju, ko paši izveidojām, vadu. Un tā mēs braucām cits pie cita, nu, hospitēt skolas, tikties ar kolēģiem, savstarpēji apmainīties pieredzēm. Tas bija tāds skaists laiks, ko mēs esam vadījuši. Jā,
1: jā šeit mēs redzam izdevumu. Tu ne tikai esi vadījusi, bet tu esi arī ļoti daudz rakstījusi un raidījumus veidojusi. Un šeit ir mūsu izglītība 98. Reliģiskā izglītība.
0: Jā, nu, es domāju, ka tas, ko mēs izdarījām Latvijā, tas bija ļoti vērtīgi. Tā ir arī brīnišķīga pieredze, ko var izdarīt. Tas bija izglītības ministra padomniec reliģijas un ētikas jautājumos, un arī tieslietu ministra padomniec reliģijas un ētikas jautājumos. Un, protams, ministri mainījās, bet nu, katrs ministrs tad ņēma mani atkal tajā vietā, jo nu, tas veids, kā es strādāju ar cilvēkiem, bija citādāks. Kā
1: te ir interesants raksts reliģiskās izglītības labirintos.
0: Tam varētu veltīt veselu raidījumu, ko es labprāt pastāstītu, kā kā baznīcu vadības šo visnodaļ brīnišķīgo ideju, lai būtu viena kristīga mācība, vienkārši iznīcināja. Mums jau bija programma izveidot, lai visi skolotāji būtu, nu, tur bija daudz sēdes arī ar augstāko izglītību, augstākās izglītības vadītājiem un ministrijas pārstāvjiem. Valsts bija gatava.
1: Jā.
0: Finansēt.
1: Un arī finansēt dēju naudu. Jā. Pirmajos gados, ja nemaldos, kaut kādi miljonus bija katru gadu.
0: Un bībeles dāvu no skolai. Tas bija tas laiks, kad es patiešām tur darbojos. Mm-hmm. Un augstskolas bija ar mieru sagatavot kristīgos skolotājus. Mm-hmm. Kristīgos skolotājus visām konfesijām. Mm-hmm. Jo nevar taču sadalīt tur grupās un tagad nezinu, kas tur katrā grupā, kas kaut ko mācīs. Viena programma kristīga, mm-hmm. kas visiem kristiešiem der, viena literatūra. Un tad, protams, paralēli bija attīstīt tās svētdienas skolas katrā draudzē, lai to savu konfesiju padziļina katrs savā baznīcā. Mm-hmm. Absolūti skaidra bilde. Mm-hmm. Un tad es gāju uz saimi nepārtraukt. Es runāju ar tiem deputātiem. Es ar katru konfesiju runāju. Un vienalga, man aiz muguras bija izveidot citu stratēģiju. Mm. Tas, ko tā Bolgemūte te grib, izspiest atkal savu gribu, nu, to ārā un uztaisīs to ticības mācību, kas, protams, absolūti nefunkcionē. Bet, nu, kādreiz ir interesanti par to parunāt, lai varbūt nākotnē nepieļaut šādas kļūdas.
1: Un tad es biju pārsteigts, ļoti interesants virziens jūdaikas centrs vienos latviešus un ebrejus. Pastāst par šo.
0: Jā, nu, tas tajā sakarā, kad es tad jau biju tieslietu ministrijā un jā, tie ministri mainījās, bet valsts sekretārs bija Maldupkungs, kurš arī visus gadus vadīja kā valsts sekretārs ministrī. Un mēs daudz esam runājuši par to, kā iesaistīt baznīcu. Mm-hmm. Visi tie likumi, kas saistās ar baznīcu un valsti, tie jau arī bija, nu, lielā mērā tajā, nu, darbu lokā, ko es arī nu, vadīju lielā mērā kopā ar visu pārējo konfesiju vadītājiem. Un tad mēs izdomājam šo izveidot to starpkonfesionālo baznīcu vadītāju padomi. Jo pirms tam jau tāda nebija. Un tā bija lielais cirks, jo tad, kad aicināja vienu konfesiju, es uzrunāju katru atsevišķi, vai ne? Katru baznīcu vadītāju, katrs taču ļoti ievērojams, lai nāk un tiksimies.
1: Ir šī padoma bija pie ministra prezidenta.
0: Pie ministra prezidenta. Un
1: es pats esmu vairākās sanāksmēs bijis tur.
0: Jā, nu tas ir mans, tas sakot, gara auglis. Bet sākumā bija ļoti grūti, ja viens teica, es neteišu konfesiju. Mm-hmm. Ja tas tur būs, es tur neiešu. Vai tas būs, tad es tur nebūšu. Jā. Bet beigās es panācu to, ka viss atnāca. Mm-hmm. Bet es uzaicināju arī ebreju rabīnu. Mm-hmm. Un tagad, ja viņš ir mūžībā, vai ne, Natāns Barkāns, man labs draugs. Un es teicu, Natāns Barkāns, ebreji arī bijusi Latvijā vēsturiska konfesija, lai viņš arī nāk. Mm-hmm. Un viss piekrita, viņš arī nāca. Mm-hmm. Tā kā bija ļoti patīkami, reiz mēnesī mēs tikāmies un tur izstrādājām visus tos likumus.
1: Vēl nedaudz paskatīsimies, piemēram, Luterāņu stundu. Tas tāds mazs izdevums, viņš bija regulāri, jeb?
0: Tas kādu laiku, kā jau viss, es neatceros, cik ilgi, kā viņš tur darbojas, bet, nu, te tajā fotogrāfijā es jau izskatos tādu galīgi pārgurusi un bēdīga, jo, nu, tās nastas ir bijušas pārāk smagas.
1: Jā.
0: Jā.
1: Un tad jau, kā tu minēji, bija posms, ka tu un pārtrauc šo vadības darbu kristīgajā skolā un vairāk strādāja un sadarbībā ar Latvijas Sevenīgsko Lūdzisko baznīcu ārpus Latvijas.
0: Nē, tas bija, es biju direktori un es vadīju arī šo ārpus Latvijas baznīcas pārstāvniecību, jo to pārstāvniecību jau lielā mērā es pat ar savu galvu izgudrojis. Es pat ar savu galvu uzrakstīju statūtus ārpus Latvijas baznīcai pārstāvniecībai. Un tā doma bija, ka šajā sadarbības padomē, kas ir Latvijas arhibīskapu, lai būtu arī ārpus Latvijas toreiz, vai ne? Un lai kopā
1: mēs taču esam viena Kristus miesa.
0: Un viena tauta. Un tas bija mans mērķis. Un es ļoti vēlējos, lai neskatoties uz to, kādas ir personas un kādas ir personības, jo toreiz nebija vairs arhibiskaps Gailītis, bija arhibiskaps Jānis Vanags tajā laikā. Un es vienmēr skatījos uz iespējām vislabāko ceļu, kā cilvēkiem satikties, lai varētu runāt par mūsu kopīgu baznīcu un par mūsu kopīgo tautas kristīgo garu. Un tad es to daudz, tagadējais mans vīrs, kad viņš brauc uz Latviju, tad es vienmēr vadāju viņu, vadāju visur, kur nu var visās vietās, un arī man bija labas attiecības ar visiem, arī ar diplomātisko dienestu, pazinu vēstniekus, un tur veido arī arhibīskapu Rozīti, un te jūs redzat arī vienu fotogrāfiju, kur tad Latvijas un ārpus Latvijas cilvēki ir kopā ar Jānis Vanags un arhibīskaps Rozīts. Tur vēl Juris Rubenis arī bija toreiz baznīcas vadībā, un es tur tādu stūrītī esmu.
1: Un savā veidā tu biji kā tāda kuratorija, kas palīdzēja arhibīskapam Ernestam Rozītim šeit, Elmāram Rozītim šeit, Latvijā, dibināt kontakts un vest kopā, lai tas darbs būtu. Nu, kāds šeit ir arī fotogrāfijas. Mēs mazliet pasteiksimies uz priekšu, un
0: jau šī vēl viena sēļa. Jā, es, protams, arī pārstāvēju gan Latvijas izglītības ministriju ārzemēs, arī Vācijā šeit, piemēram, vai arī tieslietu ministriju, arī braucām ar Maldu kungu, braucām uz tikšanos ar ministrijām.
1: Bet tad šeit ir, man ļoti patīk šī fotogrāfija. Ļoti patīk.
0: Man arī.
1: Ļoti patīk.
0: Šie ir cilvēki.
1: Piedod, lūdzu, ka es tev pārtraucu, bet skatoties šo fotogrāfiju, man liekas, šeit var jau redzēt tavu darbu augļus.
0: Jā, tā braukšana pa draudzēm. Man jau nebija mašīna, man bija autobuss. Es braucu pa tam draudzēm ziemas augstumā, vasaras karstumā, no Liepājas. Nauda nebija. Tās biļetītes, ko es pa autobusu, tur to biļetīti, cik maksāju, mēneša beigās salīmēju uz lapas, konzistorija manas atmaksāja par tām biļetītēm. Un tur es braucu pie tām draudzēm un tie cilvēki, kurus es esmu salasījusi. Un
1: daudz.
0: Jā.
1: Ir atsaukušies.
0: Un reiz interesanti arī, ka tie cilvēki, kas viņiem visiem vajadzētu visiem iedot 3 zvaigžņu, 7 zvaigžņu ordeni šiem cilvēkiem, visiem. Jo viņi ir izturējuši gan tā laika sabiedrības nicinājumu. Tajā laikā viņiem arī bija savs darbs, savu sabiedrību, uz kur viņiem, uz viņiem bakstīja ar pirkstiem. Es esmu tam visam izgājis arī cauri, bet es zinu, šie cilvēki man to stāstīja. Un laukos īpaši tie, kas brauc no Latgales tur, vai ne, viņi cēlās 3:00, lai viņi izslauktu savu gotiņu, tad viņi gāja uz autobusu, aizbrauca līdz pilsētas tam vienam centram, un tad pārkāpa autobusā un brauca uz Rīgu. Un tad viņi bija kursos sestdienās. Šeit Pāvila baznīcai pretī bija tas klubs, vai ne? Un skola jau tad jau nebija, mēs klubā bijām. Un tad no turienes viņi brauca atkal mājās uz Latgali vakarā. Mm-hmm. Un svētdienā viņi gāja baznīcā un mācīja bērnus. Iedomājieties, kas tā par apņēmību. Viņiem neviens nav maksājis.
1: Bet es varu sacīt, ka viņiem būs godalga.
0: Jā, nu, daudz no viņiem, bet nu, ir cilvēki, kas jau ir mūžībā. Nu,
1: es jau ir saņēmuši jau godalga.
0: Jā, šeit man liekas arī tur atpakaļ. Piedzis, tur bija tagadējā teoloģijas fakultātes dekāna, Dacu Baloda arī bija tajā kursā. Mm-hmm. Bet nu labi, vēl tādi.
1: Un šeit tu esi kopā ar savu meitiņu.
0: Jā, nu man meita teica, ka viņa jau ir uzaugusi baznīcā. Viņa jau no mazām dienām nāca ar mani uz baznīcu. Mēs no sākumā sēdējām augšā pie ērģelēm, ne? Jo es jau lejā nevarēju iet savu. Tad mēs nācām, kurā gadā tas, neatceros kurā gadā, bet tad es nevarēju vispār lejā iet. Un tad pēc vairākiem gadiem tad lejā gājām. Un tad man meita sēdēja, man blakus viņa vienmēr zīmēja, viņa mācījās vēlāk arī mākslas skolā, un viņa zīmēja vienmēr dievkalpojumu laikā. Un man vēl bildes ir no tā laika, ko Liena ir zīmējusi baznīcā, bet viņa tiešām ir tas cilvēks, kas līdz šai dienai ir uzticīga Dievam.
1: Slavu Dievam.
0: Līdz pēdējam.
1: Slavu Dievam.
0: Un no tad, kā es arī ārkārtīgi daudz ko mācos.
1: Jā. Un tad viena ļoti interesanta fotogrāfija tu atsūtīji. Pastāst, lūdzu, es radioklausītājiem, kuri ir tikai dzird, es pastāstīšu, šeit ir redzams ļoti vienkāršs galds, 4 krēsli, pavisam vienkārši ļoti tāda raupja grīda, varētu teikt.
0: Nu, pat ielikt jauna grīda, jauns loks.
1: Un loks. Un tā ir, kur tā fotografija?
0: Mans kabinets. Mans direktors kabinets. Tavs.
1: Direktors kabinets.
0: Jā.
1: Un šo patiešām es gribu aicināt, mīļie radioklausītāji, paskatieties šo raidījumu video versijā, un tad jūs redzēsiet Rīgas pirmās kristīgās ģimnāzijas direktors kabinetu. Es domāju, šeit ir daudziem, ko paskatīties tie, kuri šodien ir direktori, jeb grib būt direktori. Sākt šādi.
0: Jā, es domāju, ka kalpot Dievam nozīmē sevi pazemot līdz pēdējai pakāpei, līdz pēdējai. Mhm. Tas ir tā kā skolā es arī mācīju apkopējai mazgāt tualeti. Mhm. Es pati mācīju. Mhm. Es esmu darījis netīrākos darbus. Tas, ka es varu izturēties tā, lai tas ir cienījami jebkurā publikā, tas ir labi, bet pamatā, cilvēkam ir jābūt tik pazemīgam Dievu priekšā, tik tīram Dievu priekšā, un nekāda lielīšanās un plātīšanās. Man citu prasīs, aha, nu redz, viņa jau neko neraksta par sevi, viņa jau tur neko pa viņu te visi stāsta. Mm. Nu, es saku, mīļie cilvēki, runājiet, ko jūs gribat. Tas svarīgākais ir, ko Dievs redz.
1: Un augļi, kas pēc tā darba ir palikuši.
0: Tas, kas to ir iznīcinājis, tas ir uz viņu sirdsapziņām. Tur es neko nevaru darīt.
1: Šeit mēs redzam, kad ir arī Izdodas tādas mazas, kā viņas varētu teikt, grāmatiņas.
0: Brošūrīs. Grāmatiņas. Pirmās. Jo mums jau nebija nekādas grāmatas tajā laikā, kad sāka svētdienas skolas, tad jau bija literatūra aizliegta.
1: Jā.
0: Kristīgā literatūra bija ar likumu aizliegta. Varēja ielikt čekas cietumā. Tā kā, nu...
1: Un šeit ir vēl viena brīnišķīga fotogrāfija, kur tu esi... pašā centrā, un ap tevi ir daudz bērni.
0: Tie man skolas bērni un skolotāji. Man blakus ir skolotāji Evita Vincēviča, un tur vēl pārējās skolotājas, arī jaunas. Un, jā, tur
1: šī fotogrāfija man ļoti patīk pie altāra, un tu esi ar ziediem. Tā ir kāda īpaša jubileja.
0: Jā, to es gribētu arī pateikt, kad... Šeit ir tie skaistie ziedi, ko vienmēr arī man atnes pēc dievkalpojuma gan sākumā, gan beigās. Un šo ziedus, arī šos skaistos ziedus, tad, kad viss ir izgājuši ārā no baznīcas bērnu vecāk, tad es aizēju pie altāru viena pati. To es vienmēr darīju. Un tad es pateicos Dievam par šo gadu, par šiem cilvēkiem, par visiem, kas ir kalpojuši Dievu godam. Un es vienmēr teicu, mīļais Dievs, tie ziedi jau nav man, tie tev, mīļais Dievs. Un es visu to ziedus nolieku uz altāru. Un tad, kad es gāju ārā, tad tās sievietes, kas tur stāv pie durvīm, saka, nu, bet mīļā direktorīte, nu, paņemiet vismaz kādu ziediņu mājās. Nu, jūs taču visu, te neviens neredzēs, te jau tad viss, tad... Es saku, nē, Dievs redzēs.
1: Amen.
0: Dievs redzēs.
1: Un tad vēl dažas fotogrāfijas savā laikā Latvijas Kristīgais radio izdeva žurnālu. Faktiski, tas bija arī pirmais starpkonfesionālais žurnāls Eiropā, jo man pat teica, Amerikā pat nav tik plaši pārstāvēts konfesijas, jo mēs publicējam katru mēnesi piecu konfesiju rakstus. Un arī bija intervija ar tevi. Un interesanti, jā, ka tu devi virsrakstu ļauties Dievam. Un tu esi to darījusi visu savu mūžu laikā. Kur sākas gudrība? Un šeit es skatījos Dievvārdā. Pirmā mūsu grāmatā, 22. nodaļā, 17. pantā, mēs lasām. Es tevi svētīdams svētīšu, un vairodams vairošu tavus pēcnācējus, kā debesu uz vaigznes, kā smiltis jūras malā. To Dievs saka par izvizēto tautu. Un bez šīs svētības kaut kā mēs cilvēcīgi zinām, ka nebūs labi, bet tāpat laikā mēģinam. Un mēģinam tā, nu, klibot, zini, kā Elija sacīja Bāla praviešiem, nu, ko jūs klibojat? Ne, piedošana sacīja Izraela tautai, ko jūs klibojat uz abām kājām? Tad Bāla bišķiņu pielūdza, tad tur bija augstieņa svētnīca, tad arī patieso Dievu. Un man bija jādomā par visu šo situāciju, un es nedaudz vēlos parādīt statistiku. 1990. Gadā dzimušo un mirušo skaits Latvijā. Un šeit ļoti labi ir iespējams redzēt. Arējais loks, jeb, te ir... kas ir piedzimuši. 1990. Gadā dzimuši ir 390 tūkstoši. Miruši ir mazāk, dzimuši vairāk. Bet tagad paskatieties, kas notiek 2025. Tie ir oficiālie mūsu statistikas dati. Piedzimuši ir tik, un divreiz vairāk ir miruši. Ziniet, kad es par to jau esmu jau runājis, un es mēģinu atrast šo sakarību, jo es vēlos Un es ticu, ka Latvija var būt brīnišķīga, brīnišķīga, svētīta zeme, svētīga zeme. Un viņa ir svētīta un svētīga ar tik ļoti daudz gudriem cilvēkiem šeit. Tādām svētībām. Bet, ziniet, atkal, tad, kad es vakar paskatījos Latvijas oficiālā statistika, 2025. Gadā Latvijā dzīvoja 344 tūkstoši bērnu. 25. Gada sākumā Latvija dzīvoja 344 tūkstoši bērnu vecumā līdz 17 gadiem. Liekas, ka, nu, labi, nu, 340 tūkstoši. Bet pēc tam es paskatījos, 2025. Gadā Latvijā dzīvoja 344 tūkstoši. Tātad skatāties starpību. 90. Gadā bija 640 tūkstoši. O 25. Gadā 344, faktiski gandrīz uz pusi. Un ja mēs skatāmies izmaiņas, kas ir 35 gadu laikā, Vera, mēs dzīvojam brīvībā, vai kāds tiek vajāts, ka viņam ir dievvārds, vai kāds tiek vajāts, ka viņš lasa, lūdz tādas veidienas skolu, tādas nodarbības. Bērnu skaits samazinājies par aptuveni 296 tūkstošiem. Bērnu skaits par 296 tūkstošiem, kas ir apmēram 46%. Tas nozīmē, ka Latvijā šobrīd dzīvo gandrīz uz pusi mazāk bērnu nekā 1990. Gadā. Un zini, kāpēc es šo statistiku rādu? Saistībā ar skolām. Vispār izglītojošās skolas 1990. Gadā. O, šeit ir oficiālie dati 962 skolas. Citur figurē tūkstots un pat bija vairāk skolas. Nu, skatoties, kā tas ir. Bet pieņemsim, apstājamies pie šī 1990. Gadā 962 skolas Latvijā. Vispār izglītojušās. 24. Gadā 596. No 962 uz 596. Un tad es atvēru centrālā statistikas pārvaldes 2025. Gada demogrāfijas pārskatu. Un, mīļie, šeit es vēlos apstāties. Kas mani vakar, kad es par šo raidījumu domāju un atradu šo tabulu, 91. Gads, kur notiek strauši kritums. Tagad paskatīsimies. Migrācijas iespaidā. Tas ir tumšs zilie šie stabi. Labi, daudzi aizbrauc projām no Latvijas. Tas ir saprotams. Bet paskatieties, gaišajā tonī dabiskais pieaugums. 1990. Gadā notiek, te jau ir 91., bet 90. Gadā notiek straujuši kritums. Un ko tas nozīmē? Un man ir pārsteidz vēl tālāk šeit. 2023. Ir otrais gads, kur pēkšņi parādās ļoti daudz migrācijas rezultātā pieaugums cilvēki. Es zinu, kāds tur pīķis pēkšņi parādās. Bet tas traģiskākais, dabiskais pieaugums, jeb dzimstība, paskatieties momentāli. Kāpēc tieši šeit, šajā punktā? Nu, kas notika? Tu brīnišķīgi atvēri skolu vaļā. Slava Dievam, 93. Gadā mēs atvērām Latvijas kristīgo radio. Vēl tik ļoti daudz brīvību. Brīvība ir devusi tik ļoti daudz iespējas. Un es esmu pateicīgs Dievam par to. Es esmu pateicīgs cilvēkiem par to, kas ir jā, grūtībā tādā kabinetā, kā tu sāki savu direktors darbu. Visi faktiski tā ir
0: sākuši. Jo sāk arī savu kristīgo rādio
1: tieši tāpat. Jā, tad...

0: ir tā kunga dāvana. Vai šodien saprot to, ka bērni ir tā kunga dāvana? Man, Vera, ir jāsaka tev ļoti lielu paldies, ka tu biji izveidojis šo kristīgo skolu. Un no maniem četriem bērniem trīs bērni beidz vidusskolu. Un es esmu pateicīgs Dievam. Es zinu, daudz ir pateicīgi Dievam par to. Tā ir vērtība. Tā ir vērtība. Kāpēc viena? Kāpēc vēl labi ir? Šobrīd arī ir kristīgās skolas. Bet mums laiks ir ļoti aizsteidzies. Un tad man ir šis jautājums, kur sākas gudrība? Un es lasu Salmanu pamācībās 4. nodaļā 7. pantā. Īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās, un ja tā cilvēkiem ir mīļāka par visiem labumiem kopā. Vai nav brīnišķīgs vārds? Mani pārsteidz tas, es nezināju, ko tu stāstīsi un ko tu teiksi, bet tavā pieredzē un tavā stāstījumā ir precīzi šie vārdi piepildījušies. Īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās, vispirms, ja klausās, jā, arī klausās, bet ar to vien nepietiek. Ja tā cilvēkiem ir mīļāka par visiem labumiem kopā.
1: Ja tas ir tas jautājums, kāds skolotājs bērniem māca jā. Ar savu paraugu, ar savu uzvedību. Un to nevar iemācīt ne augstskolā, ne kaut kādā, kaut kādos nu, kursos, kas tagad ir moderni. Tā ir, tas ir ikdienas skrupulos darbs katram ar sevi. Tas ir tas, ko es teicu tam bagātam cilvēkam, ko es tāds gadu mācies, līdz tu kļūsti par labu skolotāju. Bet par to, ko es gribētu ieteikt katram radio klausītājam, vien piemēru, kā es mācīju bērniem, kā meklēt Kristus gaismu un mieru, nevis kompjūterā, telefonā jā. Vai kaut kur narkotikās.
0: Jā.
1: Bet es varbūt kādreiz pastāstīšu, kā es esmu palīdzējis jauniešiem tikt ārā no šīm atkarībām personīgi. Es iedomājos Kristu. Kristus krustu.
0: Mm-hmm.
1: Un Kristus krusta centrā saulīti. Un tā ir tā gaisma, kas silda manu dvēseli. Es un mans Kristus. Mēs esam viens. Un līdz ko kaut kas ir man priekšā,
0: jā.
1: Skolā es bērniem mm-hmm. kļavas lapu paņemu. Mm-hmm. Es nolieku acīm priekšā vienu kļavas lapu.
0: Mm-hmm.
1: Un es neredzu to.
0: Un kas tās, ir aiz šīs kļausās.
1: Jā, es neredzu. Es redzu tikai to, ko es redzu. Šodien mēs redzam visas tās seksuālās un narkotikas, un kas tikai tur ir. Es redzu to. Arī pieaugušie cilvēki kaut kādās lietās naudu, varu. Mm. Tā ir tā, kas man aizsadz acis. Bet līdz ko es to paņem nost, es redzu, tā ir cita gaisma. Tā ir cita gaisma, un tas ir, nu, ko es esmu par šiem gadiem mācījusies, piemēram, Evagrius Pontikos, mans garīgais skolotājs no 4. Gadsimtiņa mūks un aristokrāts, kas aizgāja tuksnesī. Viņš izstrādāja cilvēka dziļāko psihoanalīzi kristīgā skatījumā, un viņš ir tās šos sarindojis šīs cilvēka kārdināšanas, sākot ar rīšanas, izvirtības, ļaunprātības, dusmu visiem gariem. Tas ir tā ir liela mācība, lai to saprastu. Un ja tu saproti, ko tas nozīmē, kas tev aizsadz tavas acis iepretim Dieva gaismai, tad tu dzīvo kā idiots. Tu klausies kaut kādas muļķības, kaut kādas tenkas, kaut kādas savārītas lietas. Tu kļūsti par idiotu šajā pasaulē. Un ja mēs gribam, lai mūsu dzīve patiešām būtu skaidra, godīga, svētīga,

0: arī būs ģimenes, tad būs bērni, tad būs nākotne, un tad būs, tā kā es tā sapnī redzēju, viens kāpnes, kas tev ved ārā no tās akas.
1: Un noslēdzot mūsu sarunu, Psalms 111. 10. pants. Visi mēs to zinām. Bība tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Un tas ir tieši tas, ko tu praktiski nodemonstrēji. Līdz ko es kaut ko aizlieku priekšā, man vairs nav bība.
0: Tu redzi tikai to.
1: Es redzu to, man ir lielāka bība pret to, kas man ir priekšā. Un pret to Kungu jau tas jau ir otrā plānā. Trešā, ceturtā, piektā. Un šobrīd...
0: Bet beigās, kad tu būsi, kā es saku, es vecākiem vienmēr skolā arī stāstīju, es teicu, nu, arī viņiem savas problēmas, es saku, bet nu, tur jūs nomirsiet, un jūs būsiet ar visiem līķiem rindā tur iesaldēti, salikti, tā kā tajā līķu kambarī. Un tev nebūs no vadenas drēbes, tev tie visas tās uzpumpētās lietas, ko tagad modernā ķīmija piedāvā, tas jau neko nedos. Neko. Tu sēdi, gulēsi tāpat kā visi pārējie līķi, un tev vai sadedzinās, vai tev tā ir papēdīs. Mm. Bet tavs gars turpinās dzīvot. Mm.
1: Un
0: par to ir jādomā.
1: Pareizi.
0: Par to jādomā.
1: Paldies, ka tu par to domāji, paldies par to milzīgo darbu, ko tu esi darījusi.
0: Dievam.
1: Un cilvēkiem. To es arī šeit saku. Visu tam kungam. Un paldies par žalstības dienu. Šodien mums vēl ir iespēja atgriezties pie bības tā Kunga priekšā. Un tad, kad mēs atgriezīsimies, kā ir rakstīts, ja mana tauta, kas saukt pēc mana vārda, zemosies un atgriezīsies no saviem ļaunajiem darbiem, tad es viņu dziedināšu un viņu pieņemšu. Paldies, lai Dievs tev bagātīgi svētī, cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Viņiem brāļumās patiesība nemainās. Lai arī mums liekas, ka mēs varam dažādi ieviest dažādas korekcijas, papildināt Dievu vārdu. Nē, tas nestrādā. Dievu vārds saka ļoti skaidri, bijība tā Kunga priekšā ir svētība. Bijība tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Lai tas piepildās jūsu dzīvē, lai Dievs jūs svētī. Un ja tas Kungs atļaus un mēs būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc 7 dienām. Visu labu!

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ir dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt par viņu. Nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, jā, Dievs, Jēzus Kristu ar mums katru. Tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sevi iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Jā, un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.